0: Молдові запровадили режим економії електроенергії та водних ресурсів. Національна комісія з управління кризами схвалила заходи для енергетичної безпеки та захисту водних ресурсів. Зокрема, у пікові вечірні години з 18 до 22 Молдова зупинятиме комерційний експорт електроенергії. У громадських та комерційних приміщеннях споживання внутрішнього освітлення має бути скорочене щонайменше на 30%. А з 18 години вечора до 6 ранку у громадах вимикатимуть фонтани і рекламну підсвітку. Для економії води у Молдові запровадили обмеження на її використання для миття вулиць та наповнення басейнів.
1: Україна.
0: Слідство розглядає дві версії причини вибухів на полігоні у Хмельницькому. Можливу диверсію і порушення правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Нагадаю, інцидент стався 31 липня. Детонація боєприпасів тривала протягом доби. Правоохоронці призначили судові експертизи, допитали командування та військовослужбовців. П'ятьох військових досі вважають зниклими безвісти. Ще восьмеро були поранені, загрози їхньому життю немає. Серед цивільного населення обійшлося без постраждалих. Рятувальники продовжують розміновувати територію за межами військового об'єкта. У Міністерстві освіти та науки назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників. Цьогоріч абітурієнти найчастіше обирали для вступу факультети менеджменту і психології. Також збільшилась кількість молодих людей, які цікавляться комп'ютерними науками, кіберзахистом та інженерними спеціальностями. У міністерстві повідомили, що найбільше молодих людей цьогоріч виявили бажання навчатись у Національному університеті Львівська політехніка та Львівському університеті імені Івана Франка. Також до п'яти найпопулярніших вишів серед вступників потрапили Київська політехніка і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1: Вінниця.
0: Вінничан запрошують долучитися до щорічного всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Патріотичний забіг відбудеться у Вінниці 29 серпня. Захід в 9 об'єднає громади навколо спільної мети – вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали життя за незалежність нашої держави. Запрошують всіх охочих. Для участі необхідно до 27 серпня включно зареєструватися за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Наука виявила чіткі математичні закономірності у людському коханні. Яка зброя найдавніша в світі? Дослідники придумали новий спосіб створення штучної ДНК. Далі про це і не тільки докладніше. Науковці стверджують, що романтичні стосунки підпорядковуються чітким математичним законам і дозволяють вираховувати ризики розриву. Професор Лоран Пюжо-Монжуе із університету Ліона-1 розробив модель, де любов аналізується як динамічна система. Для цього дослідники адаптували рівняння лодки Вольтери, які раніше описували популяції тварин на кшталт взаємодії хижаків і жертв. Головною ідеєю моделі став критичний поріг міцності, падіння нижче якого прогнозує неминучість.

0: досліджують кістки тварин, сліди зносу та залишки органіки на стародавніх артефактах. Експерти пояснюють, що такі знахідки є матеріальним доказом життя наших предків та їхньої винахідливості. Найбільш переконливим претендентом на звання найдавнішої зброї вважається спис із клектона. Це тисовий артефакт, віком понад 400 тисяч років було знайдено в англійському графстві Есекс. Дослідники з Гарвардського університету розробили новий метод створення штучної ДНК за допомогою ферментів. На відміну від традиційних технологій, цей екологічний підхід використовує звичайний водний розчин замість небезпечних розчинників. Для ювелірної точності вчені створили спеціальний мікрочіп із незалежними мікрозонами та системою подвійних електродів. Зовнішні кільця чіпа працюють як хімічний щит, запобігаючи поширенню кислоти на сусідній ділянці. Під час експерименту фахівці успішно закодували текстовий файл у 64 унікальних молекулярних послідовностях. У перспективі ця технологія дозволить надійно зберігати терабайти цифрових даних у краплі води протягом тисяч років. Німецькі вірусологи з'ясували, чому миші мають природню стійкість до гепатиту Е, який часто передається людям від тварин. Дослідження показало, що вірусні частинки успішно прикріплюються до частинки печінки мишей і навіть можуть усередині них розмножуватися. Проте головний захисний бар'єр організму гризунів спрацьовує на етапі проникнення інфекції. Науковці встановили, що вірус проникає всередину клітини, але не може правильно розпакувати свою захисну оболонку. Через це генетичний матеріал збудника не вивільняється і зараження просто не починається. Це відкриття допоможе вченим краще зрозуміти механізм зоонозних інфекцій. У майбутньому це також наблизить фахівців до створення ефективних ліків проти гепатиту Е. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. УЄФА погрожує ФІФА судовим позовом, якщо Інфантіно не відправлять у відставку. Збірна Сполучених Штатів Америки продовжила контракт з головним тренером після домашнього чемпіонату світу 2026 з футболу. Шахтар з розгромної перемоги над Кудрівкою розпочав захист чемпіонства України з футболу. Про це далі. УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно. Про це повідомляє BBC Sport. ФІФА відмовилась від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема чемпіонату світу. УЄФА схвалив відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно. Або ж в організації ініціюють голосування за вотум недовіри. У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Вельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації. Збірна Сполучених Штатів Америки з футболу продовжила контракт з головним тренером Маурісіо Почеттіно. Угода з аргентинським спеціалістом розрахована до 2030 року.

0: турнірі. Шахтар здобув перемогу в першому матчі української прем'єр-ліги з футболу. До старту нового сезону чемпіонату України з футболу Шахтар підходив у статусі переможців попередньої кампанії. Першим суперником гірників у сезоні 2026-27 стала Кудрівка, яка завдяки перемозі над Агробізнесом зберегла місце в українській прем'єр-лізі. Поєдинок чинних чемпіонів завершився з рахунком 5-1 на користь гірників. Наступний матч Шахтар проведе проти Епіцентра. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: ближче.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. МОН спрямує понад 83 мільйона 600 тисяч гривень на безоплатне харчування школярів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах завдяки грантам. У Євросоюзі з початку року зареєстровано майже 5 мільйонів 900 тисяч нових авто. Про це слухайте далі. Кабмін розподілив 83 мільйона 600 тисяч гривень для забезпечення гарячим харчуванням учнів 1786 комунальних шкіл у прифронтових та прикордонних регіонах України. Тож вже з 1 вересня безоплатне гаряче харчування стане доступним для всіх учнів комунальних шкіл країни в межах реформи шкільного харчування. А фінансову допомогу спрямують громадам Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які працюють в умовах постійних безпекових ризиків. У цих прикордонних та прифронтових регіонах діє спеціальна модель співфінансування за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ранній розподіл коштів дає змогу місцевій владі завчасно провести закупівлі та укласти контракти з постачальниками до початку освітнього процесу. Понад

0: складати до 70% вартості проєкту. В країнах Європейського Союзу за перші 6 місяців цього року було зареєстровано майже 5 мільйонів 900 тисяч нових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром». Найбільшим автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина. Тоді як найменше нових машин купують на Мальці. За січень-червень було зареєстровано 1 мільйон 484 тисячі 393 нові легкові автомобілі, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також до п'ятірки найбільших автомобільних ринків Євросоюзу увійшли Італія – 936 тисяч 45 авто, Франція – 857 тисяч 165, Іспанія – 647 тисяч 711 і Польща – 312 тисяч 33 автівки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Рівненця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. До опалювального сезону у Вінниці готові лише 59 закладів соціальної сфери. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці на ділянці вулиці Хлібної запроваджено односторонній рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. Ремонтні роботи триватимуть з 10-ї години середи 5 серпня до 10-ї четверга 6 серпня. У цей час на вулиці Зарічній вимкнуть воду, а у багатьох мікрорайонах міста буде знижений тиск води. А саме на Поділлі, Вишенці, на Академічному, Слов'янці, П'ятничанах, Кореї, на вулицях Князів Куріатовичів та Бугуна. В селах Агрономічне, Пирогово і Стрижавка, повідомили у прес-службі Вінницького водоканалу. У Вінниці на акти готовності до опалювального сезону отримали лише 59 закладів соціальної сфери, 11 медичних закладів та 7 споживачів інших категорій. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Вінниця-Міськ-Теплоенерго». Підприємство забезпечує теплом та гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Це 1210 багатоповерхівок, 53 дитячих садочка, 38 загальноосвітніх закладів і 15 лікарень. Тож тепловики звертаються до споживачів послуг, щоб вони не гаяли часу, виконували всі заходи з переліку необхідних в межах підготовки до роботи взимку і викликали фахівців «Вінниця-Міськ-Теплоенерго» для перевірки та отримання відповідних актів. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці на ділянці вулиці Хлібної від Гоголя до Соборної запроваджено односторонній рух транспорту у напрямку вулиці Соборної. Це дозволило порядкувати паркування автівок з обох боків вулиці, адже раніше припарковані авто звужували проїжджу частину, тому зустрічному транспорту часто було складно розминутися, зауважили у департаменті транспорту і міської мобільності. Після виїзду з вулиці Хлібної водії можуть повернути ліворуч на Калічанську, а далі виїхати на вулицю Пирогова або Хмельницьке шосе. Поворот праворуч дозволений тим, на кого не поширюється дія дорожнього знака 3-2. Власникам автівок необхідно враховувати зміни в схемі організації дорожнього руху під час поїздок центральною частиною міста. У мене ж все. Почуємось.
0: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю на хвилі міста над Бугом. Потроху прокидаємося, 7.10 на студійному годиннику. В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. Середа, екватор тижня і 5 серпня на календарі. Отже, що стосується одразу, що стосується погоди за вікном, як взагалі вдягатися і що сьогодні робити. Плюс 20, плюс 26 зранку, опадів не передбачається. В день плюс 34, плюс 37, безхмарно і без опадів. Ввечері плюс 37, плюс 30, знов-таки без опадів. Найтепліше, знов-таки, сьогодні б'ємо рекорд. За останні 130 років було в 2023-му, температура була плюс 33 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1946-му плюс 9. Народний прогноз. Наші пращури помітили, що серпневі роси то чудової погоди. Туман зранку, буде багато грибів. А якщо випав увечері, встановиться гарна погода. Ось будемо спостерігати і дивитися, що до чого. Далі. Сьогодні Міжнародний день світлофора. Сьогодні день розглядання горизонту, на хвилиночку. День розпрямити штопора. День зелених перців. День устриць. День працюй як пес. День нижньої білизни сьогодні. День подяки фахівцям-психіатрам. День регати в Канаді. Є до чого сьогодні приєднатися. Іменинники, ловіть привітання з днем народження обов'язково. І якщо бажаєте когось привітати, обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. А тим часом будемо дізнаватися про все, що відбувається в нашому рідному місті і в всьому світі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуючи починати день з бадьорості, дізнаємося про те, що традицію плетіння шлейки із села Сальник внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Отже, у селі Сальник Калинівської громади офіційно внесли до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області традиційне плетіння шлейки. А відповідне рішення ухвалила експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при департаменті гуманітарної політики Вінницької ОДА. Шлейка або селянка – це традиційна жіноча прикраса з бісеру, яку майстрині виготовляють вручну за старовинними техніками плетіння. Візерунки, поєднання кольорів і секрети ремесла в Сальнику передаються від покоління до покоління, повідомляють на сайті Калинівської міської ради. За словами представників громади, внесення традицій до обласного переліку є офіційним визнанням її культурної цінності та важливим кроком для збереження української спадщини. І нині живим носієм цього ремесла у Сальнику є майстриня Емма Дадул. Завдяки її роботі традиція плетіння шлейки продовжує розвиватися та знаходить нових шанувальників. У громаді сподіваються, що це сприятиме популяризації унікальної культурної спадщини села далеко за межами Вінничини. Ось такі новини. Нагадую, сайт містонадбугом.com.ua. Дізнаємося все про наш рідний регіон.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а тим часом завжди цікаво дізнатися, яке у вас, які стосунки у вас з партнером вашим. Наразі з Яною ми вирішили пройти, я не знаю, це можна назвати тестом чи ні, але ну є така штука про фрази.
3: Це дослідження.
2: Зараз ми будемо проводити, наскільки в нас з тобою глибокий зв'язок у стосунках.
3: Ано,
2: щодня,
3: ано.
2: До речі, щодня, навіть у вихідні. Є фрази.
3: Куди
2: друзі?
3: Я подінуся від тебе?
2: Є фрази, які вимовляють люди з глибоким зв'язком у стосунках. А зараз уважно слухайте, чи є такі фрази в вашому лексиконі з близькою людиною. У часи емоційної невизначеності саме внутрішня опора визначає, чи вдасться парі зберегти близькість, рухатися вперед разом. А?
3: І коли стосунки глибоко проходять тут через період сумнівів, багато хто шукає зовнішніх підтверджень і порад. Проте справжня стійкість формується всередині. Кружка з питань, до речі, у стосунків. Ребека Оре у дописі опублікованому виокремила кілька фраз, які регулярно використовують люди з глибоким емоційним зв'язком.
2: От ти мені скажи інше. Ти взагалі, якщо в чомусь не впевнена, ти шукаєш підтримку в якихось там знаках, порадах, чомусь такому?
3: Обов'язково. Шукаю підтримку
2: все,
3: в числах.
2: Все, дай знак.
3: Числа. 11 11 7 7 7 0 7.
2: Часто в тебе таке буває?
3: Да.
2: Не знаю, я кажуть, що це просто ми починаємо якось звертати на це увагу, і тому постійно воно так з'являється.
3: Можливо, такі, але хочеться надавати туди якісь певні хороші символи. І
2: додамо. Яка твоя цифра найулюбленіша?
3: 12.
2: Чому 12?
3: Любила вчитись на 12.
2: 12 – це 12 місяць, це грудень, це холодно.
3: Да.
2: Сніг.
3: Ну,
2: любиш
3: нічого.
2: Сніг?
3: Я люблю сонечко, але не таке, як сьогодні.
2: Це Яна, яка прийшла і каже, я не можу, каже, дуже спекотно, щось робіть. До речі, сьогодні я тебе вітаю, температура буде до плюс 37 градусів.
3: Ух ти, клас!
2: Так, повертаємося до наших фраз. Так, єдина фраза, перша. Єдине, що я можу контролювати, це те, як я обираю думати, відчувати і проявлятися.
3: Ця фраза стає основою для роботи з тривогою в парі. Психотерапевтка зазначила, наголосила.
2: Чекай, гальмуй. Я собі просто уявив ситуацію. Твоя фраза, ти заходиш, така відкрила двері, так, ранок, кава, і кажеш, єдине, що я можу контролювати, це те, як я обираю думати, відчувати і проявлятися.
3: А я хочу контролювати.
2: А мені тобі що на це сказати?
3: Контролюй.
2: Це говорить про те, що щоб я контролював, чи ти контролював?
3: Щоб я контролювала.
2: А я що буду робити, якщо ти контролюєш?
3: Нічого, бути
2: нічого,
3: поруч,
2: просто
3: допомагати.
2: Поїхали далі. Друга фраза в нас є.
3: Так. Я відкритий до думки, що незалежно від того, що станеться, я зможу впоратись.
2: Ну, це, до речі, класна думка, і я думаю, що...
3: Прийняття невизначеності.
2: Якщо дві людини в парі будуть ось так думати, і з одного боку таке казати, і інше, ну, буде класно.
3: Угу.
2: У нас з тобою так нема. Чи є? Що угу?
3: Можливо, є.
2: Прийняття невизначеності – це ключова навичка для тривалих стосунків. Експертка з благополуччя Чікі Девіс у статті для Greater Good Magazine у липні 26-го року описала кроки до більшої прийнятності. І помітити опір, поставити під сумнів його причини, відстежувати паттерни. Так, поїхали далі. Ще одна фраза є.
3: Так, незалежно від того, що станеться, мені не потрібно надавати цьому значення щодо моєї цінності. Дуже потрібна цінна фраза для кожного.
2: Для самооцінки. Якщо у вас якісь питання з самооцінкою, ну, напевно, що ця фраза може знадобитися.
3: Дослідження, до речі, виявило, що 58 респондентів, які практикували цю фразу, визначили зростання самоцінності впродовж 4 тижнів. Отак от.
2: Ось такі фрази. Є ще фрази, але зараз ми дізнаємося. Вони можуть нам просто з Яною не підходити, я не знаю. Будемо досліджувати і далі. Пишіть своє ставлення до таких фраз. Можливо, у вас є якісь ваші фірмові фрази в вашій парі. Залюбки почитаємо і будемо користатися саме вашими фразами.
4: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток. Крізь Бійся вогні і крізь шторми. Лише в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: колись кохав.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, тим часом дізнаємося, що вінницькі школярі повернулися з 9-денної подорожі до Мюнстера. У програмі поїздки для дітей поєднали науку, активне дозвілля, знайомство з містом і зустрічі з українською спільнотою.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 9 днів безщоденних тривог із новими друзями, подорожами, сміхом і відчуттям звичайного літа. З Мюнстера 50 дітей, полеглих і зниклих безвісти захисників і захисниць, а також учасників бойових дій повернулися з історіями про американські гірки, мило мандрівку до річки, перші спроби веслувати на каное та слонів, яких годували із рук.
2: Під час практичних наукових майстер-класів у центрі Max Lab Experiment при університеті Мюнстера школярі проводили досліди з фізики, хімії, біології, робототехніки та інженерії, а також власноруч створювали роботів. У планетарії побачили зоряне небо у повнокупольному форматі, а в зоопарку познайомилися з понад 300 видами тварин.
3: Ще один день діти провели у німецькому парку розваг Мові парк Джемені. Вінницьких школярів привітала заступниця мера Мюнстера Анжела Штелер. Під час зустрічі з українською спільнотою діти розписували футболки, співали українських пісень, а також смажили маршмеллоу біля вогнища та брали участь у театралізованому дійстві.
2: Ця та інші новини очікує на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось наступної новини, знаєш, одразу чомусь візуалізувалося саме ось, знаєш, прохолодна вода.
3: Ага.
2: Пляж,
3: ага.
2: Вода, бризки, прибій.
3: Так, і що це за новина?
2: Це новина про те, що на пляжі в Іспанії знайшли мармурову голову статуї Венери віком близько 2000 років.
3: Ну.
2: Уяви собі, а там прохолодна вода, а температура сьогодні до плюс 37.
3: А там можна позасмагати, поїсти смажену кукурудзу.
2: Так.
3: Пахлаву, як хочеться.
2: Я так розумію, що нам з тобою археологами бути не можна, тому що ми, якби на пляжі побачили ось таку, ми би не помітили її, вона б шукала кукурудзу. Так, в Іспанії під час робіти з благоустрою пляжу в місті Аліканте виявили мармурову голову античної статуї Венери, який за передніми оцінками археологів близько 2000 років.
3: Угу.
2: Ось так.
3: Унікальну знахідку зробили робітники, які прокладали траншею в межах проєкту з реконструкції прибережної території. І після виявлення артефакту роботи на ділянці призупинили одразу, а до дослідження долучилися археологи.
2: Але що цікаво, на світлині, подивись, ця голова лежить просто в пакеті.
3: Ну,
2: пакет, ось так. Античність, а в кого є якась топа?
3: Пакет із супермаркету, окей.
2: Фахівці датують скульптуру 1-2 століттям нашої ери. І на їхню думку, мармурова голова могла бути частиною статуї Венери, римської богині кохання та краси.
3: Археологи планують провести додаткові дослідження, аби встановити походження артефакту, його історичну цінність і з'ясувати, чи можуть на місці знахідки зберегтися і інші пам'ятки античної доби.
2: Так, Яна, нам з тобою потрібно з'ясувати, збереглись вони там чи ні.
3: Це нам потрібно у відпустку в Іспанію одразу, так?
2: Ну, щось типу того.
3: Поїдемо разом.
2: Спробуємо. Друзі, всім бадьорого ранку. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Робіть голосніше. Sky.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом ветеран з Вінниччини розпочав матч української прем'єр-ліги символічним першим ударом. Ветеран бригади «Червона Калина» та житель калинівської громади Віталій Ніколайчук виконав перший символічний удар перед матчем першого туру української прем'єр-ліги між Донецьким «Шахтарем» і Кудрівкою. Почесне право військовослужбовець отримав на стадіоні «Арена Львів».
3: Про це повідомили у 14-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України «Червона Калина». Штаб сержант Віталій Ніколайчук понад 20 років присвятив військовій службі. Він брав участь в АТО та ООС, а після початку повномасштабного вторгнення захищав Україну під час звільнення Київщини та боїв на Сіверсько-Донецькому напрямку.
2: У 2023 році військовий потрапив у російський полон під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Після 2 років неволі його звільнили. Пройшовши реабілітацію, він повернувся до служби.
3: Окрім військової служби, Віталій багато років займається футболом. Він був капітаном команди та 7 разів ставав чемпіоном України в лізі учасників АТО.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині триває жнивна кампанія. За перші півріччя цього року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через заборгованість за комуналку. На Вінниччині таких 805. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. «Київстар» розпочинає масштабне оновлення мережі. З 4 серпня у 5 областях розпочато вимкнення застарілої технології 3G, а на вивільнених частотах запускають 4G. У Вінницькій області оновлення очікує на жителів Козятина, а також Жмеринського, Гайсинського, Хмельницького та Тульчинського районів. За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через заборгованість за комунальні послуги. На Вінниччині за цей період зареєстрували 805 таких проваджень. Про це повідомляє сервіс Open Data Bot з посиланням на дані єдиного реєстру боржників. За інформацією аналітиків, 65% нових проваджень – це 70 206 справ. Вони залишаються відкритими та несплаченими. Водночас, загалом у єдиному реєстрі боржників на початок липня нараховується 829 768 записів про борги за комунальні послуги. На Вінниччині триває жнивна кампанія. Аграрії обмолотили 87,8 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Це більше 21% від усіх запланованих площ. Намолотили майже 508 тисяч тонн зерна. Також, за словами аграріїв, найбільший виклик цього сезону не врожайність, а нестача кадрів. Особливо бракує механізаторів, які можуть працювати на сучасній техніці. У Вінниці триває реєстрація на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
2: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
1: Вінниця Kids Race – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Тут кожен і кожна учасник та учасниця отримують медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
3: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. Доброго ранку всім. І наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Гості починають вже приходити до нашої студії. Чому? Тому що до Вінницького обласного краєзнавчого музею передали унікальну вишиту мапу Вінниччини. Над проєктом майже рік працювали учасниці клубу «Посиденьки Оксеньки». На полотні відтворили орнаменти старовинних сорочок із 27 колишніх районів області. І тому до нас в гості завітала старша наукова співробітниця Вінницького обласного краєзнавчого музею Лілія Гальчевська. Доброго вам ранку.
3: Доброго здоров'я.
2: Вітаємо в нашій студії. Як взагалі розпочинається ваш ранок? Дуже цікаво ось це знати. І взагалі, ви жайворонок чи сова? Як ви собі вважаєте?
3: Сова.
2: Сова – це пізно лягають спати, правильно, Ян?
4: Так, і пізно встаєте.
2: Це як я, на один
4: в один. Це ви вас сьогодні дуже рано підняли.
3: Ні, я встаю зазвичай о 5, о 6 ранку, прокидаюсь. Верніше, але встаю трошечки пізніше.
2: Так, ідеальний сніданок для вас який?
3: Я не снідаю.
2: Я з вами, я підтримую вас. Так. Одна порада людям, щоб їх ранок став кращим.
3: Від мене?
2: Так.
3: Ніколи не давайте поради, якщо люди того не потребують і не просять вас.
2: А особливо, коли вони сплять в цей час, де ж розбудити і дати пораду, це так не робіть.
4: А зроби те, а зроби все.
2: Так, повертаємось до музею, до посадення Куксеньки, до проєкту, до ось цієї вишитої мапи.
4: І до ідеї. Власне, як виникла ідея зробити такий проєкт і чим ця мапа особлива для краєзнавчого музею, для Вінниці? Розкажіть нам детальніше.
3: Ну, одразу хочу зазначити, що у нас, у мене особисто, як науковця, була ця ідея про мапу, мабуть, якраз десь на початку 2000-х вона виникла. Я взагалі мріяла про те, що у нас буде колись мапа, де будуть бачити все. І ось гончарні осередки, і ось де було у нас розвинуте килимарство, де була вишивка. Хоча за вишивку, якщо говорити, то кожне село має свої якісь локальні особливості. І відрізнялося. І от саме на мапі ми якраз і прагнули це показати. Тому що зазвичай, коли ти читаєш наукову літературу, в науковій літературі, як то кажуть, картинок, візуалізації немає. І тому дуже важко уявити те, що ти ніколи в житті не бачив, як воно виглядало наживо, направду. І тому, звичайно, ось такий посібник у вигляді карти хотілося мати. Коли в 2024 році ми зустрілися випадково, хоча нічого випадково в нашому житті немає, ми почали говорити і більш знайомитися з учасниками цього клубу. Виявилося, що організаторку і засновницю клубу Оксану Безносюк я давним-давно знала. Ми в молодості, у нас була спільна подруга, ми спілкувалися, але нас життя розвело. І ось багато років натомість ми зустрілися знову. І це, як кажу, не випадково було. І Оксана озвучила, що таку свою ідею, мрію, що каже, я колись мріяла вишити взагалі карту України.
4: І ваші мрії співпали.
3: Так, але я сказала, навіщо тобі Україна, коли наша Вінниччина,
2: вона
3: настільки багата, да, своїми техніками, вона така багатогранна, що треба зосередитися на місцевому матеріалі. Як кажуть, я закинула зерно, можливо, навіть вона, як то кажуть, кивнула так добре, але в неї
2: спати було... спокійно вже не змогла після цього.
3: Ну, в неї це завжди мріяло, бо як вона навіть розповідала, що коли я задумалася вишивати саме Вінниччину, то ось тоді от неї сумніви, а що саме краще показати, бо зрозуміло, що однією технікою це неможливо зробити.
2: Дивіться, в мене одразу запитання, що мене зацікавило. Над проєктом майже рік працювали учасниці клубу «Посиденьки Оксеньки». Скільки людей працювали над проєктом? Тобто я розумію, що це декілька людей одночасно чи
3: навіть
2: не одночасно?
3: Навіть не декілько, а декілька десятків.
2: Декілька десятків? А як вони, клаптиками, чи це було одне
3: Ні.
2: велике панно?
3: Це, по-перше, ну якраз от рік тому дівчата запитали Оксану як організатора, як засновницю, кажуть, то ми будемо вишивати цю карту Вінниччини чи не будемо? Ну, на хвилинку, можливо,
4: і вже немає куди діватися.
3: Да, вона каже, ну так, звичайно, будемо. Але, значить, ми почали вивчати, перш за все, думали, що ми зробимо, почали з Вінницького обласного краєзнавчого музею, з фондів нашого музею. І ось ми зрозуміли, що хоч у нас в колекції є, наприклад, 361 сорочка з Вінниччини, це жіночі сорочки, 84, це станом на 2016 рік дані, 84 сорочки чоловічі, але деякі райони, ну начебто всі 27, ну крім Чернівецького, 26 точніше, тоді формувалися, бо саме Чернівецький район, це він саме пізніше був заснований. І тому з Чернівців у нас сорочки не було на той час. І ми почали розуміти, що у деякі райони, ну начебто і є сорочка, але на карті ми її не, ну якби і не хочемо, бо вона не така вишукана, не така відзгорна, не так, от не показує всіх тих особливостей даного краю, локальну ту особливість, вона не відображає. Нам треба шукати що ще. І тому зародилася ідея познайомитися з, ну принаймні, якраз тоді на часі вийшла Вінницький обласний художній музей видав оцей свій альбомчик, присвячений відшивкам, які зберігалися ще якраз після революції, десь значить, десь на початку 20-го століття. Ось велика колекція, і вони видали оцей альбом відшивок, так званих, тобто фрагментів. І зрозуміло, що треба їздити по області, треба шукати колекції і музейні, і приватних колекціонерів, і от відбирати саме ті кращі зірці, які є не тільки у нас в області, не тільки в наших музеях, не тільки в приватних колекціях, а навіть деякі в інших регіонах України.
2: А які, звідси питання, які особливості саме подільської вишивки вирізняють її серед інших регіонів?
4: Можливо, якісь символи є особливі?
2: Я не хочу вишивати, вона не знає, з чого почати.
4: Так, мені цікаві символи.
3: Звичайно, дивіться, коли от я була молодим, як кажу, науковцем і тільки-тільки почала знайомитися взагалі з народним мистецтвом, з нашим краєм. У нас був, по-перше, дуже хороший етнограф, це Віктор Афанасійович Косаківський, це мій колега, ну, як однодумець, так би мовити, мій наставник і вчитель в цьому плані. Так от, якраз в 90-х роках зробив він першу таку виставку, це от де зараз України щит, тобто це 16-та зала по... значить, велика зала, і він якраз от показав вишивку по районах, які тоді існували.
4: По вінницьких районах.
3: Вінницьких, конкретно, вінницьких районах. І тоді якраз от і науковці казали, от подивися, оце наша класика, вишивка низю, техніка вишивки низю, це подільська класика. Тобто це те, що відрізняє нас від інших регіонів.
2: Що таке низю?
3: Що таке низь? Ось дивіться, є тканина, коли ми починаємо шивати, має лице і виворіть. Зворотну сторону. І от техніка вишивки, це полягає в тому, що вишивали не з лиця, тобто ось ми взяли тканину і вишиваємо, наприклад, як хрестико, а ми з виворотню, знизу, зі споду. І звідси назва низинка, бо вишивається знизу, тільки знизу, але малюнок виходить на лице. І є 10 різновидів вишивки низю. Ось саме найпоширеніше відомо, це низ замочком або низ із заповненням. Ось. І от
4: звучить складно дуже.
3: Звучить складно. І дивіться, наприклад, в кінці 90-х, на початку 2000-х років в місті і навіть в області, якщо десь хтось і володів цією технікою вишивки, то таке здавалося враження, що широкому загалу ця техніка взагалі не була відома. Бо от, наприклад, Анастасія Фоміна, вінничани, можливо, знають цю майстриню, вона і писанки пише, і павуки робить, і дідухи, і вишиває прекрасно. То вона говорила, я от саму, якби самотужки вивчила цю техніку, освоїла цю техніку вишиття, але я не знала, як робити той самий замочок. І тільки в 2014 році у нас з'явилися переселенці з Луганська, це Андрій Єрмаков і його дружина Інна. І от каже, от нарешті я була та людина, яка мені, до якої я звернулася, каже, покажи мені, як робити ті замочки. І от фактично відродження оцієї нашої традиційної техніки, я вважаю, десь от почалося з цих років.
2: А які взагалі символи або орнаменти найчастіше зустрічаються?
4: Повернутися.
2: Ти ж полюбляєш символи і орнаменти.
3: Ви знаєте, зараз для українських людей оця символіка, яка зустрічається на геометричних орнаментах, сорочкових, незнакових, це як китайські іерогліфи для нас. Да, ми знаємо букви, як в абеці. Ми можемо сказати, що оце ром, це символ, з крапками, це символ засіяного поля. Оце, от, наприклад, орли. Це полунички, це грабельки, це рискалі, це ластівки чи рибки, купчаки, сови. Ну, дуже-дуже багато. Тобто воно відображала ця символіка, оті навколишній світ, уявлення наших предків про от те, чим вони конкретно займаються.
2: Тобто з самого початку це не були якісь рандомні візерунки, це було конкретно, я хочу вишити поле, щоб всі знали, що в мене є поле, умовно кажучи.
3: Солярні знаки,
4: я
3: тут
4: хочу,
3: самі сварки, павки. Бо є, наприклад, от кажуть, що не можна чоловікам вишивати квіток. Ага. На сорочці. От зараз дуже багато у нас хлопці, чоловіки ходять в сорочках вишити квітками. Листочки так, дубове листя, наприклад, жолоді так. Раніше ми 80% українців де жили? В селі. Або на околицях міста, і вони займалися в основному чим? Сільським землеробством, сільським господарством. Чи вирощували худобу, чи займалися, значить, вирощуванням, наприклад, тих самих зернових. Так от, чоловічі, це були чоловічі символи, ті самі бесаги, ті самі солярні знаки, зірки, ружі, які в нас називають, ружечка, вони теж були різні, там повна, шолуди, дива, купчаста, ось вони по-різному називалися. І от солярні знаки, золяки, як такі, як ці руші, що найчастіше зустрічалися вскрізь по Україні, не лише в нашому регіоні. Це символ добробуту, достатку, з побажаннями їх оце заможності, захисту від вищих сил, сил природи. От таке вишивали. Дубове листя, щоб, наприклад, був сильний, міцний, як дуб. Ось, ми знаємо про цю символіку давніх славян, і тому, звичайно, це дуже був такий шановний. І оці рискалі, граблі, тобто, от по сорочці навіть можна було визначити, чим займався конкретний чоловік.
4: Ага. А кольори також мали значення?
3: Можливо, я вас розчарую трошечки. Тому що, наприклад, вишивка білими нитками, вона побутувала скрізь в Україні. Ага. Вінниччина не була, так як вона є частиною Східного Поділля, і наш край, він не був винятком. Але, от як кажуть науковці, що для того, щоб вишити сорочку, треба було потратити, наприклад, щонайменше рік, а то й два. А от щоб вишити білими нитками, щоб виготовити ці білі нитки, треба було потратити 3 роки, щоб отримати цей білий колір. І у нас зараз такі, в радянський час були поширені поєднання 2 кольорів. І класик наш співав про чорні то журба, а червоний то любов. Але чорний колір, то це взагалі-то, він з'явився трошечки якби пізніше, можливо, бо раніше, так як це сільсько-аграрний край, сільськогосподарський край, то, звичайно, у нас розводили вівці. І вівці мали або натуральне забарвлення, шерсть вовна. Це або чорні вівці, або якщо вівця ціле літо ходила, шерсть вигорала, і, наприклад, були руді вівці, темно-коричневі. І у нас є в приватній колекції такі, бачила, що вишивали вовняними нитками, тобто цими з вівці ці взяті, і от який колір природний у цій шерсті, вовний, то і таким кольором вишивали. У нас дуже були поширені, наприклад, темно-темно-коричневі і темно-темні сині, як кажуть, колір індиго, але синій він сприймався не як синій, а він був настільки темний, що коли ти дивився, то думав, що це чорний колір. І чорний колір не завжди був кольором смутку чи жалоби, ні. Чорний колір, у мене асоціюється, це колір землі, багатої, родючої, і колір, тобто це теж колір достатку, заможності. І деякі дослідники, ну, хоча не всі, що коли ми вдягаємо чорне, це захист роду для тебе.
4: Угу, пані тепер, Лілю, так, да, одразу питання, так, про мапу. Ці кольори є на мапі. Де мапу можна побачити?
2: Де мапу?
4: Де музеї? Він, і коли?
2: Що робити? Де
3: значить,
2: вона
3: в нас зараз знаходиться в експозиційному залі номер 8. Якщо ви бували в музеї, то ви знаєте, що в нас є такі невеличкі, малесечкі етнографічний зал. Це, ой, не 8, перепрошую, 8 – це козацтво, а 9-й зал – це присвячений якраз етнографії побуту і життю подолян. То от якраз мапу можна побачити там, де хатка у 9-му залі. Ось, вона вже на постійній основі, ну, принаймні, значить, ось до кінця року вона буде там знаходитися.
2: І ще одне питання. У музеї триває акція «Подаруй музею експонат», так? І у рамках цієї ініціативи з'явилась ця мапа, так? У чому ідея акції і хто може долучитися? Можливо,
3: всі
2: хтось...
3: Всі бажаючі.
4: І які експонати приносять?
2: Так, що потрібно.
3: Дивіться, ну, знаєте, дуже багато вінничан думають, одні думають, що ми займаємося тільки історією Вінницької області, а не займаємося історією міста. Другі, навпаки, кажуть, ну, це ж вам не цікаво, ви ж не збираєте фотографії, наприклад, документи, які стосуються Вінниці. І мене завжди дивувало раніше таке питання, чому народні майстри, чому люди, які живуть тут, вони якби не хочуть віддавати до музейних колекцій свої родинні архіви, свої речі, які належали їхнім предкам. Бо я скажу, мабуть, що це от зал у нас дуже маленький, і їх просто, а людина, яка передає експонат, вона хоче, щоб вона прийшла в будь-який момент і вона його бачила. На превеликий жаль, у нас таких можливостей немає. Ми час від часу на ту чи іншу тематичну виставку ці експонати показуємо. Але коли у нас, наприклад, були от польові дослідження, ми виїжджали десь в якийсь конкретний район чи село, дуже часто, коли етнографи приїжджають чи науковці, кажуть, ой, да, у нас були там якісь царські документи.
4: А треба було приносити сюди.
3: Ми їх попалили. Так само з одягом, головними уборами. Каже, да, мам, баба носила очіпок. І чи, наприклад, от молоді, їм десь стається у спадок хата стара, і вони що народять перше за все, це порядки, так? І
2: все виносять.
3: Все виносять, все палять, все десь викидають, воно їм не потрібно, бо їм треба звільнити простір, зробити ремонт елементарний. І дуже часто такі безцінні речі, особливо етнографічні. Нам навіть у той шматочок якоїсь бабиної, до речі, ось в минулому році, на початку цього, теж каже, ой, в мене мама хотіла спалити цю сорочку, я в неї просто забрала, кажу, та нашу, давай я віднесу в музей. Може, їм треба це такі експонати. Нам дійсно такі експонати треба, бо я кажу, у нас на превеликий жаль немає де показувати, але час від часу ми робимо такі виставкові проекти. І це гарантія того, що річ, яку ви передали, вона збережеться. Хай не сьогодні їх побачать. Ну, можливо, з часом ваші навіть ті ж самі родичі, діти, внуки, вони захочуть побачити те, що колись було в вашій родині. І якщо ви впевнені, що ви це віддали, у вас є відповідний документ, так званий акт підписаний між двома сторонами, музеєм і вашими родичами, то можна ці речі побачити і знайти. І не тільки ваша родина буде їх бачити, а і всі гості міста, і вінничани.
2: Пані Лілія, дуже дякуємо, що завітали. Очікуйте тепер нас в гості, обов'язково прийдемо. Від мене питання, як звати того мамонта?
3: Вінні.
2: Вінні. Друзі, тепер ми знаємо більше.
3: Це був навіть цілий конкурс, як його назвати в свій час.
2: Старша наукова співробітниця Вінницького обласного краєзнавчого музею Лілія Гальчевська завітала до нас в гості. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду. Почуємося.
3: Дякую вам всім.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ.
0: Ранкова пробіжка.
1: І дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Соціальна реклама. Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
6: Суціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжують в нашій студії з'являтися гості. Чому? Тому що цими вихідними, так забігаючи наперед, розповідаємо, що був фестиваль, про який ми одразу зараз дізнаємося. Ветеранфест 2026. І з цього приводу нас завітав організатор фестивалю, голова ветеранського корпусу Вінниччини Владислав Баліцький. Вітаємо в нашій студії.
3: Вітаю, друзі.
2: Вже можна казати про якісь результати, вже, як то кажуть, позаду. Я одразу запитав, коли буде наступний?
3: Коли буде наступний? Взагалі планується тепер щорічно проводити такі фестивалі,
2: так.
3: Забрендувати його, так би сказати, собою, ну і щорічно проводити. А поки що ми плануємо далі робити заходи масові і в Вінниці, і поза Вінницю, тільки по іншим причинам.
2: Влас, з чого розпочинається твій ранок?
3: Мій ранок розпочинається з того, що я просто встаю, відписую Інстаграм, Фейсбук, де роздаю задачі людям, виїжджаю і думаю, куди в першу чергу мені поїхати.
4: Так, ти людина ранку чи вечора? Що любиш?
3: Та я, в принципі, і вночі, ну, ніч моя більше, мій час.
2: Я, до речі, я ніколи не зустрічав людей, які б відповіли на це запитання. Я полюбляю ранок.
4: А хтось любить ранок?
2: Ні, ну я маю на увазі, що всі сови, знаєш, є жайворонки, є сови.
4: Ми ранкові ведучі, ми маємо любити ранок.
2: Ми з тобою взагалі не зрозуміло, що ми полюбляємо з тобою. Так, Влад, чай, кава?
3: Кава.
2: Кава. Що допомагає швидко прокинутися? Лайфхак для всіх?
3: Телефон і дзвінок від команди.
2: Ага.
4: Значить, одним...
3: все пропало.
2: Тепер, після такої легкої розминочки, ми переходимо саме до ветеранфесту, тому що бачили відеозвіти певні. Це дуже масштабно виглядало супер, і навіть відчувався оцей аромат шашлика. Був він?
3: Так, було більше тонни м'яса.
2: На м'ясо, Яну.
3: Так, у нас один хлопчина, Олександр Тесля, сам ветеран, притаскав от такий великий смок, великі мангали і сам пережарив близько 600 кілограм м'яса.
4: Ого, так. Боже мій. Окрім м'яса, що ще було?
3: Окрім м'яса, та в нас було більше 3 тонн напоїв, в нас були розваги для дітей, атракціони для дітей, рицарські бої в обладунках і м'яких обладунках. Була концертна програма, ну як, сама дискотека. Було просто, люди розважалися, як тільки могли, були різні активності, і родзинкою шоу це було слово реп-гурту Nord Division, і ми розпочали дискотеку прямо в полі.
2: Проїхали понад 400 ветеранів з різних областей. Якщо взагалом, чи виправдав захід ваші очікування?
3: Чесно, не виправдав. Ми надіялись на кількість більше 1000 людей, але через атаки ворога протягом тижня заставили нас трошки поміняти нашу концепцію заходу, зробити його таємно. І таємно нам вийшло зібрати в сумі близько 450 людей за день.
2: А скільки підготовка тривала взагалі до фестивалю?
3: Якщо бути чесним, починалася вона із квітня місяця, але вона були просто думки, як реалізувати, і кожен раз відкладалося. Сама підготовка вже починалася з червня місяця, вона тиждень за тижнем йшла потрошки, ми кожен раз переносили його і працювали на полі.
4: Ми вже почули, що через безпекову ситуацію фестиваль переносився кілька разів, правильно? Розкажіть, як вдалося організувати все так, аби кожен відчував себе в безпечній зоні?
3: Значить, підготовка до фестивалю більше була готова до виконання бойового завдання, тому що в першу чергу я зробив ставку на те, що треба зберегти життя і здоров'я, убезпечити всіх людей. Тому це була спланована операція із нариттям окопів, вирізали посадку, робили нові маршрути евакуації. Була співпраця із правоохоронними органами для того, щоб убезпечити людей. В нас було кілька блокпостів, в нас була швидка, в нас була ДСНС. І найголовнішим завданням – це зберегти життя, зробити це таємно. Були дзвінки лише до зареєстрованих, були фейкові новини про відміну скасування, була СМС-розсилка, була скинута навіть точка за 1,5 кілометра від проведення фестивалю із вказівними знаками на стовбах, куди людям треба добиратися. Тобто це був цілий квест.
4: Слухайте, Служба безпеки відпочиває в порівнянні з вашим фестивалем.
2: Що найбільше сподобалося? Які активності відвідувачам? На що більш за все звертали увагу?
3: Мені здається, найбільше звертали увагу на фудтрак і на Олександра Теслі, нашого ветерана, тому що вони роздавали їжу і біля них були холодні напої.
2: Людина, яка 600 кілограм м'яса посмажила, можна на неї звернути увагу. Я чув поза ефіром, що були рицарські поєдинки, так?
3: Так.
2: В обладунках.
3: Так, були в обладунках професіональні і також в м'яких обладунках для дітей. Це організація «Бугурт Січ». Так, вони це організовували, прийняли прекрасно, зробили навіть турнір із призовими місцями.
4: Так, чи... які моменти запам'яталися особисто вам найбільше? Вам, учасникам, які враження взагалі?
3: Як сказати, як організатор, в моїх спогадах тільки стрес, переживання. В одній руці мікрофон, в іншій руці рація і телефон. І я просто очікував кожну хвилину прильоту. І, чесно, мені запам'яталося тільки те, коли ми всі роз'їжджалися, всі свистіли, кричали від радості, а я просто видихнув і сказав, що всі вижили. Також запам'яталося, коли підпалювали багаття, коли толпа просто кричала, коли пожежний автомобіль прямо на дискотеці включив мігалки і під цю світомузику також танцювали всі на танцполі.
2: До фестивалю долучилися волонтери, бізнес, державні установи. І наскільки важливою була така спільна робота?
3: Та я скажу, що взагалі цей фестиваль – це як об'єднання суспільства. Ми тут показали, що суспільство – це ветерани, цивільні, бізнес, державні заклади, державні правоохоронні органи, громадські організації. Для того, щоб в нас було світле майбутнє, нам просто потрібно дружити між собою, між організаціями, між держструктурами, один одного розуміти і підтримати. Це, знаєте, такий символічний день, історичний день, коли всі об'єдналися. І знаєте, що саме головне, що мені сподобалося? От говорили мені скільки разів, от, а це ж ветерани, військові, а панажовщина, а драка, а як ти будеш дивитися на це, а що ви будете робити? Вибачте, така кількість людей, жодного конфлікту.
4: Угу.
3: Нам просто, ну, чогось так вийшло. Будь ласка, згадайте хоча б один захід ось такою кількістю, щоб було без жодних конфліктів. А тут всі щасливі, всі доволі.
2: Це таке може бути, коли вже друзі, дійсно друзі, зібралися, близькі люди за духом зібралися, тоді так воно, напевно, що і виходить. Що б додав чи відняв на наступний фестиваль?
3: На наступний фестиваль я б додав більше організаторів, більше людей. Так, більше партнерів, тому що надзвичайно було важко це все організовувати.
4: Які плани? Чи буде вже наступний фестиваль? Коли він буде?
3: Наступний метеор фестиваль будемо проводити щорічно. Наступний масовий захід ми плануємо зробити відкриття простору нашого, який знаходиться буквально через там дорогу від вас.
4: Ага.
3: От, це в планах. І зробити вишкіл близько на 200 людей з тренуванням для дітей, ветеранів та цивільних.
2: І що б хотіло сказати тим ветеранам, які не наважилися з тієї чи іншої причини приїхати на фестиваль?
3: Друзі, просто знайте, я зроблю абсолютно все для вашої безпеки, для вашого відпочинку. Я і моя команда будемо в майбутньому працювати набагато краще, щоб ви відчували себе безпечно і кайфували від цього процесу.
2: Влад, дякуємо, що завітав до нас, розповів про фестиваль. Ми вже очікуємо наступного твого приходу сюди, для того, щоб розповів про початок підготовки до наступного фестивалю. Організатор фестивалю, голова ветеранського корпусу Вінниччини Владислав Валіський завітав до нашої студії. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас в приймачі, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті. Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
3: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Момонт Олег Леонідович. Вітович Віктор Михайлович. Веслополов Ярослав Германович. Маковійчук Юрій Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа, за ворітьми школи.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось на хвилю міста над Бугом. Друзі, найдобрішого ранку вам бажаємо. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт тобі. До речі, ти не забула, що сьогодні День світлофора?
3: Забула.
2: День світлофора сьогодні, міжнародний, до речі.
3: От так.
2: Всі, хто зараз чує нас в авто і дивиться на світлофор, можете написати, який зараз колір горить на тому світлофорі, на який ви дивитесь.
3: Але цікаво, бажаємо, щоб у вашому житті був лише
2: тільки
3: зелений колір.
2: Тільки зелений колір, так, тільки вперед, без зупинок. Тим часом, погода за вікном. +20, +26 зранку, так, зразу, щоб не здалося замало. Опадів не передбачається. В день +34, +37, я тебе вітаю. З цим. Угу. Ввечері +37, +30. Тобто вже буде трішечки прохолодніше.
3: Спекотно. Дуже.
2: Спекотно. Ми перебили в черговий раз рекорд за останні 130 років.
3: І це вже триває впродовж тижня. Ми б'ємо рекорди.
2: В 2023-му, наприклад, було +33 градуси Цельсія, а сьогодні до +37. А мінімальна температура була в 1946-му, було +9 градусів Цельсія.
3: Це щось неможливе зараз. Маємо і народний прогноз погоди. Наші пращури помітили, що серпневі роси до чудової погоди. Туман зранку, буде багато грибів, а якщо випав увечері, встановиться гарна погода.
2: Друзі, сайт містонадбугом.com.ua – найцікавіша, найактуальніша інформація, а також наш студійний вайбер 067 0118 00. Пишіть і не забувайте про колір світлофора.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: З самого ранку сьогодні Яна мені каже: хочу сенсаційне відкриття. Сірий, хочу сенсаційне відкриття,
3: так,
2: і все.
3: Так, і що це буде?
2: А що я можу з цим зробити? Нічого не можу зробити, я шукаю її якусь сенсацію. Звичайна риболовля в американському штаті Алабама, уважно слухай, обернулася сенсаційним відкриттям. Все, як ти любиш, і Алабама, і відкриття, і риболовля, і всі ці слова, які ти знаєш.
3: І що знайшли?
2: Знайшли. Значить так, родина випадково натрапила на незвичайний вапняковий валун, у середині якого, як згодом з'ясував вчені, зберігся майже повністю панцир морської шкірястої черепахи, що жила приблизно 32 мільйони років тому.
3: Ого, це що, таке можливо? Історія розпочалася, я вже бачу, ще у 2021 році, коли родина вирушила на риболовлю. Під час прогулянки берегом вони, як і зазвичай, шукали скам'янілості і звернули увагу на дивний об'єкт.
2: 32 мільйони років?
3: Так, що виднівся всередині великого вапнякового каменя.
2: Як взагалі можна було зрозуміти, що це ж хтось почав розбирати той вапняк, щоб дізнатися, що це панцир, потім побачили, мені здається, це панцир. 32 мільйони років. Що може зберегтися 32 мільйони років? Навіть динозаврів вже немає. Оцього навіть мамонта, який в Вінні, в нашому краєзнавчому музеї стоїть, теж вже немає скільки років.
3: Але він стоїть у
2: нас. А черепаха? А
3: і ми
2: він
3: можемо
2: стоїть.
3: Побачити.
2: І можемо побачити.
3: Отак от. І черепаху вже зможемо побачити.
2: І взагалі, я так думаю, ну, черепахи, вони самі собою живуть дуже багато. Оскільки 400 до 1000 кілометрів пробігу в них, чи як там правильно, 400 років життя.
3: Ого, це як автомобіль.
2: Плюс-мінус такий.
3: Кілометрів пробігу? Ого.
2: Спочатку, дивись, знахідка не викликала особливих підозр, а родина кілька разів поверталася до цього місця, а згодом батько сімейства Адам Колман звернувся до палеонтолога Ендрю Джентрі, який спеціалізується на викопних морських черепахах.
3: І після першого огляду фахівець майже одразу зрозумів, що перед ним надзвичайно рідкісна скам'янілість.
2: От що в тебе зараз перед очима?
3: Просто великий камінь.
2: Просто великий камінь, а в мене ось це озеро коло універмагу нашого. Там, де черепахи
3: живуть. І черепаха, так?
2: Ти бачила там черепах? Ходила
3: можливо,
2: туди?
3: Можливо, і там є.
2: Дивись, нас сьогодні...
3: Черепаха,
2: нас,
3: який 32 мільйони.
2: Можливо, 32 мільйони підписників.
3: Або років.
2: У нас сьогодні з тобою така програма буде. Краєзнавчий музей, дивимося на мамонта.
3: Так.
2: Далі йдемо, дивимося на черепаху.
3: Так, шукаємо.
2: Шукаємо черепаху,
3: стару.
2: Підписуємося на неї теж. І потім вже повертаємося і все це діло розповідаємо. Угу. Всім бадьорого ранку, друзі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Найцікавіше попереду. Рухаємось далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці оголосили про початок підготовки до реконструкції очисних споруд на Собарові. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд з виробництвом біогазу, рекуперацією тепла та використанням енергії очищених стічних вод для системи централізованого теплопостачання.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці розпочинається практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Собарові. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке запускає юридичні та організаційні процедури, необхідні для розроблення проєктно-кошторисної документації. Саме з цього етапу фактично починається реалізація одного з найбільших інфраструктурних проєктів громади, який Вінниця втілюватиме за підтримки Шведфонду, НЕФКО та Державного інвестиційного фонду Данії. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд із виробництвом біогазу, рекуперацією тепла та використанням енергії очищених стічних вод для системи централізованого теплопостачання.
2: Наступним кроком має стати затвердження депутатами міської та обласної рад договору про співпрацю з Вінницькою обласною радою. Це необхідно, оскільки земельна ділянка, на якій розташовані очисні споруди, перебуває в постійному користуванні комунального підприємства «Вінницьоблводоканал», засновником якого є Вінницька обласна рада. Після оформлення співпраці сторони зможуть перейти до розроблення проєктно-кошторисної документації, який є тим етапом, який відкриває шлях до подальшої реконструкції комплексу. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадвугом.com.ua. Продовжуємо.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Жінка з італійського міста Бітонто викинула лотерейний квиток, вважаючи його недійсним через повідомлення про неможливість виплати. Комунальники вручну перебрали сміття і знайшли квиток, врятувавши виграш у мільйон євро. Уяви собі, таке може бути. І, до речі, мені здається, така історія, вона досить часто повторюється.
3: Так, багато хто не сподівається, не вірить у свої можливості.
2: А багато хто виграє, а багато хто викидає. І, ну, цікаво. Мешканка міста Бітонто на півдні Італії зірвала джекпот у мільйон євро. Але ледь не втратила його через прикрі непорозуміння. Отримавши в пункті продажу квитків, автоматичне повідомлення не підлягає виплаті. Жінка вирішила, що її квиток не дійсний, і викинула його. Я так, знаєте, одне тільки питання зауваження.
3: Хто пустив цю інформацію?
2: Ні, чому вона одразу викинула? Ну, тут буває, знаєш, якщо ти розумієш, що в тебе є квиток, за яким ти вже виграла ніби, і тобі хтось сказав, та ні, щось він не працює, ну ти ж не будеш його одразу викидати, мені здається. Будеш?
3: Я не буду нахламлювати все вдома. Я викидаю все.
2: Тому ти маєш змогу не виграти цей мільйон.
3: Так, і вже вдома жінка разом із членами сім'ї ще раз звірила комбінацію цифр. Та усвідомила, що з квитком все було нормально, до речі. Mm-hmm. Просто сума виграшу була надто великою для видачі на місці.
2: На допомогу жінці прийшла місцева служба вивезення відходів. Її співробітники відновили маршрут викинутого сміття та організували пошукову операцію. Комунальники сортували сміття вручну, і на світанку близько пів на шосту ранку один із працівників виявив заповітний квиток у розірваному світєвому пакеті.
3: Я сподіваюся, що
2: безвічі пошкоджених квитанцій. Я думаю, що так. І, ну, просто аплодую стоячи цьому чоловіку, який не сказав, що я його не знайшов. І все, і собі забрав. Молодець. Я думаю, що нехай в них все буде добре, а тим часом ми будемо спостерігати і далі за тим, що відбувається в цьому світі. Друзі, не забувайте про наш студійний вайбер 067-0118-00.
3: І бажаємо кожному виграти 1 мільйон євро в лотерейному квитку.
2: Чи так? А чому би і ні?

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочинається практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Сабарові. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. Команда «Вінницькі титани» успішно представила вінницьку громаду на всеукраїнських рейтингових спортивних змаганнях «Сильні України». Про це слухайте далі. У Вінниці розпочинається практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Сабарові. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке запускає юридичні та організаційні процедури, необхідні для розроблення проєктно-кошторисної документації. Саме з цього етапу фактично розпочинається реалізація одного з найбільш інфраструктурних проєктів громади, який Вінниця втілюватиме за підтримки Шведфонду, НЕФКО та Державного інвестиційного фонду Дані. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд із виробництвом біогазу, рекуперацію тепла та використанням енергії очищених стічних вод для системи централізованого теплопостачання. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, впровадження проєкту передбачає залучення грантових та кредитних коштів. Крім того, воно потребує чіткої взаємодії різних інстанцій та органів влади. Тому відповідні погодження мають бути ухвалені на рівні Вінницької обласної ради. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Перехрестя Братславська, Довженка, Клена 18, Магістратська 9, Генерала Арабея 7, Привокзальна 94. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Також на підприємстві нагадують, що сьогодні з 10 години ранку і до 10 години ранку 6 серпня через плановий ремонт мережі водогону призупинять водопостачання на вулиці Зарічна. Зниження тиску в системі водопостачання спостерігатиметься на масиві вулиця Князів Корятовичів, мікрорайон Поділля, Слов'янка, Вишенька, Академічні, на вулиці Богуна, мікрорайон Корея, П'ятничани, Пирогово, а також у Стрижевці і Агрономічному. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами Варшавська 31, 33, Стельмаха 11, 13. Причина – ремонтні роботи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на Магістратській 92-94, провулок Цегельний 14, вулиця Кропивницького, Князів Корятовичів у будинках з 30 по 40, Антонова 21 по 36, а також на вулицях Липовецька, Чернігівська, Кальницька, провулок за міський. Причина – планові ремонтні заходи. Команда «Вінницькі титани» успішно представила вінницьку громаду на всеукраїнських рейтингових спортивних змаганнях для ветеранів війни, військовослужбовців та представників силових структур «Сильні України», які відбулися в Ужгороді. За підсумками турніру спортсмени вибороли 17 призових місць. До скарбнички команди увійшло 10 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря до 26 градусів. День очікується плюс 37, плюс 38. Вітер західний 1,6 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.
0: 101,8 FM.
1: Музичний супровід твого життя.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі, у студії

0: працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні українські лікарі не лише рятують життя, а й створюють технології, які ще кілька років тому здавалися фантастикою. Завдяки сучасному 3D-моделюванню та індивідуальним титановим імплантантам вони повертають шанс на повноцінне життя нашим захисникам навіть після надзвичайно складних бойових поранень. Саме за такі інноваційні рішення травматолог-ортопед, кандидат медичних наук, завідувач травматологічного відділення військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Юрій Лазаренко став переможцем найпрестижнішої медичної відзнаки України ордена Святого Пантелеймона у номінації «Новатор року». Сьогодні ми поговоримо про те, як 3D-технології змінюють реконструктивну хірургію, чому в багатьох випадках вони допомагають уникнути ампутації, як створюються індивідуальні імплантанти та які український досвід вже сьогодні привертає увагу світової медичної спільноти. Отже, тема нашої програми – «Медичний Оскар 2026. 3D-технології у реконструктивній хірургії». Сьогодні у нас в гостях, ще раз нагадаю, Юрій Лазаренко, завідуючий травматологічним відділенням військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, доцент кафедри хірургії номер 1 Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Доброго дня, пане Юрію.
1: Доброго дня.
0: У столиці, я нагадаю, відбулась 10-та ювілейна церемонія вручення ордена Святого Пантелеймона, де відзначили найкращих представників медичної галузі України. Серед переможців престижної премії опинилися й двоє фахівців з Вінниччини. За підсумками голосування переможцем у номінації «Новатор року», нагадаю, став Юрій Лазаренко, який сьогодні є нашим гостем. Це травматолог-ортопед вищої категорії, кандидат медичних наук, займається проведенням артроскопічних операцій на плечевому, колінному і гомілково-стопних суглобах. Проводить ендопротезування кульшового, колінного, плечевого та ліктьового суглобів. Те, що ви читали в інтернеті, можливо, зараз вже ширше, скажімо, ширше така спектр роботи. Ви увійшли до числа 7 фіналістів «Новатор року» лікарів-науковців, чиї розробки і технологічні рішення вже сьогодні змінюють українську медицину. А перше, яким було відчуття, коли ви отримували орден?
1: Ну, хвилювався. Дуже приємно, що відзначили нашу роботу, нашого колективу за ці роки. І було велике хвилювання, коли виходиш на такий великий кворум і зі всієї України на тебе дивляться. Ну і велика гордість за те, що наш колектив зміг здобути таку престижну нагороду.
0: Це як медичний Оскар,
1: ну так рахують.
0: Тобто, головна мета вашої роботи, наскільки я прочитала, не просто виконати сам складне реконструктивне втручання, а зберегти кінцівку людині, повернути її функціональність там, де масштаб травми, ризик ампутації є надзвичайно високим. Якщо пояснити дуже, скажімо, дуже доступно, про що саме мова?
1: Ну, саме про бойову травму плечового суглобу. Коли внаслідок
0: саме плечового
1: суглобу. Чому? Тому що внаслідок вогнепальних ушкоджень, а на сьогоднішній день на перше місце виходить ушкодження FPV-дронами, є неконтрольований масивний дефект плечового суглобу, куди входить і дефект кісткової тканини, дефект покривних тканин шкіри і м'язових тканин зі зв'язками, що в подальшому унеможливлює застосування звичайних, так помовити, стандартних ендопротезів плечового суглобу чи стандартних металоконструкцій для відновлення суглобових поверхнень, що в подальшому може призводити до відновлення функцій.
0: Сьогодні, от те, що ви сказали, бойова травма верхньої кінцівки, саме про неї мова, одна з найскладніших проблем, як я знаю, сучасної реконструктивної ортопедії. А чому відновлення, скажімо, одна з найскладніших проблем? Ну, ще раз просто уточнити, щоб було зрозуміло.
1: Ми намагаємося, ще раз кажу, максимально, на нашу думку, жоден біонічний протез, жоден сучасний екзопротез, він не може бути краще власної кінцівки. І коли у нас є можливість максимально відновити функцію верхньої кінцівки, яка є і важкою для її протезування екзопротезами, за рахунок того, що має короткі точки фіксації в плечовому суглобі і дефіцит м'язового компоненту. Тому ми взяли це направлення з огляду на те, що була велика потреба, до нас надходили поранені з такими дефектами, і ми почали шукати варіанти рішення цієї проблеми. Ця проблема, вона досить велика для усіх, і для європейських країн, для Сполучених Штатів. І чому? Тому що, знову ж таки наголошую, відсутність м'язового і кісткового компоненту унеможливлює використання стандартних ендопротезів. І верхня кінцівка має більше рухів, ніж нижня кінцівка. Якщо казати про нижню кінцівку, це опорна функція. Да? Людина має наступати на ногу. Для верхньої кінцівки характерна велика кількість рухів, які відтворити при дефіциті м'язових і сухожиль дуже важко.
0: Я б хотіла уточнити, я так розумію, що над такими операціями працює команда.
1: Так, звичайно.
0: І скільки людей у цій команді, коли ви почали впроваджувати цю, ну скажімо, цю розробку у життя, скільки це років?
1: Ну, ми почали з початком широкомасштабного вторгнення з 22-го року. До нас до відділення почали надходити пацієнти з такими дефектами. І в нас так вийшло, що організувалася досить молода команда, молоді колеги, яких горіли очі, і було бажання допомагати тим пацієнтам. Тому завдяки цьому нам вдалося створити такий потужний колектив. І ми знайшли ще однодумців біоінженерів і виробників титану, які все в комплексі дозволяють використовувати і виконувати дану методику.
0: А скільки захисників ви змогли повернути до життя, ну, завдяки ось таким операціям, таким технологіям?
1: На сьогоднішній день це більше 50 пацієнтів вже з важкою патологією плеча і плечового суглобу. Ось, і це більше не про повернення до життя, тому що ну, це не є життєзагрожуючим станом, людина може жити. Але це про
0: якість
1: функціональність,
0: життя.
1: Якість, да, яка вдома може максимально в родині використовувати власну верхню кінцівку. Зокрема, у нас є пацієнт, який після важкого поранення, після того, як був за кордоном, в двох країнах, я вже не пам'ятаю, по-моєму, одна Іспанія, друга Італія, і він повернувся без результату. І після року він мені скидує відео, коли він каже з такою гордістю, каже, я самостійно зміг зробити ремонт в кімнаті дитини. І це, я вважаю, головна оцінка нашої роботи.
0: Пане Юлію, хотіла, я так думаю, що ті люди, які нас зараз дивляться, які нас зараз слухають, напевно, перше питання, як потрапити, ну, якщо є близькі люди ну, з такою проблемою, як до вас потрапити?
1: Ну, по-перше, є повністю маршрут евакуації, розроблений у військовій ланці. І є навіть прицільна евакуація, коли пацієнт з важкою такою травмою, минуючи стандартні етапи евакуації медичної, прямує напряму до нашого госпіталю. У нас є контакт з цивільними лікарнями, налагоджений, зокрема, в Вінницькій області це взагалі чудово налагоджена так звана територіальна госпітальна база, звідки при необхідності пацієнт і маючи таку патологію, ми можемо в телемедичному форматі проконсультувати і вирішити питання до нас евакуації. На сьогоднішній день от за ці вихідні до нас прибув прикордонник з Київського гарнізону, і от завтра має прибути хлопець з Харківського гарнізону. Тому, якщо брати це про маршрут пацієнта, як військових. Ну, є хлопці, які вже звільнилися зі Збройних сил, але мають статус учасника бойових дій і інваліда, і внаслідок війни вони мають право на безкоштовне лікування в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони. Вони безпосередньо звертаються в поліклініку на консультацію при необхідності. Далі ми вже, так мовити, формуємо план лікування пацієнта і дивимося, чи ми можемо йому допомогти.
0: А цивільних ви приймаєте на такі операції?
1: А цивільних – це трохи важко, враховуючи, що все-таки ми військовий госпіталь, і ми налаштовані на надання допомоги військовослужбовцям. Але і за рахунок цього у нас не так багато місця вільного. Але в індивідуальному порядку, знову ж таки, якщо ми можемо допомогти, ми завжди намагаємося допомогти.
0: Пане Юлію, нещодавно ви були учасником науково-практичної конференції, вона називалась «Індивідуальні імплантанти в ортопедії, травматології, наука, технології, практика». І ви там робили доповідь якраз на тему досвід застосування індивідуальних 3D-імплантантів при вогнепальних пораненнях верхньої кінцівки. Як колеги оцінили вашу роботу? Навіть не колеги, чи взяли ви з цієї конференції що для себе нове, що ви подальшому будете запроваджувати, скажімо, що вам може допомогти робити ці операції, можливо, більш швидко, більш широко?
1: Звичайно, на жаль, війна несе біль та смерть, але для хірургії це є прогрес. І от це була перша конференція, на якій зібралися колеги для того, щоб підсумувати певний досвід, який ми отримали за ці роки, зробити так звану роботу над помилками і виробити стратегію надання допомоги пацієнтам з такими масивними дефектами. І у нас було спілкування в колі колег з приводу різних технологій 3D-друку. На сьогоднішній день навіть в Україні розробляється технологія 3D-друку так званих розсмоктуючих імплантів, які з часом розсмоктуються і перетворюються на кістку. Вже така робота йде в Україні. Але це все процес досить тривалий, тому що треба, так, не можна тренуватися, да? Треба робити якесь рішення, яке пацієнту буде адекватно відповідати його травмі. Ну і дуже важливий момент, на якому хочу наголосити, жодне оперативне втручання, жодні технології, вони не будуть працювати, якщо пацієнт не налаштований вилікуватися і працювати, тому що дуже багато залежить від самого пацієнта, який має бути заодно з лікарем і намагатися працювати, щоб відновити свою функцію. Бо це такий довготривалий і, на жаль, болючий процес.
0: Так званий ефект плацебо?
1: Це не тільки плацебо, це ось в даному випадку, якщо взяти про плечовий суглоб, ми переносимо функцію на і людина піднімає плече за рахунок лопатки. Тобто треба виконувати певний об'єм вправ, відновити мобільність лопатки і за рахунок цього трохи переналаштуватися, так би мовити, для того, щоб відновлювати ці рухи. Це не завжди проходить безболісно. І знову ж таки, це пацієнти, які після тривалих оперативних втручань і вже не одне оперативне втручання на попередніх етапах їм проведено. Це завжди певний больовий синдром, певні ризики інфекційних ускладнень. І тут важливо дуже, щоб пацієнт не опускав руки і так не впадав у вічі, а був з нами на одному боці і, так би мовити, воював за свою функцію.
0: Пане Юрію, я хотіла уточнити. Скажи, будь ласка, це лише в Вінницькому шпиталі, ну, більше називають Вінницький шпиталь, це роблять такі операції, чи все-таки це ширше і також інші ваші колеги долучаються?
1: На сьогоднішній день це вже досить широко застосовується і в Харківському військовому госпіталі, в Київському військовому госпіталі, в Дніпропетровському військовому госпіталі. Це набирає обертів. Єдине, що, ну, якщо звернутися, наприклад, там з приводу питань Харківського госпіталю і Дніпровського, все ж таки їм важко це планувати за рахунок тактичної обстановки і наближеності до лінії фронту. І іноді вони змінюють, ну, так, план лікування, враховуючи все ж таки тактичну обстановку і надходження великої кількості поранень. В даному випадку нам трохи легше планувати, тому що, на щастя, Вінниця – це така тилова база, де до нас вже приїжджають. З одного боку нам легше, з іншого боку, вже коли пацієнт прибуває до нас з передньої лінії фронту, то вже ми мусимо максимально відновити його і повернути чи до строю, чи додому з його функцією.
0: Бо... А, до речі, скільки триває операція?
1: Це досить індивідуально. Це може бути від 2 годин до 6 годин. Перші операції у нас були близько 10 годин. Тобто все залежить від об'єму ураження, від підготовки пацієнта. Це... Тому ми, наприклад, і освоювали там мікрохірургічні методики для того, щоб виконувати транспорт м'язів з інших кінцівок, мікросудинні шви. Тому це досить індивідуально.
0: А ще буквально 5 хвилин нас залишається до ефіру. Хотіла стигнути. У травні ви стажувалися в США. Під час стажування основний акцент був мікрохірургія, реконструктивні втручання, відновлення складних тканинних дефектів. І ви ще стажувалися у Любляні, Словенія. Ось мене цікавить досвід, обмін, враження з колегами, з європейськими колегами і з американськими колегами. Що у вас запозичили, що ви запозичили?
1: Ну, я можу з гордістю сказати, що те, що ми презентували нашу роботу в Сполучених Штатах і в Європі, в Любляні, зокрема, і так само в Німеччині, в Мюнхені, в Польщі ми презентували роботу. Нам вдалося, ми на сьогоднішній день накопили той досвід, якого у них взагалі немає. І їм дуже іноді важко це сприйняти, тому що Вони не зустрічаються, ну, деяка така невелика заздрість, і вони не зустрічаються з такими масивними дефектами, тому що, ну, немає у них війни. І їм досить важко іноді пояснити, вони задають питання, чому ви не ампутували кінцівку?
0: Так же простіше.
1: Так же простіше. Ну, з іншого боку, можливо, коли це якась важка травма, це один пацієнт, а коли це молоді хлопці, і навіть 2-3 роки, 4 роки, 26 років хлопець може жити зі своєю кінцівкою без протезу. Мені здається, це краще, ніж жити. Ну, на сьогоднішній день от у нас поступив хлопець 2000 року, 26 років. І я вважаю, що треба покласти всі зусилля, щоб у нього кінцівка максимально була збережена і працювала.
0: Безперечно. А вам не пропонували залишитись повчити колег в Америці?
1: Ну... Це наші американські колеги, вони дуже гарно, ну, вони сприйняли роботу на ура. Це була університетська лікарня в Медісоні, медичному університеті штату Вісконсин. Це такий дуже досить великий, потужний центр. Вони, ну, запропонували нам сумісну наукову діяльність, але, ну, враховуючи обмеження законодавчі і такі, ми все одно не можемо там допомагати їм з виконанням оперативних втручань. Тобто це тільки ми презентуємо наш досвід, і, можливо, вони його сприймуть, але ще раз кажу, що війна – це такі рушії прогресу в хірургії, які, на жаль, у нас є, а в них немає.
0: Що б ви хотіли сказати, ось на завершення, буквально одна хвилинка, звернутися до людей, у яких, можливо, є родичі, а можливо, слухають нас ті, у кого є такі проблеми, що… А ще можна порадити? Ну, взагалі, що б ви хотіли сказати?
1: Ну, я хотів би сказати, ще раз кажу, що наші хлопці, вони найкращі, наші військові, найсильніші. І вони захищають країну, але іноді, коли після поранення, у них з часом втрачаються сили. На захист країни в них було сили, а на захист себе, тобто, відновлюватися, боротися, продовжувати за себе, ну, трохи вони так впадають у вічі. При жодному пошкодженні не впадати у вічі і не звертатися до зеленого змія для закриття своїх проблем, тому що ці люди є золотим генофондом країни, і їм ще відбудовувати країну. Тому я хочу побажати, щоб вони не впадали в вічі і працювали над собою.
0: Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. 10 майже 30 хвилин на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему «Медичний Оскар 2026. 3D-технології у реконструктивній хірургії». Саме «Медичний Оскар» отримав наш гість, який сьогодні у нас в гостях, Юрій Лазаренко, завідуючий травматологічним відділенням Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, доцент кафедри хірургії номер 1 Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. З вами сьогодні ми говорили про такі складні речі, як 3D-технології у реконструктивній хірургії, інновації. Саме у номінації «Новатор року» Юрій Лазаренко отримав медичний Оскар, тобто Святого Пантелеймона, орден Святого Пантелеймона. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. До наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Ментальне здоров'я під час війни. Кому і як допомагає Центр повернення. Про це ми сьогодні будемо говорити найближчі 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях лікар-психіатр, завідувачка Вінницького центру ментального здоров'я всеукраїнської мережі повернення Інга Тишкол. Доброго дня, пані Інго.
3: Доброго дня.
2: Війна змінила життя кожного українця, і хоч фізичні рани часом загоюються, психологічні часто залишаються непомітними, але не менш болючими. Як розпізнати, коли людині вже потрібна професійна допомога? Яку підтримку можуть отримати ветерани, їхні родини і всі, хто переживає психологічні труднощі? Про це ми сьогодні і будемо говорити, але, напевно, спочатку ми почнемо з того, що таке Вінницький центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі повернення, коли був створений, яка головна мета?
3: Центр ментального здоров'я – це простір підтримки для військових ветеранів і членів їхніх родин. В першій міській лікарні центр ментального здоров'я ще створився в 25-му році на початку, і де допомогу могли отримати абсолютно всі. Влітку 25-го року Вінницька міська рада, Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 та фонд Віктора та Олени Пінчуків підписали меморандум про співпрацю. І вже от в травні цього року ми запрацювали як саме центр ментального здоров'я повернення. І його метою є створення такої професійної системи підтримки психічного здоров'я українців, які зіштовхнулися з такими психічними травмами внаслідок російської повномасштабної агресії проти України.
2: Ще стосовно, хто може звернутися до вашого центру? Мова йде лише там про ветеранів чи їхніх близьких. Чи все-таки цивільні також можуть отримати допомогу?
3: Перевага дійсно надається саме військовим, ветеранам, їхнім родинам. Проте таку маленьку частинку цивільних осіб ми також можемо надати наші послуги їм.
2: І що ради саме про послуги? Ви згадали послуги. Які послуги надає центр, якщо такий спектр цих послуг? Там це психотерапія, психологічна підтримка, там консультації психіатра, групова робота, комплексна реабілітація. На чому зосереджена саме увага послуги центру?
3: У нас працює така мультидисциплінарна команда.
2: А мультидисциплінарна – це
3: яка? Команда, це команда фахівців, які різного профілю. Да? Але у них є спільна мета, і вони працюють так злагоджено. У них є певний план дій. І це психіатри, психологи, це соціальні працівники. Також за необхідності ми можемо направляти людину до інших вузьких спеціалістів. Ось, і ми працюємо, знаходимо підхід індивідуально до кожної людини особисто. І використовуємо саме ті втручання, які необхідні людині саме от в даний момент. Це може бути як медикаментозне лікування, як індивідуальна психотерапія, як групова терапія або поєднання цих методів.
2: Угу. А наскільки, скажімо, доступно є ця допомога? Там це потрібно, там, щоб до вас потрапити в центр направлення лікаря, чи там людина може звернутися самостійно прийти?
3: Допомога в нас абсолютно доступна. Людина може звернутися як по самозверненню, так і по направленню від сімейного чи лікуючого лікаря. Ну, якби не обов'язково направлення, ми того не вимагаємо. Лише потрібно записатися на певний час. І все. Всі послуги абсолютно є безкоштовними.
2: Тобто, ну, власне, будь-яка людина, власне, може звернутися.
3: Звичайно.
2: З якими психологічними труднощами, не знаю, проблемами найчастіше сьогодні звертаються військові, які повертаються з фронту? З якими проблемами звертаються цивільні люди?
3: Військовослужбовці часто після фронту звертаються з труднощами адаптації до мирного життя, з порушеннями сну, тривожними розладами, посттравматичний стресовий розлад. Дуже часто дратівливість, конфліктність, агресивність – це також присутнє, і часто це все поєднується ще із зловживаннями.
2: Угу. Скажімо, наскільки оці проблеми, скільки часу потребує, щоб людині допомогти? По часу? Це півроку, рік?
3: По часу тут не можна так сказати однозначно, скільки це займе, тому що кожна людина – це окрема особистість, в кожного різна нервова система, адаптаційні ресурси, да, і для цього час на відновлення потрібен кожному різний.
2: Пані Ніна, я хотіла запитати, скажи, будь ласка, от колись я стикалася, читала про те, що називають афганський синдром, там в'єтнамський синдром, тобто коли людина повертається після війни, вона не може адаптуватися, дуже рівень страху високий. В Америці робили так, що коли людина поверталася з війни, її там десь 2 місяці адаптували в певних умовах, лише потім дозволяли, скажімо, повернутися до рідних, аби можна було легше адаптуватися. Ось такі центри, взагалі, вони з часом вони будуть в Україні, така мережа, яка може в будь-якому місті, там, селі, містечку, допомогти таким людям, які потребують такої допомоги. Ось ваша думка як фахівця.
3: Звичайно, зараз психологічна, психіатрична допомога є дуже актуальною, тому що є великий попит. Ми живемо в таких умовах, що це має наслідки на нашій психіці. Тому і багато після закінчення війни буде захисників наших повертатися. І те, що створюються ці центри ментального здоров'я, вони продовжують створюватися. Взагалі, центри ментального здоров'я при лікарнях. І також фонд повернення Віктора та Олени Пінчуків, він ще розбудовує такі центри ментального здоров'я і в інших містах.
2: А багато хто вважає, що після війни достатньо просто відпочити. Насправді, процес психологічного відновлення, він набагато складніший. Чому?
3: Тому що війна, вона змінює не лише обставини життя, вона і змінює спосіб реагування на небезпеку. І коли людина переживає тривалий час втрату, травматичний досвід, небезпеку, ще потім деякий час може це все впливати на емоції, на сон, взагалі на повсякденне життя. І коли людина повертається в більш таке безпечне середовище, коли загроза минає, тоді не може психіка одразу так взяти і переключитися вже на спокій. Для цього потрібен час на відновлення, на перебування в безпеці. І, звичайно, також необхідно звертатися по допомогу до психіатрів чи психологів. Тобто відпочинок – це добре, але того зазвичай недостатньо. І відновлення – це такий тривалий процес, де людина має турбуватися про себе, де вона має розуміти свої почуття, реагування, своєчасно звертатись про допомогу. Тільки в такому випадку ми можемо говорити про те, що настане одужання, а не тимчасове просто полегшення стану.
2: А як зрозуміти, скажімо, що ветерану вже необхідна допомога фахівця, а не просто підтримка рідних?
3: Це тривале таке порушення сну, коли людина практично не спить. Також, як я вже говорила, з чим частіше звертаються агресивність, конфліктність, зловживання. Негайного звернення потребує, якщо людина має суїцидальні якісь наміри чи суїцидальні такі думки. Також посилена реакція на різні звуки. Втрата бажання спілкуватися. Вони закриваються.
2: Це такі ознаки депресії.
3: Так. Тому тоді важливо вже саме звертатися по допомогу.
2: А скажімо, наскільки важливо чи важливо працювати не лише з військовим, а з його родиною?
3: Звичайно, це дуже важливо, тому що відновлення, воно не відбувається лише в кабінеті фахівця. Воно продовжується і вдома також. Тому тут важлива така підтримка рідних, адаптація до того і готовність пройти цей шлях, таке відновлення, повернення разом.
2: Скажімо, які труднощі найчастіше виникають під час повернення якраз ветеранів до цивільного життя? Окрім того, що вони, напевне, дуже складно адаптуються, відносно мирне життя.
3: Дійсно, найчастіше це така є гіперпильність, тоді, коли йде постійна активація нервової системи. Людина така надмірно пильна, шукає загрозу там, де її немає. Наприклад,
2: Високий рівень контролю за всім?
3: Так. Коли і високий рівень контролю, і коли людина так різко реагує на різні звуки. Коли, наприклад, може прокидатися від найменшого якогось такого шуму. Ось це. Потім може бути емоційна холодність, коли людині важко відчути радість, тепло, коли немає довіри, їй важко підпустити в свій простір когось іншого.
2: А чи готове українське суспільство приймати людей, які пройшли війну, чого нам всім ще потрібно навчитися?
3: Тут я не можу так чітко відповісти, так чи ні, тому що з одного боку, дійсно, українське суспільство до захисників відноситься з вдячністю, з розумінням, з такою емоційністю, да, з емоційною відкритістю. Але часто того є недостатньо такої тільки моральної підтримки. Частіше це ще має бути підкріплено там якимись соціальними послугами. Це має бути підкріплено культурою, соціальною культурою, тому що нам важливо усім навчитися культури ось цього спілкування з ветеранами. Нам потрібно навчитися поважати кордони. Потрібно з розумінням ставитися до того, що людина звертається по допомогу. Тобто не упереджено так ставитися до того, що людина звертається до психолога, психіатра, а що це є нормальним, що це крок дорослої людини до відновлення. Це є нормально. Також часто різкі звуки, такі спалахи, різкі світла, вони часто тригерують захисників. І нам потрібно також з розумінням, без осуду до цього відноситися.
2: А сьогодні багато людей живуть, ну, в такій постійній напрузі, те, що багато, всі, з 2020 року, можна, я не помилюсь, це вже більше, ну, фактично, більше 6 років. Ось які наслідки мають, скажімо, для таких хронічних стрес для психіки, як ви думаєте, яким буде наше суспільство по завершенню війни? Сьогодні вже багато людей, до речі, відмічають, що люди стали доволі агресивними.
3: Так, це дійсно так. Вплив на суспільство є однозначно, тому що це тривалий такий стрес, тривога, напруга. Знову ж таки, це психіка здорової людини навіть, вона не може то все так от витримати, да, і щоб це все безслідно зникло. Тому що емоції – це біологічна, така психологічна реакція організму. І коли настає спокій, ми не можемо так, да, от переключитися. Також емоції, такий тривалий страх, напруга, тривога часто потребує такого вибуху назовні. І це може проявлятися, там, наприклад, панічними атаками, може проявлятися там депресивними розладами, різкими такими спалахами гніву по відношенню до близьких. Ось, і якщо наша психіка затримує, да, от викид цих таких емоцій назовні, тоді починає реагувати тіло, і воно реагує хронічним болем, розладами шлунково-кишкового тракту, там якісь виникають проблеми з серцево-судинною патологією. Людина може не звертатися по допомогу, вона може думати, що це є нормально, що а комусь там гірше, ніж мені, да? І це також дуже має негативний вплив, тому що психіка звикає до того, що мої почуття неважливі, що комусь є гірше. І тоді виникає така проблема в тому, що навіть базові потреби, да, от сон, відпочинок, людина ось цього, це все порушується, да? І людина стає схильною до різних маніпуляцій. І тоді, вже коли людина звертається, тяне до останнього, звертається до фахівця, але тоді вже ми маємо справу більш такими критичними, кризовими такими більш складними станами. Тобто це не мова йде не тоді не про профілактику, не про легку терапію, а тоді нам вже потрібно долати більш такі серйозніші випадки.
2: Якщо говорити про звичайних людей, тобто про цивільних, ось де проходить межа між нормальну реакцію на війну і станом, коли вже потрібно звернутися до психолога, там, до психотерапевта, психіатра?
3: Ну, всі ми...
2: Порушення сну – перша ознака?
3: Ну, порушення сну також, але, наприклад, якщо в нас була якась така подія, коли ми перенервували, да, така дуже емоційна, то порушення сну може бути протягом декількох днів, і це рахується нормою. Якщо таке порушення сну там триває 3-4 тижні, якщо зміни в емоційній сфері, да, там також такий до місяця тривають, і людина не має покращення стану, а навпаки ми бачимо тільки, що йде погіршення, ось це є ознакою того, що треба вже звертатися. Також, наприклад, повсякденні якісь справи, людина їх або не може взагалі виконувати, або з таким от себе просто пересилює, щоб встати з ліжка, щоб задовольнити свої якісь такі базові потреби. Там навіть приготувати їжу, да, поїсти. Тут також потрібно звертатися. Звичайно, ще раз на
2: голову. Така апатія, все-таки знову такі сигнали депресії, наскільки я пам'ятаю. Так. А ось які міфи, якщо говорити про міфи, про психологів, психотерапевтів, психіатрів, вам доводиться спростовувати найчастіше? Напевно, що я здоровий, навіщо мені психіатр?
3: Ну, буває, але все-таки не так часто. Частіше люди думають, що психіатр, він зробить з людини овочі, що ці медикаменти – це зло, взагалі не треба їх починати приймати, тому що це вже на все життя. І, ну,
2: антидепресанти ви маєте на увазі?
3: Ну, антидепресанти, да, от. Є такі міфи, дійсно. Ось, є також міфи, що, наприклад, якщо психотерапія, то це вже на все життя. Ну, але то не є правдою. Також, якщо до психіатра звернуться, вже поставлять мене на облік. Ні. Багато людей зараз страждає на тривожні, депресивні розлади. В наш час, ну, це ненормально, але в тих умовах, які ми переживаємо, ну, наша психіка просто не може впоратись самостійно. І краще звернутися раніше, да, щоб то профілактувати, чи застосовувати якісь такі легші методи, там, наприклад, психотерапія, а не вже, наприклад, застосовувати медикаментозне лікування.
2: Пані Наш, я хотіла уточнити. Ось я доволі часто, скажімо, проглядаю стрічку там Фейсбука, і доволі часто люди в різних регіонах України, вони шукають психологів, там, психотерапевтів, і готові платити, скажімо, великі кошти, бо, наскільки я знаю, не знаю, як зараз, знаю, що година роботи психолога може коштувати від 800, це найдешевше такі, і вище. Тому такі центри, які безкоштовно можуть надати допомогу, це дуже-дуже важливо. Ну, на мою думку, я думаю, що всі погодяться. Ви якось популяризуєте, маю на увазі, чи є там якась там вивіска, що діє безкоштовний центр такої допомоги, чи на трасах, чи там на бігбордах, щоб люди знали і зверталися. Тобто, ось така, ну, своєрідна рекламна кампанія, не знаю, популяризація.
3: Так, зараз фонд, да, Пінчука, дійсно, є дуже зараз багато реклами, це все дуже популяризується саме фондом. Також в нашій лікарні є Facebook-сторінка, де також ми публікуємо абсолютно, ну, всю інформацію про лікарню і також багато що про центр ментального здоров'я. Ось, ну, такі візити на радіо також.
2: Угу. Ну, взагалі, мало, я так думаю, що мало хто з людей взагалі, ну, взагалі знає, що таке ментальне здоров'я, тобто що для них це таке мало зрозуміле, але дуже-дуже важливо, що саме допомога є безкоштовною, і людям, ну, це зараз дуже потрібно. А що от можна, ви поради як психіатр, що можете дати, що робити щодня, щоб підтримувати власне, скажімо, ментальне здоров'я?
3: Так, зараз, до речі, до попереднього запитання ще хочу сказати, що в нас також ми працюємо по програмі «Доступні ліки». І багато ліків, які є в переліку доступних, ми пацієнтам виписуємо або безкоштовно, або з мінімальною доплатою.
2: Це мова не лише про антидепресанти?
3: Ні, це не лише про антидепресанти. Тому це ще такий великий плюс, щоб ця допомога, да, і лікування стало більш так от ближче до людини і фінансово не так затратно. Ось, що я можу порадити?
2: Ну, менше читати новин, напевно.
3: Особливо на ніч. І особливо тим людям, які такі дуже тривожні. Звісно, обмежити це читання новин, перебування в цих гаджетах, я ж кажу, особливо ввечері. Дотримуватися режиму сну, відпочинку. гуляти на свіжому повітрі, повноцінне харчування. Також якісь такі фізичні навантаження також мають бути. Говорити з рідними, спілкуватися, говорити про свої емоції, про те, що ви відчуваєте. Це нормально.
2: У нас більше в соціальних мережах зараз більш відверті, ніж, напевно, з рідними.
3: Ну,
2: тобто, це я хочу нагадати, наш час завершується, 10:56 на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему ментальне здоров'я під час війни. Кому і як допомагає Центр повернення? Зазначу, що Центр ментального здоров'я Всеукраїнська мережа повернення діє на базі першої клінічної лікарні міста Вінниці. Сьогодні у нас в гостях була лікар-психіатр, завідувачка цього центру, Вінницького центру ментального здоров'я Всеукраїнської мережі повернення Інга Тишко. Ну і нагадаю, що центр надає послуги безкоштовно, саме для адаптації звернутися може будь-хто, як цивільні, так і військові. І це дуже важливо, що саме безкоштовно, бо зараз послуги психолога є дуже-дуже дорогими. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM. Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. IBF призначила чемпіонський поєдинок за звільнений Усиком пояс у надважкій вазі. Росія відмовилась від участі в Кубку світу 2027 з волейболу після заперечень з боку господарів. Колишній футболіст київського «Динамо» Олег Лужний стане новим головним тренером юніорської збірної України. Про це далі. Міжнародна боксерська федерація призначила бій за пояс у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик. Нагадаємо, що Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. Після цього федерація санкціонувала бій за вакантний пояс між кубинцем Френком Санчесом та британцем Мозесом Італомой. Італома натомість проведе бій із Філіпом Хрговичем, який набув статус чемпіонського. На кону стоятиме основний пояс IBF. Санчес пішов на угоду з організаторами та залишається претендентом на бій. Росія пропустить Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків. Про це повідомила Міжнародна федерація волейболу. Чоловічий Кубок світу 2027 пройде у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Президент Федерації Польщі з волейболу Себастьян Свідерський зазначав, що Міжнародна федерація волейболу не може наказати порушувати національні закони, додавши, що неможливо уявити допуск росіян без віз в Україну. Тепер ж Міжнародна федерація повідомила, що Росія сама відмовилась від участі у чоловічому Кубку світу. Колишній футболіст київського «Динамо» та лондонського «Арсеналу» Олег Лужний стане новим головним тренером юніорської збірної України. Про своє призначення 57-річний фахівець розповів в інтерв'ю Sport.ua. На посаді Лужний замінить Дмитра Михайленка, який перейшов у молодіжну збірну України. Новий тренер розпочне роботу зі збірною восени. За словами фахівця, першим випробуванням для команди стане міжнародний турнір в Іспанії, який відбудеться у вересні. Юніорська збірна України має зібратися там 19 вересня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти Російської Федерації. Внаслідок ракетної атаки на залізничній станції у Броварському районі загинули 8 людей. Через спеку у Вінниці поливають водою основні дороги міста. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти низки структур Міноборони Росії, 2 російських компаній і 5 росіян. Документ опублікували на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів. До списку потрапили головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Російської Федерації та його структури, сухопутні війська Росії та управління перспективних міжвідомчих досліджень при російському Міноборони, а також компанії з Малайзії, Тайваню, Ірану, Сирії. Китаю, діяльність яких підпадає під дію закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії.
2: Україна.
1: Внаслідок російської ракетної атаки на залізничній станції Квітнева у Броварському районі загинули щонайменше 8 людей. Про це повідомив керівник Броварської районної адміністрації Віталій Бігун в ефірі телемарафону. За його словами, нічний потяг трохи затримався у дорозі, і люди не встигли на нього сісти. Є загиблі, тіла яких виявили на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів. Пошкоджено житлові будинки у Броварському районі на Київщині. Уточнили в «Укрзалізниці». Там зазначили, що під час масованої комбінованої атаки рух потягів та роботу станцій призупиняли.
2: Вінниця.
1: Через спекотну погоду у Вінниці продовжують поливати водою основні транспортні магістралі міста. Такі заходи допомагають знизити температуру асфальтного покриття та запобігти його деформації. Працівники комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» розпочинають роботи щодня з 11 години і працюють до вечора. Поливальна техніка курсує найбільш завантаженими вулицями міста, зокрема Пирогова, Театральною, Соборною, Килицькою, Київською, а також Хмельницьким шосе. Це проспектами Коцюбинського та Юності. Дороги міста охолоджуватимуть, допоки у Вінниці зберігатиметься спекотна погода, зазначили у міській раді. Офіс туризму Вінниці опублікував розклад турів на серпень. Серед новинок – одноденні поїздки на Тернопільщину, Житомирщину та Ямпільщину. Також вінницькі гідеси підготували цікаві тематичні прогулянки містом. Одна з них під знаком стетоскопа Людмили Очеретної відбудеться 16 серпня. Учасники дізнаються про історію однієї приватної клініки, де один лікар керував містом, а інший став дипломатом Української Народної Республіки у Великій Британії. І це не вигаданий сюжет роману, а справжні історії вінничан, які не лише лікували людей, але й змінювали саме місто. Кого зацікавила ця інформація, можете вже реєструватись на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: як Маша посварилася з подушкою.
1: Поклала мама свою дочку Машу спати, погасила світло та й пішла до сусідки. Лежала Маша, лежала, ніяк сон не йде до неї. То їй парко, то їй жорстко, то подушка високо, то подушка низько. Розсердилася Маша і ну кулаком подушку місити.
2: Противна подушка, жирна, задушлива.
1: А потім, як почала ногами дригати, ковдру на підлогу скинула.
2: І ти забирайся геть, важка та кусюча.
1: І простирадло стягнула.
2: Без тебе краще, бо все на підлогу з'їжджаєш.
1: Злізла Маша з ліжка, ногою тупнула.
2: Набридло мені це ліжко, спи та спи. Нудно.
1: Сунула вона ноги в капці і, як була у довгій ночній сорочці, потихеньку вийшла з кімнати. Дивиться, двері на гачок не замкнені, крізь вузеньку щілинку місячний промінець на підлогу лягає. Постояла Маша, послухала. Тихо. Тільки в саду соловейко співає, а йому відгукується зі ставка жаба. Зіщулилася Маша та й спустилася потихеньку по сходах до саду.
2: «Ах, як весело не спати!»
1: – застрибала вона на одній ніжці. Побігла Маша по доріжці, аж тут на неї з будки собачка Тявко.
3: «Гав, то йде!»
2: «Це я, Маша!»
3: «Що ж ти не спиш? Пізно вже!»
2: «Та от у мене ліжко погане, незручне, я на нього образилася. Тому й спати не йду».
3: «Ну й добре, найкраще спати в будці. Ляжеш на підстілку, згорнешся кільцем морду під хвіст. І такі собі сни сняться. Ну що ж, ну залазь, поки я дім стерегтиму, то ти поспи».
2: «Ой, як цікаво!»
1: Зраділа Маша, опустилася на коліна та й полізла в будку. Пробувала згорнутися кільцем, як Тявко робить, не виходить. Жорстко, тісно. Покрутилася Маша, покрутилася, незручно кільцем лежати. Тявко морду в будку сунув, а в зубах у нього стара кістка.
3: «На ось тобі кісточку, з нею солодша спиться».
2: «Дякую, Тявко, гарний у тебе будиночок, але тільки спати мені в ньому не хочеться»,
1: сказала Маша і виповзла з будки.
3: «Яка ти вибаглива! Ніяк тобі не догодиш!»
1: Образився Тявко і повернувся у будку. А Маша побігла до курника подивитися, чи знесла рябенька курка їй пістряве яєчко чи ні. Пробралася через мокрі кущі троянд до сараю. Відсунула клямку і відчинила двері. Дивиться, сидять кури на жердинці, набундючилися, сплять. Тільки півник не спить. Тільки-но Маша в щілину голову просунула, як півник стрепенувся, головою закрутив.
3: «Хто-хто-хто?»
2: «Тихо, тихо, півнику. Це я, Маша».
3: «Чого тобі?»
2: «А я, півнику, прийшла дізнатися, чи знесла ряба курочка мені пістряве яєчко, чи ще ні».
3: «Ти бач, яка нетерпляча, кожного дня тільки білі яєчка несуться, а пістряві рідко бувають, і дінок ти краще спати»,
1: розсердився півень.
2: «А я не можу».
3: «Чому?»
2: «Я на своє ліжко образилася, незручне воно, ніяк не заснути на ньому».
3: «Та-та-та-так, інша справа на жердинці. Щільніше один до одного притулишся, пір'я розпушиш, очі заплющиш і спиш собі до ранку. Добре, лізь до нас».
1: Сяк-так, влізла

0: Маша на жердинку, ніжки підібгала, голову в плечі втягнула, сидить. З одного боку її курочка гріє, з іншого півник. І справді добре, тепло. Задрімала Маша та з жердинки й впала. Добре, що на підлозі в курнику була солома постелена. Не сильно Маша забилася.
1: Ко-ко-ко-ко-ко, ех ти, міцніше триматися треба.
0: Кури засміялися, а Маша вискочила з курника та й ну бігти. Сіла вона на ганку, на місяць дивиться, а спати не йде. Раптом повз неї якийсь птах пролетів, а потім хоп, і їй на коліна сів. Дивиться Маша, а це якийсь дивний птах, на мишку схожий. Тільки у неї немає хвоста, а проте є м'які чорні крила.
1: Здрастуйте, а ви хто?
2: Я кажан, вдень я сплю у вас на горищі, а вночі літаю. А ти чому не спиш?
1: У мене ліжко незручне. Лежиш, ніяк не можна заснути.
0: Кажан зітхнув.
2: Так я тобі дуже співчуваю. Лежачи спати погано, та ще й на ліжку. Хочеш, я тобі допоможу?
1: Хочу.
2: Тоді йди за мною на горище.
0: Кажан плавно змахнув крилами і полетів у віконце під дахом. А Маша полізла на горище по шорсткій дерев'яній драбині. На горище в темному кутку гойдалося павутиння, з вікна тягнуло холодом.
2: «Ось моя спальня! Зізнаюся, я дуже люблю поспати!»
1: «А де ж ваше ліжечко?»
0: Кажан засміявся.
2: «У тому-то й справа, що я обходжуся без ліжечка. Ах, які чудові сни сняться мені! Варто тільки піднятися під самісіньку стелю, вчепитися лапками он за той цвяшок та повиснути там вниз головою. Усе сниться догори ногами. Ну чого ж ти стоїш? Лізь до мене нагору і поступлюся тобі своїм улюбленим цвяшком!»
0: Маша згадала, як вона впала в курнику з жердинки і потерла забите коліно, ну і подумала.
1: «Як я буду там спати? Донизу головою? Я ж впаду! Якось тут незатишно».
0: У вікно востаннє зазирнув місяць і сховався за хмару. Стало зовсім темно. Маша знітилася, а кажан почав гукати її сонним голосом.
2: «Ну де ж ти? Я вже засинаю».
0: Маша нічого не відповіла і стала потихеньку спускатися по хиткій драбині донизу. Через шпарину в паркані вона вилізла з саду і спустилася до ставка. Жаби від страху аж кумкати припинили і шубовсть у воду. Стара чапля від переляку крилами змахнула.
1: «Кого це там принесло?»
0: Пробурчала чапля і покрутила довгим дзьобом, але потім побачила дівчинку і заспокоїлася.
1: «Чого бродиш? Жаб моїх лякаєш? Мені спати не хочеться!»
0: Чапля хрипло закашлялася.
1: «Я гадала, що тільки мені. Старій не спиться. Ревматизм від вологи. А в тебе яка печаль?» «Та ніяка. Просто нудно щовечора спати, лягати». «Вірно. Нудно, по собі знаю. То ти цей, лізь-но сюди до мене в очерет. Будемо дружити. Я тебе малосольним жабеням пригощу, а потім борят у багні. На одній нозі стоятимемо. Я тебе крильцем прикрию».
0: А в Маші капці в росі намокли. Ноги змерзли, і дівчинка запхинькала.
1: «Я жаб боюся, і вода мокра. Не буду спати в твоєму домі».
0: Чапля розсердилася.
1: «У ти, Рюмсо, іди но швидше. Мені мокроти без тебе вистачає».
0: Відвернулася Маша і думає.
1: «Як же мокро і холодно спати у жаб'ячому ставку. От зараз би в ліжечку, під теплу ковдру. Ніяка вона не кусюча, а дуже гарна. І подушка м'яка».
0: Пішла Маша додому, пробралася навшпиньки до своєї спальні, підняла з підлоги ковдру і простирадло, потім поклала на місце подушку і залізла у своє м'яке ліжечко. Позіхнула і сказала.
1: «А все ж таки ні в кого в світі немає ліжечка кращого, ніж у мене».
3: казкова хмаринка.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом. Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
1: Ремонт автошляху Немія Серебрія на контролі. Могилів-Подільський об'єднує зусилля зі службою відновлення. А у Серебрійській бібліотеці філії працював пізнавальний фітобар для дітлахів. Про це почуєте сьогодні. Я, Алла Гаврилюк, вітаю та запрошую до прослуховування. Після тривалих перемовин та пошуку оптимального механізму, ремонт автомобільної дороги Немія-Серебрія переходить у практичну площину. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк та новий очільник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області Євгеній Шаповалов провели співавтоінспекцію безпосередньо на об'єкті, аби на місці узгодити графіки деталі майбутніх робіт. Ділянка автошляху Немія-Серебрія перебуває на балансі служби відновлення. Однак через відсутність видатків із Державного дорожнього фонду під час війни капітальні роботи за рахунок держбюджету наразі неможливі. Зважаючи на це, Могилів-Подільська міська рада на чолі з Геннадієм Глухманюком ініціювала механізм співфінансування, тримаючи це питання на особливому та щоденному контролі. Під час зустрічі безпосередньо на об'єкті протяжністю майже 6 кілометрів очільники оглянули найбільш критичні відрізки. Дорога має високу інтенсивність руху. Щодня нею користуються місцеві жителі, курсує комунальний і пасажирський транспорт. Окрім того, покриття піддається великому навантаженню через великогабаритні фури. Після важкої зими дорога Немія-Серебрія зазнала суттєвих руйнувань. Тому звичайного ямкового ремонту тут вже недостатньо. Роботи проводитимуться картами в межах експлуатаційного утримання. Відтак Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, аби якнайшвидше вирішити проблему, закликав об'єднати зусилля зі службою відновлення.
2: Ця ділянка дороги Немія-Серебрія – це 5,6 кілометрів, мене на сьогоднішній день турбує. В тому році ми службу відновлення її частково відремонтували, зробили поточний ремонт. Ми тоді наше співфінансування дали 2 мільйони. Але яка була зима важка, і зараз ви очно бачите, що фактично дорога зруйнована. Вона потребує капітального ремонту. Чому турбує більше ця ділянка? Тут проживає до 4-5 тисяч населення.
3: Бачиш, що активний рух.
2: І на сьогоднішній день дуже важко їздити. Це є болюче місце. Я не кажу, щоб цю дорогу ви передавали нам на баланс. Я не кажу, це державна дорога міжнародного значення. Але допомогти один одному в такий важкий час ми просто зобов'язані. Yeah.
1: Загальна вартість поточного ремонту за новим кошторисом становить близько 20 мільйонів гривень. Завдяки наполегливій позиції міського голови громада бере на себе половину цієї суми. Перші практичні кроки вже зроблено. На засіданні виконавчого комітету 30 липня було ухвалено рішення про виділення першого авансового платежу у розмірі понад 3,5 мільйона гривень для старту робіт.
2: Згідно договорів, вже частково ми вам 3,6 мільйона проплатили. Зараз ми вже передбачимо в бюджеті додаткову суму, щоб вийти на 50-50 згідно кошториса, який надано в вашу службу відновлення.
1: Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області Євгеній Шаповалов відзначив таку ініціативу Могилів-Подільської громади як зразок сучасної партнерської співпраці.
4: Ми здійснюємо такі ремонтні роботи в рамках експлуатаційного утримання. З першого погляду зрозуміло, що ямковим ремонтом не обійдешся, треба там пробувати використовувати карти. І я думаю, що ми обов'язково найближчим часом переговоримо із підрядниками, щоб приступити до початку ремонтних робіт. Тобто тут, я думаю, за нами затримки не буде. Ми ж формуємо нову культуру взаємодії з громадами на чесних партнерських відносинах, тому я думаю, що ми це питання обов'язково опрацюємо, і так як ви зробили крок нам на зустріч, дійсно прийняли рішення на сесії, депутати проголосували, і я розумію, що ми будемо рухатись до цього механізму 50-50, і це теж важливо дуже для нас, можливий результат в співпраці з громадами.
1: Доки обласна служба відновлення чекає на погодження фінансування від Мінфіну та Державного агентства, у Могилів-Подільській міській раді вже готують основу для старту робіт. Профільні заступники міського голови та комунальники узгодили алгоритм дій із дорожниками, щоб підрядники вийшли на об'єкт вже найближчим часом. Книга, природа та дружня розмова з чашкою трав'яного чаю в один день гармонійно поєднались у Серебрійській бібліотеці філії. У розпал літніх канікул читачі сільської книгозбірні стали учасниками пізнавальної години здоров'я під промовистою назвою «Лікарські рослини – цілюще багатство». Бібліотекарка Лілія Паламарчук перетворила звичайне читальне відділення на острівець трав'яної магії. Розповіла своїм юним гостям про трави та квіти, які ми щодня бачимо під ногами, у дворі чи на городі, але часто навіть не здогадуємося про їхню силу. Діти з захватом слухали про те, як звичайні рослини стають ліками. Пригадали, які з них допомагають при застуді, заспокоюють нервову систему, зміцнюють імунітет і дарують організму природну силу. Після знайомства з лікувальними властивостями флори, читачі та читачки мали нагоду відчути її аромат і смак. Стіл для видачі книжок на деякий час перетворився на бібліотечний фітобар. Дітвора поласувала духмяним чаєм із різнотрав'я. До частування додали домашню ароматну випічку та соковиті літні фрукти. За словами завідувачки Серебрійської бібліотекою філією Лілії Паламарчук, канікули – це не лише час відпочинку, а й чудова нагода відкривати нові знання, зміцнювати здоров'я та проводити дозвілля цікаво і змістовно.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайвань розпочав щорічні військові навчання. Зранку в середу в 7 областях України сталися відключення електроенергії. У приватному секторі Вінниці стартував заключний етап ремонту комунальних криниць. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Тайвань розпочав щорічні військові навчання «Хан Куанг» – найбільші оборонні маневри острова, покликані перевірити готовність армії та цивільного населення до можливого нападу Китаю. Під час навчань дотримуватимуться бойових сценаріїв, використовуватимуть дрони та перевірятимуть мобілізаційні можливості. Навчання триватимуть до 14 серпня, а військові та резервісти відпрацьовуватимуть сценарії реагування на вторгнення. Тим часом цивільні братимуть участь у тренуваннях з цивільної оборони. Окрім військових маневрів, у межах навчань пройдуть тренування цивільної стійкості. У центральних і північних районах острова під час повітряних тривог тимчасово знизять швидкість мобільного інтернету, аби перевірити готовність населення до перебоїв зв'язку.
2: Україна.
1: Зранку в середу в 7 областях України сталися відключення електроенергії через російські атаки і негоду. Про це повідомляє «Укренерго». Є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлені роботи. Через несприятливі погодні умови, грозу, пориви вітру, на ранок повністю або частково залишилися знеструмленими понад 70 населених пунктів у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами впродовж цього дня. Нагадаємо, сьогодні вночі армія РФ запустила по Україні 28 балістичних ракет і 115 дронів. Головною ціллю стали Київ і Київська область. Підрозділи ППО перехопило більшість БПЛА, але не змогли збити жодної балістичної ракети. Станом на зараз відомо про 17 загиблих, понад 40 поранених. Постраждали об'єкти компанії «Епіцентр», «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Фозі» та інші.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відзначили випускників шкіл з найвищими балами мультипредметного тесту. Міський голова Сергій Моргунов зустрівся з учнями, які досягли найвищих результатів, а саме 200 балів. Від Вінницької міської ради хлопці та дівчата отримали подарунки, а також грошові премії.
3: Але тут важливо інше, що ви повернулися і працювали в місті. Я розумію, що в кожного складеться доля, я кажу, по-своєму, там, хто яку роботу зможе знайти, зрозуміло, яка би задовільняла і внутрішні, кажуть, потреби, і з фінансової точки зору. Тобто, але для нас, звичайно, було б набагато краще, щоб саме ви, молоді люди, які перспективні, які розумні, які добилися вже в такому молодому віці вже таких суттєвих результатів, якщо говорити про навчання, щоб цей ваш потенціал, він працював і на користь громади, для розвитку міста і так далі.
1: Починаючи з 2019 року, за ініціативи міського голови Сергія Моргунова, Вінницька міська рада щорічно відзначає випускників шкіл, які здобули найвищі бали. У Вінниці розпочався заключний етап поточного ремонту громадських криниць. Загалом оновляться 18 об'єктів на території 14 квартальних комітетів. На криницях замінюють дашки, верхні кільця, відра та корби, облаштовують нове бетонне покриття, а також встановлюють лавки. Роботи планують завершити до кінця серпня. Наразі вже відремонтували 4 криниці на вулицях Олега Кошиця, Стеценка, Івана Сірка та на бульварі Марка Вовчка. Ремонт виконують за заявками квартальних комітетів відповідно до висновків експертного обстеження. За останні 5 років у приватному секторі вже оновили понад половину комунальних криниць. Паралельно триває їх очищення. Цьогоріч планують порядкувати 16 об'єктів, виконуючи відкачування води, видалення мулу, а також хлорування.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 37, плюс 38. Вітер західний 1,9 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже о 14.
0: Місто над вухом.
2: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт, проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Проєкт «Інсайт» в ефірі. Студії з вами Віктор Мазалевський. І сьогодні рада вітати нашу гостю Марію Довжик, директорку комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим». Пані Марія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Говоритиму сьогодні про вашу роботу, знаєте, зробимо такий аналіз за рік, тому що як комунальний заклад «Побратим» працюєте вже рік, більше, навіть більше, так?
2: Трошечки. Рік і місяць.
1: Рік і місяць, так. Скажіть, будь ласка, як взагалі в режимі комунального закладу працювати вам?
2: Для мене, як для людини, яка до 25-го року працювала в секторі громадському, це досить новий досвід, це більше відповідальності, це більше задач, більше мультизадачності, я би сказала так. Але я завжди при будь-якій нагоді говорю, що це класний досвід і що це дуже важливо мати саме комунальний заклад, муніципальний ветеранський простір. Бо для мене особисто і загалом для нас, як для колективу, це про відповідальність громади перед ветеранами та їх рідними.
1: Ну, я дуже добре пам'ятаю відкриття ветеранського простору, міського ветеранського простору «Побратим» Степана Бандери 6.
2: Так.
1: І знаєте, це було якось так, нібито вас поставили пазл туди, куди треба, знаєте, от таке складалося враження. Скажіть, будь ласка, от проаналізуйте роботу за рік, ну, якщо я маю на увазі по кількості людей, які звертались по допомогу, що то за люди, які категорії і яку допомогу ви їм надавали і продовжуєте надавати?
2: Ну, власне, при відкритті «Побратима» була одна з перших таких не загроза, просто відчуття, що може щось бути не так. Це про нове місце, про те, що може людям буде складно доїжджати, чи, можливо, люди не одразу почнуть йти.
1: Зорієнтуватись.
2: Але насправді, як виявилось, дуже швидко ветерани та їх рідні знайшли шлях до «Побратима», і це класно. Дуже ми мали одразу відвідувачів і одразу влилися в роботу. У нас не було часу на розкачку, не було часу, знаєте, коли сидиш в офісі, не знаєш чим зайнятися, попідмітати чи що. Ні, це наша робота не про це. Дійсно, одразу почалася робота з цільовою аудиторією. Це все ж таки, перш за все, про те, що основний склад команди – це ті люди, які вже давно працювали в сфері. І, власне, сьогодні, до речі, рівно рік, як фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб вже працевлаштовані в «Побратимі», і, власне, вони стали частиною нашого колективу, а ми стали підсиленням фахівців із супроводу. І, власне, рік вже пліч-о-пліч працюємо. А на супроводі понад 1000 людей у фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Працюють, до речі, наші фахівці із супроводу як в «Побратимі» безпосередньо на «Бандера-6», так і працюють в віддалених робочих місцях.

0: місцях ЦНАПа, та на космонавтів, на Братславські та на Замостянські 7. Це дає можливість ветеранам, членам родин полеглих воїнів, тих родинам тих, хто вважається зниклим безвісти або перебуває в полоні, знайти людину, яка зможе підказати, перескерувати, направити і здійснювати м'який супровід під час вирішення тих чи інших задач, чи так, як іноді люди говорять, проблем, так? Власне. І якщо говорити взагалі про сервіси, які побратим надавав на початку відкриття і що зараз є, особливо нічого не змінилося, ми просто набули більшого досвіду. І якщо говорити про послуги та сервіси, це підтримання фізичного здоров'я в кабінеті фізичної реабілітації, а це підтримання ментального здоров'я в кабінеті психолога, у нас працює штатний психолог, і це юридичне консультування. Тут працює у нас як штатний психолог, так і залучені фахівці, юрисконсульти. Це, до речі, дуже важливо. Важливо зазначити, що комунальний заклад працює на свою потужність, наскільки це можливо зорганізувати в громаді. Але без підсилення партнерів було би складніше. І, власне, тут я говорю про те, що у нас є залучені юрисконсульти, які працюють або на волонтерських засадах, або за умовами договору співпраці, меморандуму, так, з, наприклад, з громадською спілкою «Ветеранський простір». Так само у нас є залучені психологи, які працюють на базі побратима, підсилюючи команду психологів. Ми надаємо не лише індивідуальне консультування, здійснюємо, ми також здійснюємо і групову роботу. Так? Так проводимо, завдяки партнерам, проводимо заходи з роз'яснення щодо започаткування бізнесу, власної справи. Проводимо також психоедукаційні заходи. Це важливо, бо важливо не просто направляти людей і здійснювати індивідуальне консультування. Важливо мати ще часткове розуміння про свою місію, про те, що будь-який заклад, який працює з людьми, він має мати в своїй місії ще мету просвіти. Та? І ми несемо просвіту в наше суспільство, ми говоримо про психічне здоров'я, ми говоримо про те, як можна підтримувати себе, якими інструментами і так далі. Та? Ну і, власне, ми проводимо роботу з цільовою аудиторією, з ветеранами в напрямку роз'яснення прав, гарантій, можливостей, які наразі є в державі, в громаді чи в області нашій. Та? Це важливо, тому що зараз засилля інформації настільки, що людина часто губиться в тому, на що звернути увагу, що працює, що не працює. До речі, ще і є така, знаєте, якась базова, я би сказала, недовіра до можливості, які надає держава, і тут важливо, або там громада, та тут важливо роз'яснювати, що ось є ваучерна підтримка, наприклад, в нашій громаді, вона працює, вона досить нескладна в отриманні, ну, звісно, звітувати потрібно всюди, та, і ми просто роз'яснюємо, як вона працює, запрошуємо до роз'яснень і колег з департаменту економіки, зокрема, якщо говоримо про ваучерну підтримку, так? І, власне, є інші можливості, які надає держава або громада, також проводимо такі інформаційні зустрічі з роз'ясненнями.
1: От. Якщо є серед кількості цієї послуг, так, які ви перерахували, які надає міський ветеранський простір побратим, які все-таки найбільш затребувані? Де більша черга?
0: На щастя, ми працюємо досить злагоджено, і такого факту, як черга, немає. І його і не має бути в просторі. Тому що ветеранський простір – це не офіс, це не ЦНАП. Туди людина має прийти і відчути, що їй одразу дадуть увагу, одразу нададуть відповіді на ті питання, які їй необхідно, на які отримати відповідь. Та? І, власне, у нас можна очікувати, але це відбувається досить лайтово, і тоді ми говоримо про те, що людина, поки чекає, наприклад, юрисконсульта, може поспілкуватися з фахівцями супроводу ветеранів війни щодо наявних можливостей, так? Зокрема, наприклад. Також, до речі, на базі побратима працюють фахівці, працівники Департаменту соціальної політики та ЦНАПу, і це є можливість отримувати послуги муніципальні. Це, знаєте, надати в одному місці максимальну кількість послуг та сервісів для того, щоб людина відчула, що ось сюди вона прийшла, отримала по максимуму те, що необхідно, і не потрібно бігати кабінетами, установами і, зрештою, щоб реалізувати свої права. От, якщо говорити про те, що найпопулярніше, ну, звісно, консультації юрисконсульта завжди, оскільки працюю в сфері ветеранської політики, бачу, що вони завжди є одні з найзатребуваніших. Звісно, якщо говорити про сервіси, бо фахівці з супроводу ветеранів війни не надають послуги, але кількість звернень саме до фахівців із супроводу, вони перевищують будь-які інші звернення. Тому що фахівець із супроводу – це та людина, яка супроводжує ветерана на шляху від військового до цивільного життя. І, власне, під час цього шляху є виникають питання у ветеранів і ветеранок, які фахівець супроводу допомагає вирішувати, знаходити відповіді на них і тощо. До речі, я ще не розповіла про заходи психосоціальної підтримки, які ми також здійснюємо як своїми силами, так і, власне, залучаючи партнерів до них. Це ті заходи, які є ключиком до душі, як на мене, та це тоді, коли можна прийти і або зайнятися творчістю, або щось змайструвати, або щось подивитися. От, наприклад, мандрівний кінофестиваль «Докудесь» був цьогоріч в нашому просторі також. Власне, ось так.
1: Ну, і якщо я хочу ще раз повернутися до фахівців супроводу ветеранів, тому що це така досить унікальна тема для всієї України, так, саме в Вінниці, вони на постійній основі працюють, і, в принципі, це ті люди, з якими першими знайомиться людина, яка прийшла отримати послуги.
0: В ідеалі так. Так. А фахівці супроводу ветеранів війни... Ну так, ви правильно зазначили, що у Вінниці ця історія працює давно, і хто ще не чув, не знає, то колись був проєкт, пілотний проєкт «Помічник ветерана». І, власне, Вінницька територіальна громада, єдина громада, яка запровадила цей проєкт, не дивлячись на те, що на той момент не було субвенції, і, власне, було прийнято рішення про впровадження цього проєкту коштом місцевого бюджету. І завдяки цьому ми маємо тих фахівців, які працюють ще з кінця 23-го року, набули унікального досвіду і зараз вже працевлаштовані в побратим, мають цей досвід, несуть його роками. Тепер вони вже є фахівцями супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, вже деякі мають категорії. І, власне, так, це та людина, яка в ідеалі мала би бути першою, з ким комунікує ветеран після звільнення зі служби військової, і коли є вже якісь питання щодо муніципальних пільг, соціальних гарантій, можливостей для ветеранів, власне, державних. От, і так зачасту і відбувається насправді.
1: Марія Довжик, директорка комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір», побратим у нас сьогодні в ефірі. І хочу ще згадати про таку послугу. Ми з вами колись в ефірі тут говорили про неї, про послугу перевезення. Працює вона, я сподіваюся?
0: Звісно, звісно, так. Знаєте, ми так багато всього робимо, хочеться усе одразу проговорити. І, звісно, послуга з перевезення маломобільних ветеранів працює. Завдяки нашому місту-партнеру Карлсрує ми маємо облаштований автомобіль, мікроавтобус Volkswagen Crafter, облаштований пандусом, який дає можливість перевозити, окрім 8 людей на посадкових місцях, ще 2 людей додатково на кріслах колісних. Вони фіксуються в автобусі і, власне, цією послугою нині користуються. І що ми побачили в ході роботи? Цією послугою користуються. Зокрема, користуються ті ветерани, які вже пересуваються на кріслах колісних, і вони знають, що ця послуга є, і вони реалізовують свою потребу в переміщенні містом на автівці, звертаючись до нас. Це затребувана послуга. Також нею користуються ті, хто перебувають на лікуванні у нашому місті. І часто ми маємо запит, наприклад, на перевезення таких людей між закладами у Вінниці. Або ж навіть часто користуються для того, щоб, ну, наприклад, ті воїни, які проходять зараз реабілітацію в одному з закладів, приїжджають до нас нашим же бусом для отримання тих чи інших послуг або взяття участі в заходах. От, це також про мобільність, про доступність, про і про те, що ця послуга таки важлива. Що для себе відмітила, що якщо людей, які будуть регулярно користуватись такою послугою, в громаді 2 автомобілів мало. Ну, бо є в гармонії, є у нас. Здається, в гармонії вже 2 є, я не дуже не впевнена. Але я про те, що, наприклад, якщо нашими послугами матимуть потребу скористатися більше людей, то я відчуваю потребу ще в одному автомобілі, ще в одному водієві, тому що іноді транспортування однієї людини займає достатньо багато часу. Да? То, наприклад, з одного кінця міста забрати людину, перевезти в медичний заклад, а потім його звідти ж треба там через 2 години, наприклад, забрати, завезти назад, і це вже багато часу займає. Да? Тобто логістику, звісно, вирішуємо так, щоб не стояла автівка і водій не чекав, а рухалися далі на інші замовлення, але разом з тим, зараз таких людей і не дуже багато, але вони активно користуються цією послугою, і ми бачимо результат.
1: Координація з іншими ветеранськими просторами, співпраця з іншими ветеранськими просторами, яка тут ситуація?
0: Ми відкриті для всіх. Один з принципів, які ми на стратегічній сесії для себе визначили, це гнучкість та відкритість до співпраці. Ми відкриті до нових пропозицій про співпрацю. Ми, звісно, обмінюємося інформацією, в тому числі і з тими ветеранськими просторами, хабами, які є вже в громаді, працюють. І, звісно, нам нема чого ділити, а нам навпаки потрібно підсилювати один одного. Ми можемо когось підсилити. Десь навпаки, ми звертаємось за порадою там або дружним плечем підтримки. Ми комунікуємо всі працюємо в одній громаді, всі один одного знаємо, і, звісно, ми комунікуємо.
1: Ви сказали сьогодні в ефірі, що ви працюєте на повну потужність, маю на увазі комунальний заклад, так? Достатньо зараз вашої повної потужності, щоб забезпечити всіх ветеранів громади, закрити їхні потреби?
0: Ні, недостатньо, тому що ми свідомі того, що багато тисяч ветеранів в громаді є члени їх родин, є родини полеглих воїнів, і закрити потребу всієї громади одним закладом зі штатом 28 осіб нині не є можливим. Але ми не одні в громаді, є інші простори, є інші заклади, і також потрібно розуміти, що не всім ветеранам насправді і потрібні наші послуги. Тобто ми розраховуємо на те, що так, великій кількості ветеранів, їх рідних, може бути потрібні наші послуги, наші сервіси, так? Але не всі будуть звертатися за ними. Хтось одноразово звернеться, хтось матиме потребу регулярних звернень, так? Тому, але говорити про те, що один заклад може закрити потребу усієї громади, це, на мою думку, неправильно. Водночас, не відкриваючи усіх карт, ми працюємо над цим, ми працюємо зараз над збільшенням наших потужностей, але, як то кажуть, про це вже в наступній серії.
1: В наступній серії, так, не відкриваємо всіх карт, але будемо чекати, так, і обов'язково про це розповімо. Як би ви одним реченням охарактеризували, двома реченнями охарактеризували метаморфозу, якщо вона така була, побратиму від початку роботи минулого року до сьогоднішнього дня?
0: Ну, ми як дитина ростемо. І якщо на момент відкриття ми тільки вчилися ходити, то зараз ми сміливо крокуємо вперед, будуємо плани, ставимо для себе цілі, досягаємо їх, і у нас є конкретне бачення розвитку закладу в нашій громаді на рік, на два, на три, наперед.
1: Дякую вам за вашу роботу. Марія Довжик, директорка комунального закладу Вінницький міський ветеранський простір «Побратим», була на сьогодні в ефірі. І всім дякую за увагу, але не перемикайтесь, тому що за кілька хвилин ми повернемось до цієї студії, але вже будуть інші гості та інша тема.
2: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Проєкт «Інсайт» триває. З вами в студії Віктор Мазалевський. І сьогодні у нас в гостях Анна Житнюк, голова студентської ради Вінниччини, та Владислав Жарук, голова учнівської ради Вінниччини. Вітаю вас.
2: Вітання.
1: І дякую, що знайшли час і можливість таку спеку прийти до нас сьогодні. Але ви молоді, вам все нормально. Можна рухатись в будь-яку погоду. Отже, говоримо сьогодні про потреби молоді, про орієнтацію на потреби молоді, про молодіжний тиждень, який відбудеться вже наступного тижня. Тобто у нас наступний тиждень буде дуже молодий, дуже такий активний.
2: Максимально молодий,
1: так. І нагадую, що тиждень молоді – це такий комплексний молодіжний проєкт, який проходитиме з 10 по 16 серпня і об'єднує протягом одного тижня різноманітні освітні, культурні, спортивні, профорієнтаційні та розважальні заходи для молоді. До речі, в мене таке, знаєте, питання от, серед усіх оцих заходів, де ви думаєте буде популярніше місце, я маю на увазі, куди більше прийдуть, на які заходи молодь?
2: Ми орієнтуємось, це в нас буде перший день, це понеділок, 10 серпня, це Youth United Summer Fest. Це загалом обласний молодіжний форум, куди будуть приїжджати дуже багато різних учнів, молодих людей з громад. Там буде насправді дуже багато локацій, багато різних виступів, але ми будемо його починати з того, що у нас буде розмова, так скажемо, дискусія між представниками влади і самими учасниками, тобто молоддю.
1: А це, думаєте, буде найпопулярніше?
2: Так, тому що воно завжди на кожному тижні, тому що це не перший тиждень молоді, воно зазвичай набирає дуже багато людей. І тому сподіваємось, що цього року буде так же саме.
1: Давайте починаємо про весь тиждень говорити, так, що чекає молодь і куди ви їх запрошуєте?
2: Починаємо ми, звісно, з 10 серпня. Це такий початок нашого тижня молоді. Відкриваючий захід, це те, що ми тільки сказали, це Youth United Summer Fest. Загалом, це наймасштабніша подія, як ми вже з вами сказали. От, вона повинна, по нашим приблизним підрахункам, зібрати понад 500 учасників. От, будемо починати ми знову, як я вже казав, це з відкритого діалогу між представниками влади і учасниками, тобто самою молоддю. От,
1: що, до речі, от, враховуючи попередні уже тижні молоді, так, що запитують, що цікаво дізнатись молодим людям у представників влади?
2: Насправді запитують дуже багато саме про якісь стажування і участь молоді в громадському житті, тобто про їхній голос, що вони можуть зробити для того, аби їх почули і для того, аби щось зробили те, що вони хотіли зробити. Тобто там себе в громадах, загалом у Вінницькій області.
3: І також про можливості для молоді дуже часто завжди запитують.
1: Ми говоримо про регіон, так? Про всю область.
2: Так, про всю область.
1: Про всю область. Добре, ну перший день ми пройшли, так? Ідемо на другий.
2: Також хочу сказати, там будуть, після панельної дискусії будуть працювати різні локації, де саме учасники зможуть від банальних розмов з якимись там, з бізнесами або представниками бізнесів, з ораторами, там буде дуже багато самих людей, які зможуть показати, як правильно там щось робити, або як навіть правильно говорити. Mm-hmm. От, потім після цього будуть працювати різні локації, буде понад 20, от, і після цього буде такий завершальний, це концерт, на яких будуть різні гурти, наші місцеві і не тільки, от, які круто завершать, навіть запально завершить цей день.
1: Ми трошки тримаємо в таємниці, що це будуть за гурти, так?
2: Там вже є...
1: Все не говоримо.
2: Є два гурти тільки, так.
1: Не говоримо про це, нехай приходять і дивляться. Наступний день, я думаю, слово студента може даємо, так? Студентський раді Вінниччини.
2: Ми розкажемо про одне, це буде обласний форум 63 квадрати, от, про них, я думаю, трошки пізніше
1: розкажуть. Нам розкажуть про це.
3: Так, стосовно 13 серпня вже буде проходити обласний молодіжний профорієнтаційний проєкт «Ярмарка професій» під назвою «Профіфест». «Профіфест» – це проєкт грантовий, тобто студентська рада Вінниччини подавалась на грант від Українського молодіжного фонду та Міністерства молоді та спорту, отримали грант, і якраз таки дякуючи цьому ми зможемо реалізувати такий профорієнтаційний захід. Його основна мета – це профорієнтація для молоді, також це стажування, працевлаштування і бази практики. Тобто особисто навіть для мене, як для студентки, яка має виходити на практику, і треба дізнатися, знайти, з ким можна скомунікувати. Це чудова можливість для молоді та для студентів пріоритетно дізнатися про ці можливості. Також будуть представники.
1: Там будуть представники підприємств, так, організацій, так. Так, з якими можна поспілкуватися.
3: У нас буде головна сцена, де будуть, в принципі, панельні дискусії з представниками різних бізнесів. Також будуть окремо панельна дискусія з представниками навчальних закладів, різні тренінги на самій сцені, а окремо будуть розташовані різноманітні локації з представниками бізнесів, навчальних закладів окремо також, та інших організацій, неприбуткових або громадських і тому подібне. Ось. Тобто це дійсно передбачається дуже масштабний проєкт, тому дійсно щиро запрошуємо усіх, щоб до нього долучалися.
1: А 12 серпня ми пропустили, це сам День молоді,
2: це
1: так?
2: Це сам День молоді.
1: Навіть організатори відпочивають, так?
2: Організатори не знаю, чи будемо відпочивати.
1: Готуйся до наступних днів, так, які насичені будуть іти от до 13-го того самого серпня, коли буде зустріч із роботодавцями. Про що далі? Говорю?
3: Далі у нас відбудеться 14 серпня презентація гайду від Молодіжного конгресу Вінниччини. Це наш третій консультативний, до речі, орган. І це взагалі проєкт «Радимо на Вінниччині», посібник з адвокації та системного врахування голосу молоді регіону. Молодіжний конгрес Вінниччини до цього реалізовували проєкт «Школа молодіжного самоврядування», де вони їздили по різним громадам, проводили тренінги. Я особисто також долучалась до проведення. Ось. І підсумовуючи ось ці всі тренінги і офлайн-формату, і онлайн-формату, було створено ось цей посібник з адвокації для консультативно-дорадчих органів, для молодіжних рад по громадам. Це як програма, де підсказка, де просто кожен представник може зайти, також це молодіжні працівники, також їм може це бути корисно. Там і практики будуть зберігатися, і основні рекомендації, поради. Тобто те, що ми напрацьовуємо усі разом нашими консультативно-дорадчими органами, ми можемо, дякуючи молодіжному конгресу, це передати і далі передавати цей досвід вже наступним поколінням і молодіжним радам, і іншим організаціям.
2: І також там буде прописано, як створити власну молодіжну раду в себе в громаді. Це дуже важливо, адже зараз дуже багато запитів, щоб в них вона була створена, і вона в них була покращена. Тобто там якісь тренінги, якісь, знову ж, як казала Аня, практики, які можуть активізувати молодь в громаді.
1: Ну і ви можете ділитися цим досвідом, так?
2: Так.
1: Створені і саме в розвитку рад. Так?
2: Так. Це дуже багато різних досвідів.
1: Владислав Жарук, голова Учнівської ради Вінниччини, та Анна Житнюк, голова Студентської ради Вінниччини, сьогодні у нас в ефірі. Говоримо про наступний тиждень молоді, який відбуватиметься у нас, і про цей комплексний молодіжний проєкт. І переходимо до наступного дня. Це у нас уже субота пішла. Пішли вже вихідні.
2: 15 серпня, так. Загалом, це такий більш активний день, коли ми зможемо всі відпочити, побути на вулиці. Оце Activity Fest. Загалом, це день, де ми, можна вже сказати, де він буде. Він буде в районі Вишеньки, на Вишенському озері. От там будуть різні спортивні, різні творчі, інтелектуальні. Ну, загалом, дуже-дуже багато всього, що може якось щоб молодь віддихнула, так скажемо, давайте так, да, відпочила і надихнулася цим днем, і просто просто відпочилась, да, отак от якось.
3: Так, чудово.
1: Ну, просто провела гарно час.
2: Да, просто гарно провела час, так.
1: В суботу. Взагалі, якщо ми ще поговоримо про неділю, так, тому що там, я думаю, якийсь гала-концерт має бути, щось таке супер-супер.
2: Ну, схоже, так.
1: Ну, так, приблизно. Але для якого віку от розрахований цей тиждень молоді, так? Від і до, от як ви вважаєте?
2: Це молоді люди віком від 14 до 35 років, але, звісно, можливі там якісь виключення, тому що, якщо людина дуже хоче, то, я думаю, ми її, звісно, зможемо доєднати теж. Але загалом такий це орієнтир головний – це молодь, яка в законодавстві…
1: Ну, це старша школа і студентство, так? Чи середня школа?
3: 14-35.
2: 14-35. Це і учні, і студентство, і ті вже, хто працює. Так.
1: Вже не студент.
2: Дуже багато.
3: А насправді також залежить від самого проєкту, бо, наприклад, ProfiFest, там була визначена також цільова аудиторія, з якою ми маємо працювати, так, як зараз є такі от категорії, як, і знову ж таки, як згадувалось, про студентську молодь, яка шукає місце роботи або базу практики, учнівство, яке навіть шукає, куди йому поступати mm-hmm. після завершення школи. Також це категорія НІТ, які не працюють і не навчаються, також для них це буде корисно. І загалом молоді люди, які ще не визначилися з своїм напрямком, це може також їм допомогти знайти свій шлях. Це може бути одним із перших кроків для нових знайомств. Ось, але загалом у нас весь тиждень молоді, у нас вхід повністю вільний. Так, у нас є певна категорія, на кого ми орієнтуємося, але це не означає, що є якісь певні обмеження по віковим категоріям або іншим. У нас відкрита локація, відкриті території, що ми будемо раді бачити усіх бажаючих.
1: Як потрапити на ці території? Що потрібно зробити? І чи є ще час, чи є ще можливість це зробити?
2: Можливість, звісно, є. Саме головне – це зареєструватися. Якщо ви зареєструєтесь, то вам напишуть або подзвонять наші, так скажемо, координатори, які відповідають за той чи інший проєкт. Ви реєструєтесь, можна зареєструватися, перейти на Instagram учнівської ради, студентської ради та молодіжного конгресу Вінниччини. Там буде дайджест подій, і ви зможете вибрати день або навіть на всі дні, і там буде посилання, щоб на нього зареєструватися. І також буде сайт, ми його вже створили, в якому будуть зібрані повністю, знову ж, всі дні, і там також під кожним цим днем або під кожним заходом ви зможете натиснути кнопочку «Зареєструватись», і вас одразу перекине на форму реєстрації.
1: Тобто це не значить, що можна зареєструватись лише на один день, на один захід. Можна на кожен захід реєструватися.
2: Так, можна на кожен. Так. Реєстрація ще відкрита. Реєстрація буде закриватися, я думаю, за день, так? Напевно, так. Десь за день, тобто, якщо там захід 10-го, то десь 9-го вона закриється, аби ми могли кожного продзвонити і сказати місце проведення, тому що ми їх зараз не афішуємо з міркувань безпеки зараз, що відбувається в нас в країні.
1: Ну, що зареєструвався, тобі призвонили, тобі сказали,
2: де буде, чекаємо вас, так, що потрібно, і все.
1: І що з собою брати?
2: Так. Але щоб з собою, саме головне, це брати настрій добрий, і я думаю, все. Тому що на всіх інших, ну, на всіх заходах, якщо щось навіть потрібно, ми цим всім забезпечуємо. От, але загалом, саме головне, це хороший настрій і, звісно, я думаю, друзів, аби вам було комфортно.
1: Давайте про останній день поговоримо, молодіжного тижня. Що ж там буде?
3: Якщо починається у нас, масштабно починається, масштабно завершимо. Весь тиждень масштабний, але тут теж такі ключові події, адже останній, 16 серпня, у нас буде обласний молодіжний бал-фестиваль «Єдність в традиціях». Це буде у нас проєкт також від Студентської ради Вінниччини разом з усіма іншими співорганізаторами «Тижня молоді». Це буде проєкт, спрямований на традиції та культуру. Перша частина буде фестивалю. Фестиваль, де будуть розташовані різноманітні локації з майстер-класами, тобто і розписи шоперів, петриківський розпис, вирізання витинанок. Тобто, насправді, локацій дуже багато, арт-терапії і тому подібне. Кожен може прийти, знайти для себе щось, що йому буде цікаво. Навіть читацька локація, де люди можуть обговорювати улюблені книги. А також буде головна сцена, де будуть відбуватися і різноманітні лекторії, буде український слоїк також від квадрату молодіжного центру. І будуть виступи спікерів, буде офіційне відкриття, буде дуже круто. А друга частина – це вже буде бал сам. Тобто у нас звільняється основна територія, прибираються всі стільчики і, дякуючи нашим виконавцям, буде можливість під живу музику потанцювати і гарно провести час.
1: Бал – це дискотека?
3: Це скоріше адаптований бал під українську тематику. Тобто це саме українська тематика ключова. Ми не зобов'язуємо приходити в конкретному дрес-коді на цей захід, але, звісно, ми будемо дуже раді, якщо у нас будуть люди в українських вишиванках. Я особисто вже готую маску. Також ось. І, в принципі, будь-які образи, які можуть зацікавити молодь, які вони хочуть прийти саме в українських традиціях, адаптувати під себе це. І якраз таки, як можна адаптувати свої образи, ми адаптували саме проведення балу вже саме під українську тематику.
2: І я думаю, якщо ви навіть не вмієте танцювати, вас там навчать танцювати.
1: На вас ніхто не буде дивитися. Тиждень молоді реалізується на рівні всієї Вінницької області. Так, ми про це вже говорили. А як організовано залучення молоді з інших територіальних громад, не з Вінницької?
2: Ну, загалом, ми беремо, це перше, це те, що ми всі разом нашими молодіжно-консультативно-дорадчими органами це все складали, це все пропрацьовували. В нас було дуже багато різних онлайн-дзвінків з представниками з громад, тому що в кожному цьому дорадчому органі є представники з громад. Угу. От, і тому кожен голос був почутий. От це таке перше. А наступне, це, звісно, листи запрошення на самі громади, аби громада виділила або якийсь автобус, або ще щось, аби, так скажемо, привезти цю молодь сюди і тут провести. От. І також, от нас було дуже багато там різних заходів, коли ми виїжджали в громади. Ми, звісно, говорили про цей тиждень молоді. І от, до прикладу, вчора ми були в Жмеринці, і як мінімум вже 30 людей сказали, ми будемо. От ми будемо, ми хочемо приїхати, вже за свій рахунок приїдемо, але ми дуже сильно хочемо відпочити. Тому що зараз такий, так скажемо, час в нас, коли молодь не дуже відпочила, адже через тривоги, через це все. От тому молодь, ми впевнені, 100% вона відпочине там.
3: Да, і також залучення через, наприклад, якщо студентська рада Вінниччини, у нас є представники від студентських самоврядувань навчальних закладів, делеговані. І якраз таки комунікація з делегатами передбачає, що ми з ними вже зідзвонювалися, проговорювали усі деталі, постійно з ними комунікуємо, і вони передають інформацію по своїм навчальним закладам, по студентським самоврядуванням, по студентам, по чатам і так далі. Ось, тобто методики залучення у нас дуже багато, через соціальні мережі продовжуємо залучати. Ось, тобто поступово. Чим більше, тим краще буде людей, і ми будемо дуже раді, якщо у нас максимально молоді прийде для того, щоб дійсно відпочити.
2: Також
1: відмовляти ви не будете нікому.
2: Нікому. Ну, звісно, якщо там прийде на той же самий профіфест 1000 учасників, то, звісно, там якось будемо вже думати. Але я думаю, що ми все одно, навіть якщо прийде 1000
3: учасників, не будемо.
2: Якщо прийде 1000 учасників, то ми їх візьмемо і будемо вже дивитися по самій ситуації, яка склалася. От тому.
1: Ну, зрозуміло. І про патріотичний та волонтерський контекст. Так, я думаю, теж ви врахували його під час підготовки.
2: Загалом в нас, як завжди, будуть якісь там мінімальні скриньки або навіть QR-коди на головних екранах про те, що донатимо. Не забуваємо, заради кого ми тут зібрались і хто нас зараз оберігає на фронті.
1: Зрозуміло. Як ви... Ось в кінці, коли буде останній день, так, тижня молоді, коли ви вже зрозумієте, що все пройшло класно, як ви планували навіть краще, як ви зрозумієте, що дійсно все вийшло чудово? От які будуть ваші критерії успіху?
3: Якщо чесно, вже очікую. Вже
1: хочеться цей тиждень прожити.
3: Насправді, це дуже чекаємо того, як це буде відбуватися. Це дійсно дуже такий момент, що ми хочемо вже дізнатися, як воно буде вже під час проведення, але все одно в той же момент, враховуючи, що дійсно ми дуже плідно всі працюємо, а всіма організаторами, до речі, доречно згадати, що організаторами тижня молоді є обласна військова адміністрація, департамент соціальної та молодіжної політики, комунальний заклад Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат», студентська рада Вінниччини, молодіжний конгрес Вінниччини та учнівська рада Вінниччини. І ось ця вся неймовірна команда якраз і працює постійно щодня над цим проєктом, і впевнена, що на завершення ми всі ще раз обговоримо, ми і так постійно зустрічаємося для того, щоб обговорити ще додаткові деталі, які у нас виникають, і ми в кінці вже точно сядемо, проведемо рефлексію по всьому тижню молоді, обговоримо, врахуємо всі ключові моменти, що змогли зробити, що нам треба ще допрацювати, врахувати, і на наступний рік сформуємо також свої рекомендації, щоб вже там і наступні, і каденції наші, і наступні також організатори змогли якісно провести цей тиждень.
2: Ну і звісно, в нас будуть пости. Я думаю, в кожного цього, так скажемо, органу будуть пости по кожному дню, і вже будемо по коментарях дивитися, що там пишуть, як там пишуть. Тому якось так.
1: Ну я вам хочу побажати, щоб цей тиждень молоді перевершив ваше сподівання.
3: Дякую.
2: Ми дуже сподіваємося.
1: Анна Житнюк, голова студентської ради Вінниччини, та Владислав Жару, голова учнівської ради Вінниччини, були на сьогодні в гостях, говорили про тиждень молоді. Дякую вам за участь.
2: Дякую вам.
1: Всім дякую за увагу. Скористайтесь такою можливістю. Просто зареєструйтесь і прийдіть. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: пісні.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відзначили випускників навчальної програми «Майстерня міських екскурсій». 22 медалі вибороли веслувальники Вінниччини на чемпіонаті України. У Вінниці на Європейській площі проходитиме благодійний «Він Юніті Фест». Про це слухайте далі. У Вінниці відзначили випускників навчальної програми «Майстерня міських екскурсій», які розробили та провели власні авторські екскурсії, присвячені єврейській спадщині міста. Цьогоріч проєкт об'єднав 40 учасників та учасниць. 12 з них успішно презентували свої екскурсійні маршрути для вінничан та гостей нашого міста. Випускники і випускниці отримали сертифікати та стали ще одним кроком до створення нових туристичних продуктів Вінниці. Вітаємо всіх учасників та учасниць та бажаємо, аби їхні екскурсії і надалі відкривали Вінницю по-новому. 22 медалі вибороли веслувальники Вінниччини на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної. З 29 липня по 2 серпня в місті Умань відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каної. Головний національний старт сезону. За його підсумками формується склад збірної України для участі у чемпіонаті світу. Вінницьку область на змаганнях представляли 18 спортсменів, 8 з яких стали призерами та загалом вибороли 22 медалі.
1: Міські анонси.
2: 22 та 23 серпня у Вінниці на Європейській площі проходитиме благодійний «Він Юніті Фест» – фестиваль єдності, творчості та добрих справ. На відвідувачів та відвідувачок чекатимуть ярмарок крафтових виробників, хендмейд, фудкорт, майстер-класи як для дорослих, так і для дітей, а також концертна і розважальна програма. Під час фесту збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті спекотно, температура повітря 37-38, без опадів, вітер західний 1,9 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки, і для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю порікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
0: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Європейський Союз надасть Україні 1,4 мільярда євро доходів, отриманих від заморожених російських активів. Північна Корея розгортає власний ракетний підрозділ у західній частині Росії. На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої нічної атаки. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Європейський Союз надасть Україні 1,4 мільярда євро доходів, отриманих від заморожених активів Росії. Рішення було ухвалено після чергової російської атаки по цивільній інфраструктурі. Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив інформацію про те, що кошти від ЄС надійдуть найближчим часом. Їх використають на оборону та зміцнення стійкості України. Північна Корея розгортає власний ракетний підрозділ у західній частині Росії для участі у війні проти України. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Підрозділ з 90 військових з Північної Кореї буде розгорнуто у Воронезькій області у складі 112-ї бригади. За словами Андрія Черняка, він включатиме 120 північнокорейських балістичних ракет і 6 пускових установок. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга сьогодні на брифінгу заявив, що в разі розгортання в Росії ракетного підрозділу Північної Кореї для ударів по Україні, він одразу ж стане легітимною військовою ціллю для знищення українськими військовими.
2: Україна.
1: На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. На знак скорботи в області приспустять державні прапори і обмежать проведення розважальних заходів. Нагадаю, цієї ночі внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київщині загинули 16 людей. Ще 36 отримали травми різного ступеня тяжкості.
2: Вінниця.
1: У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Як повідомила у Фейсбук, Вінницька транспортна компанія, підприємство надає для охочих кермувати громадським транспортом безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, стабільні умови роботи, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Кого зацікавила ця інформація, звертайтесь до адміністрації комунального підприємства Вінницька транспортна компанія за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 20. 9 відділ кадрів. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Сільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Наука виявила чіткі математичні закономірності у людському коханні. Яка зброя найдавніша в світі? Дослідники придумали новий спосіб створення штучної ДНК. Далі про це і не тільки докладніше. Науковці стверджують, що романтичні стосунки підпорядковуються чітким математичним законам і дозволяють вираховувати ризики розриву. Професор Лоран Пюжо-Монжуе із університету Ліона-1 розробив модель, де любов аналізується як динамічна система. Для цього дослідники адаптували рівняння лодки Вольтери, які раніше описували популяції тварин на кшталт взаємодії хижаків і жертв. Головною ідеєю моделі став критичний поріг міцності, падіння нижче якого прогнозує неминуче розлучення. Стабільність пари визначається силою потягу, природнім згасанням емоцій та реакцією партнерів на стрес. У майбутньому автори планують залучити штучний інтелект, який працюватиме як навігатор для уникнення конфліктів у стосунках. Археологічні знахідки свідчать, що історія зброї сягає сотень ритворців. Під час розкопок фахівці досліджують кістки тварин, сліди зносу та залишки органіки на стародавніх артефактах. Експерти пояснюють, що такі знахідки є матеріальним доказом життя наших предків та їхньої винахідливості. Найбільш переконливим претендентом на звання найдавнішої зброї вважається спис із клектона. Це тисовий артефакт, віком понад 400 тисяч років, було знайдено в англійському графстві Есекс. Дослідники з Гарвардського університету розробили новий метод створення штучної ДНК за допомогою ферментів. На відміну від традиційних технологій, цей екологічний підхід використовує звичайний водний розчин замість небезпечних розчинників. Для ювелірної точності вчені створили спеціальний мікрочіп із незалежними мікрозонами та системою подвійних електродів. Зовнішні кільця чіпа працюють як хімічний щит, запобігаючи поширенню кислоти на сусідні ділянки. Під час експерименту фахівці успішно закодували текстовий файл у 64 унікальних молекулярних послідовностях. У перспективі ця технологія дозволить надійно зберігати терабайти цифрових даних у краплі води протягом тисяч років. Німецькі вірусологи з'ясували, чому миші мають природню стійкість до гепатиту Е, який часто передається людям від тварин. Дослідження показало, що вірусні частинки успішно прикріплюються до частинки печінки мишей і навіть можуть усередині них розмножуватися. Проте головний захисний бар'єр організму гризунів спрацьовує на етапі проникнення інфекції. Науковці встановили, що вірус проникає всередину клітини, але не може правильно розпакувати свою захисну оболонку. Через це генетичний матеріал збудника не вивільняється і зараження просто не починається. Це відкриття допоможе вченим краще зрозуміти механізм зоонозних інфекцій. У майбутньому це також наблизить фахівців до створення ефективних ліків проти гепатиту Е. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: надзвичайно феєричне. Сцена, музика, включені софіти, аплодисменти. Але насправді бути музикантом – це не просто професія. Це особлива місія людини на землі. Перекласти на мову нот людські почуття. І мені сьогодні надзвичайно приємно, що гостем Вінницької прописки сьогодні є прекрасна людина, співак, автор пісень Макс Тріска. Максе, доброго дня, я тебе щиро вітаю. Це «Місто над Богом», Вінницька прописка, і я Світлана Василюк. Ти знаєш, я думаю, що ми розпочнемо нашу з тобою сьогодні розмову не з розмови, а саме з пісні, яка для тебе є якоюсь цікавою, класною, і без якої ти сьогодні не уявляєш, скажімо, свого життя. Що це за пісня? Прошу, зіграй її.
1: Я дуже люблю пісні, які вже вийшли колись з моди, були популярні, але тепер знову стали популярними завдяки TikTok, завдяки Instagram. Є одна пісня класна. Василя Зникевича «Забудь печаль».

0: Ой,
1: супер. Просто супер і просто прекрасно. Дійсно, класика завжди залишається класикою. Ти знаєш, ти виступаєш на сцені, і я знаю, що в тебе розписана твоя концертна програма, якби кожен день. Скажи, будь ласка, коли закінчується твій творчий вечір, коли вимикаються софіти, коли завершуються аплодисменти, і ти залишаєшся один на один з собою, що ти відчуваєш? Хто ти, Макс Тріска?
2: Це дуже цікаве запитання, насправді. Хто я?
1: Я
2: відповім вам так. Я залишаюся тим же співаком, музикантом, тому що окрім сцени, окрім виступів, вдома потрібно постійно репетирувати, писати музику, вчити слова. Тому от цим я, в принципі, і займаюся, і залишаюся тою творчою людиною, якою я є завжди і на сцені, і також вдома я творча людина.
1: А що починалася твоя музична історія? Хто тебе підштовхнув, і хто повірив в твої сили, і хто сказав: «Да, Макс, ти крутий співак, вийди на сцену, візьми гітару і розпочинай співати». Хто це?
2: Насправді багато людей. Якщо типу говорити про моїх, про мою сім'ю, то це там мама, тато. Окей, хай буде так, мама, тато. А якщо говорити про людей інших, то це просто всі люди, які зустрічались на моєму шляху, починаючи від школи до мистецького палацу «Зоря», наприклад. Да, у нас в Вінниці є там, яким керує
1: Євген Майданик. Так, крутий палац мистецтв «Зоря».
2: Да. Це там є викладачка Ірина Воєнна, перша людина, яка типу випустила мене на сцену, яка дала мені поштовх, оце, де ми виступали на кожному куточку нашого міста просто. Тому я їй за це дуже вдячний, і вона, напевно, також дуже зробила велику, як це, великий поштовх оцей.
1: А як ти пишеш свою музику? Що це? Ти її пишеш за кермом, ти її пишеш, ідучи по місту, тобі щось там нагадалося, ти вирішив покласти на ноти. Чи ти, наприклад, десь відпочиваєш наодинці з природою? Як народжуються твої пісні, твої авторські пісні?
2: Чесно кажучи, вони абсолютно по-різному можуть народжуватись. Я не хочу казати, що це ти маєш чекати натхнення, ти не маєш його чекати. Є, типу, дні, коли ти просто маєш сідати із себе, як це, не видавлювати, але просто над цим працювати. Ти кожного вечора сідаєш, пишеш, напрацьовуєш це, оцю штуку, це вміння писати пісні. Це не обов'язково має бути натхнення. Але мене надихають дуже поїздки. Я насправді помітив, коли я кудись подорожую, і в мене постійно в очах змінюється картинка, мені приходять якісь

0: сідає, чесно. Це одне з тих речей насправді. І є ще, коли десь ніч, якась там сталася подія, ти написав пісню. Ну, а люди також надихають, да? Це також якісь почуття, відчуття. От такі от суспільство.
1: Ну добре, а скажи, от, пісні про кохання, да? От в тебе є такі пісні, які просто чіпляють за душу, за серце. Як вони народжуються? Це твої власні почуття? Чи це десь, можливо, ти щось підгледів, ти почув, ти, можливо, прочитав якусь цікаву книгу і в тебе з'явилася ідея зробити якийсь цікавий сюжет і написати пісню?
0: Це і життєві події, це також і догадані події, видумані. Іноді це десь підгледів, десь щось прочитав, побачив. Наприклад, одну таку історію розповім, там листа в Інстаграм. Сторіси, ви знаєте, і там дівчина написала там таку фразу, пам'ятаю, так мало і багато водночас тебе. Там, я, от,
1: а як
0: фразу...
1: ти реагуєш на такі речі? Ну, ти знаєш, творчі люди, вони взагалі мають дуже багато компліментів і з ними хочуть зав'язатися в дружбі, в знайомстві. Як ти реагуєш на такі речі?
0: На такі... Ні, я маю на увазі, дивіться, ми неправильно, можливо, зрозуміли. В сторіс вона виступила, вона зустрічається з військовим.
1: А, я зрозуміла. А добре, але все, я своє питання не знімаю. А як ти реагуєш, коли тобі запрошують, наприклад, там, зустрітися чи, ну, твої прихильниці?
0: Ну, таких питань, в принципі, нема. Типу, щоб зустрітися, там, у мене, тим паче, зараз ми в відносинах, в стосунках, тому, в принципі, якщо це робочі зустрічі, да, ви маєте на увазі?
1: Я маю на увазі просто, знаєш, ну, творчі люди, вони завжди якби на передовій, да, до них велика увага, до них велика цікавість, все про них хочуть знати, дівчата можуть писати і так далі. От я зрозуміла, що тобі сьогодні не до цього, тому що в тебе зовсім інша історія.
0: Да.
1: Да, скажи мені, будь ласка, от ти багато своїх пісень виставляєш в Ютубі. І я, відверто кажучи, коли готувалася до сьогоднішньої програми, я підписалася на твій Ютуб-канал, і я була просто вражена, що твої пісні набирають мільйонних переглядів. От 4 мільйони, 3 мільйони, 2 мільйони, ти розумієш? Я слухала ці пісні, і я от хочу тобі за це запитання, яка твоя найулюбленіша пісня, яка набрала в Ютубі велику кількість переглядів, велику кількість лайків, і чому, чим вона затягнула до себе глядача, слухача?
0: Найулюбленіша пісня, в них декілька, нема такої одної. Я їх всіх люблю, все, що я робив, я це люблю, насправді. Ну, саме найпопулярніша пісня – це «Ні, я не то кохав». Пісня гурту «Світязь», колись там 92-тисячні, розривали танцпол і українську естраду.
1: Так, а ти можеш зараз взяти гітару і буквально дві строчки наспівати цієї
0: дуже
1: пісні?
0: Дуже класна пісня,
1: давай.
0: Стала популярною.
1: Давай.
0: Ні, я не ту кохав, ні ті слова я говорив, ні, ні, я не ту чекав, ні ту теплом своїм зігрів. Ніч, ніч осліпила нас, блакитних снів, жадана мить, ні, ні, я не ті молись, любов украла ніч.
1: Я дякую. Хочу нагадати нашим радіослухачам, це Макс Тріс. Це Макса театральний музичний акторський псевдонім Макс Тріска, виконавець, автор пісень, мій прекрасний друг, надзвичайно талановита молода людина, я думаю, що у якого попереду дуже класна така музична кар'єра. А скажи мені, хто із музикантів тобі найближчий? З кого ти, можливо, береш приклад? Ну, не хочу так сформулювати питання, з кого ти береш приклад, а творчість якого є тобі близько? Можливо, це наш український, можливо, це зарубіжний виконавець, композитор. Є в тебе така людина?
0: Українських майже немає. Я слухаю українську музику, але я б не сказав, що от я фанатію від когось. Це більше зарубіжні виконавці, але їх дуже багато. Насправді, когось одного, давайте отак назву, одного там з багатьох, це, наприклад, Ед Ширан, да, на ньому я вчився. або Джастін Бібер, теж другий, або Шон Мендес. Є такі виконавці. Вони круті там за рубежом, сучасні.
1: Ти їх виконуєш, їхні композиції, їхні пісні?
0: Я можу десь заспівати, виставити в інтернет, але на концертах у нас зараз цього немає такого. Більше українську музику співаю на сцені, в нас десь там у місті або там поза містом люблять українські пісні, на них є попит. Поки на зарубіжні просто надихаюсь і десь, можливо, заспіваю в TikTok, там от таке.
1: Ну, ти обов'язково виставиш в Ютубі якусь пісню з твоїх кумірів. Я думаю, що вони ж теж наберуть мільйонні перегляди. В країні війна зрозуміло, що змінюється і українська пісня під час війни. Да? На твій погляд, якою має бути українська пісня під час війни? Яким має бути слухач? Яка має бути тематика музична? Які мають бути виконавці? І що тобі до серця от сьогодні воєнні пісні?
0: Я хочу сказати, що вони мають просто співати, писати українською мовою. Це найголовніше. Я не хочу казати, що там всі пісні мають бути про війну. Однозначно ні. Там, ну, це логічно. Я думаю, що можуть бути зараз пісні про любов, про стан душі, там, чи про якусь мотивацію. Да? Мотивацію, наприклад, для того, щоб нам скоріше легше це все переносити. Да? Ті події, які зараз відбуваються з нами, летять ракети і так далі. Це все може бути в піснях висловлено однозначно. І я думаю, не байдуже про що пісня, найголовніше, щоб вона сьогодні була українською мовою, не іншою.
1: А як ти думаєш, от під час війни повинна бути пісня взагалі? Повинні ми якби слухати музику, повинна бути музика, повинні писати пісні чи ні? Чи це щось
0: однозначно
1: інше?
0: А як? Наприклад, десь в прифронтових містах, я навіть їздив колись, виступав для військових, вони ж кайфують від цього, а це їх надихає. А вони там кажуть, заспівай улюблену пісню якусь, заспівай ту пісню, заспівай ту, я хочу почути. І ти співаєш, і він щасливий. Ну, наприклад, якщо це да, для військових.
1: То життя продовжується,
0: звичайно.
1: І якби наша культура, наша пісня має розвиватися. Да?
0: Угу.
1: Моя програма називається «Вінницька прописка». Ти корінний вінничанин, да? Ти народився в Вінниці?
0: Так. Да.
1: Ти народився в Вінниці і живеш в Вінниці.
0: Я живу.
1: От я хочу тебе зараз запитати таке питання. От проспівай мені щось про Вінницю.
0: Так, про Вінницю.
1: Да. Про наше прекрасне місто, про якби наше, знаєш, нашу таку історію Вінниці. От що? В тебе є якась така пісня, яка сьогодні тебе турбує як вінничанина, і ти хотів би її заспівати нашим радіослухачам?
0: У мене є пісня мого одного знайомого товариша Дениса Шенкевича, який написав пісню про Вінницю, і ми просто часто її співали на дні міста нашої Вінниці.
1: А ну давай, от куплет.
0: І тому давайте.
1: Давай.
0: У місті старих речей. Розгадаю.

0: Макс, я тобі дякую. Я чесно тобі скажу, що я вперше чую цю пісню. Ну, хоча я якби і на дні міста ходила завжди, мені це подобалося, але ну, пісня дуже класна, я тобі дякую. А хто є автор?
1: Так як я сказав, Денис Шенкевич.
0: Денис Шенкевич.
1: Мій товариш. Ми колись співпрацювали разом. Написав таку пісню, і ми, до речі, і часто співали на День міста. Можливо, вона просто не всюди звучала, але на окремих майданчиках, десь там в куточках міста то була.
0: Моя програма називається «Вінницька прописка». «Вінницька прописка». І я всіх своїх гостей, які в мене на програмі, запитую, що для вас означає «Вінницька прописка». Тому що моя програма – це програма про тих людей, які сьогодні пишуть історію нашого прекрасного міста.
1: Що для мене вінницька прописка?
0: Ну, з точки зору реєстрації паспорта, да, ну, взагалі, що вінницька прописка, Вінниця?
1: Я дуже люблю. Для мене, по-перше, це дім. Ви знаєте, що там, де дім, там ти відновлюєшся. І де б ти не був, ти приїжджаєш додому, в своє місто. Тут спокій, а там, де спокій, відновлення відбувається скоріше, приходить, да? І ти почуваєшся себе краще, однозначно. Тому, де б я не був, от я буду завжди повертатися сюди, і мені буде тут легше завжди ставати, якщо будуть якісь труднощі, чи проблеми, чи перешкоди.
0: Тобто це місто твоєї сили, фактично,
1: це
0: так?
1: Це місто сили, так. Да. Тому що це місто, де я виріс, де я народився, і де провів дуже багато часу. От вже нічого це не змінить, тому Вінниця такий завжди рідний.
0: Ти сказав, що ти тут відновлюєшся. А як відновлюється Макс Тріск?
1: Можна по-різному абсолютно. Насправді це буде банально, але сон або прогулянка по місту. Я завжди, я люблю дуже вечірнє місто прогулюватися.
0: Ти людина, яка любить самотність, чи ти любиш це робити в колі своїх друзів?
1: От знаєте, і в тому варіанті є якийсь свій вайб, коли я сам, я кайфую від цього. І коли з друзями, я також кайфую по-іншому. Тому я і так люблю, мені подобається.
0: Макс, у нас залишається небагато часу, і я хотіла б, щоб ми на дуже якійсь такій класній, оптимістичній ноті завершили нашу програму. І я хочу, щоб ти знову взяв гітару в руки і заспівав, от, знаєш, якусь таку, напевне, що твою улюблену пісню, яка б зараз, ну, підняла настрій тим, хто слухає нас, слухає «Місто над Бугом».
1: Так, давайте.
0: Давайте.
1: Я тільки подумаю, яка, чи, якщо чесно, така універсальна пісня, можливо, про сім'ю і про любов, про кохання.
0: Давай.
1: Пісня «Черемщина», да?
0: Давай, супер, супер. Це пісня усіх часів.
1: Всіх часів. Це мій кавер особистий, який я зробив, і він... Ви ж дивилися YouTube?
0: Я дивилася, він набрав почти 3 мільйони переглядів.
1: Ні, цей набрав мільйон.
0: Мільйон?
1: Ну, якщо ми дивимося на відео. Хоча там є прослуховування, що окремо, то, можливо, там також є якісь...
0: Бачиш,
1: там.
0: А я хотіла сказати, що 2, ти кажеш мільйон. Ну, співай.
1: Можемо зайти подивитися.
0: Давай.
1: Ну, давайте. Бо вона завжди, я просто що хочу сказати, вона завжди, у нас є час, 2 секунди скажу, вона завжди в повільному темпі, ви ж знаєте.
0: Да.
1: Я коли подумав, що треба зробити якусь таку веселу, швидку, людям це також зайшло, і через це вони
0: Давай.
1: Почали дивитися.
0: Але у нас 2 хвилини.

0: Жде дівчина, жде.
1: Це була Вінницька приписка. Макс Тріска і я, Світлана Василюк. Пишіть свою власну музику щастя. На все добре. До наступної середи. Побачимось.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька приписка. На радіо «Місто над Бугом».

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Сонце протре очі гляньте.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Військовослужбовця Стурпівської громади Тараса Міщука відзначили відомчою відзнакою десантно-штурмових військ. Вінницький міський голова зустрівся з випускниками, які цьогоріч здобули максимальні 200 балів. До Вінниці евакуювали 7 людей з прифронтових областей. А зараз про це та інше докладніше. Військовослужбовця Стурбівської громади Тараса Міщука відзначили нагрудним знаком «Бій за волю», відомчою нагородою десантно-штурмових військ ЗСУ. Відзнаку вручають військовим, які проявили мужність та відвагу під час виконання бойових завдань, повідомила Турбівська селищна рада. У громаді привітали захисника з отриманням відзнаки, поважавши йому міцності духу, надійних побратимів та якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з випускниками, які здобули максимальний результат з 2 предметів за результатами написання національного мультипредметного тесту. Цього року таких випускників ліцеїв четверо. Це Іван Востряков, Анна Рубан, Максим Бондар та Катерина Кириченко. Випускники Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 та Вінницького технічного ліцею. Усі вони отримали по 200 балів з математики, фізики і англійської мови. Під час зустрічі присутні поговорили про плани на майбутнє та вибір майбутньої професії. Також очільник громади вручив кожному випускнику премію і подарунок. До Вінниці евакуювали 7 людей з прифронтових областей. На залізничному вокзалі міста їх зустріли рятувальники, медики, представники обласної влади і товариства Червоного Хреста. Після виснажливої дороги психологиня ДСНС надала евакуйованим необхідну психологічну підтримку. Маломобільних громадян одразу ж передали бригадам екстреної допомоги. За інформацією рятувальників, усіх прибулих забезпечили необхідною допомогою та супроводом. Спільними зусиллями вдалося забезпечити безпечне прибуття людей до Вінниці, подбати про те, щоб кожен з них отримав необхідну допомогу і підтримку на новому місці проживання. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Якщо тобі сумно.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Богому» студії Крістен Колт. І традиційно дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір. А зараз нам студійний термометр підказує плюс 37 градусів тепла. І такою температура протримається аж до 9 вечора. Далі вона опуститься до плюс 30. Вночі нас очікується від плюс 25 до плюс 24 градусів тепла. Зараз у нас ясна погода без опадів, і такою вона протримається аж до самої ночі, і вночі опадів також не очікується. А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Учителька історії та правознавства Райгородського ліцею Олена Зея стала єдиною представницею Вінницької області, яка увійшла до топ-50 півфіналістів престижної національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Перелік півфіналістів оголосила у Світорія. До списку увійшли 50 педагогів із різних регіонів України, які викладають різні предмети – від природничих наук до мистецтва і іноземних мов. Вони представляють як міські, так і сільські заклади освіти. Олена Зайс працює в Райгородському ліцеї Райгородської сільської ради. Вона викладає всесвітню історію, історію України, громадську освіту та основи правознавства. У Світорії зазначають, що цьогоріч півфіналісти – це педагоги, які не лише навчають дітей, а й змінюють підходи до освіти. На початку вересня журі оголосять десятку фіналістів премії. Після цього вони пройдуть оцінювання в АСМН-центрі. А ім'я переможця стане відоме вже 3 жовтня у Всесвітній день учителя під час ефірів національного телемарафону. Global Teacher Prize Ukraine організовує у Світорії за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації та міжнародних і українських партнерів.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниці. Сьогодні, 5 серпня, о 23:00 розпочнеться невідкладні роботи на головній водопровідній станції, через що буде зупинено три великі водогони. Тимчасово без водопостачання залишаться такі райони міста, як Замостя, Тяжелі, Старе місто та Центр. Подачу води відновлять орієнтовно до 12-ї години завтра, 6 серпня. У Вінниці облводоканал просять мешканців заздалегідь подбати про необхідний запас води.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці розпочинається практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Сабарові. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке запускає юридичні та організаційні процедури, необхідні для розроблення проєктно-кошторисної документації. Саме з цього етапу фактично починається реалізація одного з найбільших інфраструктурних проєктів громади, який Вінниця втілюватиме за підтримки Шведфонду та Державного інвестиційного фонду Данії. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд із виробництвом біогазу, рекуперацією тепла та використанням енергії очисних стічних вод для системи централізованого теплопостачання. Наступним кроком має стати затвердження депутатами міської та обласної ради договору про співпрацю з Вінницькою обласною радою. Це необхідно, оскільки земельна ділянка, на якій розташовані очисні споруди, перебуває в постійному користуванні Вінниця облводоканал, засновником якого є Вінницька обласна рада. Після оформлення співпраці сторони зможуть перейти до розроблення проєктно-кошторисної документації, який є тим етапом, який відкриває шлях до подальшої реконструкції комплексу. Цьому рішенню передувала масштабна підготовча робота. Вінницька міська рада та міський голова Сергій Моргунов системно працювали над пошуком міжнародних експертів і фінансових інструментів для реалізації проєкту. За цей час було сформовано міжнародне партнерство, проведено технічні дослідження, підготовлено технічно-економічне обґрунтування проєкту та визначено оптимальну модель модернізації. Тепер міська рада розпочинає наступний етап оформлення правових та організаційних передумов для розроблення проєктної документації, без якої реалізація проєкту неможлива. Ініціатива розрахована на кілька років, передбачає низку етапів, які вже відображені в техніко-економічному обґрунтуванні, підготовлено за підтримки Шведфонду у 2025 році. Відповідно до нього планується оновлення системних очищень стічних вод та запуск біогазової і екогенераційної установки. Отримана електроенергія направлятиметься для роботи очисних споруд, а надлишок теплової енергії спрямовуватиметься до однієї з міських котелень, як додатковий ресурс для обігріву багатоквартирних будинків та соціальних об'єктів.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Протягом доби на Вінниччині рятувальники ліквідували 16 пожеж у природних екосистемах. Вогонь знищив понад 6 гектарів сухої рослинності, поживних залишків і сміття. Як повідомили рятувальники, основними причинами пожеж залишається необережне поводження з вогнем, людська недбалість та необережність під час куріння. За один день полум'я охопило суху рослинність, поживні залишки та сміття в різних населених пунктах області. Загальна площа випаленої території перевищила 6 гектарів. У ДСНС закликають жителів області бути відповідальними та дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в період спекотної та сухої погоди. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність, не залишати без нагляду відкритий вогонь і берегти природу, власне майно та життя. А на цю годину саме почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Сьогодні розпочнуться ремонтні роботи на головній водопровідній станції в Вінниці. У Жмеринській громаді створили першу патронатну родину. У центрі Вінниці нетверезий водій вчинив потрійне ДТП. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні о 23-й годині розпочнуться невідкладні ремонтні роботи на головній водопровідній станції в Вінниці. У зв'язку з цим буде зупинено три великі водогони міста, повідомила цілодобова варта міської ради. Воду відключать споживачам мікрорайонів Замостя, Тяжилів, Старе місто та Центр. Подачу послуги водопостачання відновлять орієнтовно до 12-ї години четверга 6 серпня. У комунальному підприємстві «Вінницяобводоканал» просять мешканців заздалегідь подбати про необхідний їм запас води. У Жмеринській громаді створили першу патронатну родину. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Подружжя пройшло необхідне навчання і готове тимчасово приймати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Родина зможе виховувати одночасно від однієї до двох дітей віком від народження до 18 років. Патронат передбачає тимчасовий догляд та виховання дитини, допоки фахівці працюватимуть з її біологічною родиною або визначатимуть подальшу форму влаштування. За словами Наталі Заболотної, в 12 громадах області вже створили 15 патронатних родин. Охочі стати патронатними вихователями можуть звернутися до служби у справах дітей або надавачів соціальних послуг у своїй громаді. У центрі Вінниці нетверезий водій вчинив потрійне ДТП. Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок склалась напередодні на вулиці Соборній. Як повідомляє патрульна поліція області, водій іномарки не дотримався безпечної дистанції і врізався в інше авто, яке від удару по інерції відкинуло у припаркований автомобіль. На щастя, внаслідок автотрощин ніхто з водіїв та пішоходів не постраждав. Під час спілкування з 22-річним винуватцем аварії інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд в медичному закладі. Спецприлад «Драгер» показав рівень алкоголю у крові понад 5 разів вищий за допустиму норму. На водія склали два адміністративних протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Автомобіль порушникам доставили на арешт-майданчик. Ветеран з Вінниччини Володимир Каширцев став чемпіоном України зі стрільби з лука серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Найкращий результат він показав у дисципліні зі стрільби з блочного лука на дистанції 30 метрів. До початку спортивної кар'єри Володимир Каширцев з 2014 року добровольцем захищав Україну. Спочатку проходив службу в Національній гвардії України, а згодом служив розвідником у складі 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Виконуючи бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, військовослужбовець отримав поранення під Маріуполем. Під час одного з бойових виходів він наступив на міну, внаслідок чого втратив ліву ногу, а права зазнала ушкоджень. Після тривалого лікування, реабілітації і протезування ветеран з Вінницької області Володимир Каширцев знайшов себе в адаптивному спорті і нині тренується у Вінницькому центрі «Інваспорт». Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 18 громадських криниць драмотують у Вінниці до кінця літа, інформують на сайті Вінської міськради. Поточний ремонт міських колодязів перейшов активну фазу. Фахівці підрядної організації вже підготували необхідні конструкції та 3 серпня розпочали монтажні роботи безпосередньо на локаціях. Загалом оновлення торкнеться 18 громадських криниць на територіях 14 квартальних комітетів. Щоб користуватися водою було зручно, безпечно, на об'єктах міняють дашки, верхні кільця, відра та корви. Також облаштовують нове бетонне покриття навколо криниць і установ лавки для відпочинку. Усі роботи виконують відповідно до висновків експертного обстеження та планують завершити до кінця серпня. Нове життя після ремонту вже отримали колодязі загальнодоступного користування за адресами вулиця Олега Кушиця, 27, вулиця Стеценка, 25, вулиця Івана Сірка, 8 та бульвар Марка Бубка, 19. Як зазначили в Асоціації органів самоорганізації населення міста Вінниці, ці роботи здійснюються в межах системно-господарської діяльності на основі заявок від квартальних комітетів. Попередньо по кожній із криниць фахівці визначили комплекс заходів, необхідних для усунення недолітків. І всі потрібні конструкторські елементи майстри заздалегідь виготовили на власній базі та наразі приступили до їх встановлення. Таким чином, за останні 5 років відремонтували понад половину комунальних колодязів. Загалом на території з приватною забудовою їх налічується 450. За словами голови асоціації Наталії Панчук, паралельно з оновленням відбувається глибоке очищення колодязів. Сьогодні заплановано порядкувати 16 таких об'єктів. Цей трудоміський процес включає відкачування води, видалення мулу та хлорування. Метою заходів є забезпечення належної якості та безпеки питної води. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Жмаринській громаді створили першу патронатну родину. Про це повідомила начальниця Вінницького облдержадміністрації Наталія Заболотна. Родини Інни та Віктора Заводних надаватиме послугу патронату над дітьми. Вони зможуть приймати та на тимчасове виховання від 1 до 2 дітей віком від народження до 18 років. Патронат передбачає тимчасове проживання дитини у сім'ї, а не в інституційному закладі, поки її біологічна родина долає складні життєві обставини або вирішується питання подальшого влаштування. Наразі на Вінниччині вже створено 15 патронатних родин у 12 громадах. Розвиток сімейних форм виховання – одним із пріоритетів державної політики. Створення нових патронатних сімей має забезпечити дітям підтримку та безпечне середовище у кризових ситуаціях. Усім, хто хоче стати патронатними вихователями, закликаю звертатися до служби у справах дітей та надавачів соціальних послуг у своїй громаді.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Традицію плетіння шлейки села Сальник внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Шлейка або солянка – це традиційна жіноча прикраса з бісеру, яку майстрині виготовляють вручну за старовинними техніками плетіння. Візерунки, поєднання кольорів і секрети ремесла в Сальнику передаються від покоління до покоління, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. За словами представників громади, внесення традиції до основ переліку офіційним визнанням і культурної цінності та важливим кроком для збереження української спадщини. Нині живим носієм цього ремесла у Сальнику є майстриня Емма Даду. Завдяки її роботі традиція плетіння шлейки продовжує розвиватися та знаходить нових шанувальників. У громаді сподіваються, що це сприятиме популяризації унікальної культурної спадщини села далеко за межами Вінниччини.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У цю суботу, 8 серпня, о 9:00 біля будівлі Вінницької міської ради розпочнеться мандрівка вулицями міста, з яких починалася його історія. Тривають екскурсії 1.5-2 години, оскільки частина шляху пролягає проїзною частиною, долучитися можуть учасники віком від 14 років. Під час велопрогулянки учасники зможуть дізнатися про місця, пов'язані з життям вінничан минулих століть, насолодитися краєвидами Південного Бугу та виглядом на скелю Каспіча. Відвідати спортивну висловальну базу «Динамо», територію САН і один із найстаріших цвинтарів Вінниці та відкрити для себе, якою була громада понад 100 років тому. Інформують на сайті Вінницької міської ради. Це чудова нагода не лише активно провести час і сповна відчути атмосферу вінницьких підйомів і спусків, а й підтримати захисників, адже участь за донат, повідомляють організатори. І деталі та реєстрація є за посиланням на сайті Вінницької міської ради. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофестивалі 2026, який цього року проходитиме під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю та силою побратимства. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Для участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин у будь-якому з конкурсних жанрів, а саме бійці і тварини, пародія на відео. Кліп, таланти під бронею або реклама підрозділу. Цьогоріч на учасників чекають особливі нагороди. Автор найкращої конкурсної роботи отримає автомобіль-пікап. Також серед призів FPV-дрони, квадрокоптери, які стануть практичною підтримкою для українських захисників. Оцінюватиме роботи професійне журі на чолі з генеральним директором Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Андрієм Дончиком. До складу суддівської команди також долучиться український актор Володимир Ращук, який нині боронить незалежність України у лавах Сил оборони. Разом із ним конкурсні роботи оцінюватимуть інші відомі українські режисери, актори та діячі культури. Конкурсні роботи приймають до 20 серпня. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону 067-160-90-68. Вся інформація та малорічні роботи є на сайті фестивалю та на сайті Вінницької міської ради. Організовує захід заклад культури, міський палац мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. Церемонія нагородження переможця відбудеться на початку осені, а побачити найкращі конкурсні роботи зможуть усі охочі під час онлайн-трансляції.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова повідомив про початок підготовки до реконструкції очисних споруд. У приватному секторі Вінниці завершують ремонтувати громадські криниці. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів та муніципальних автобусів. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив про початок підготовки до реконструкції очисних споруд на Сабарові та розпочато практичний етап підготовки. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке запускає юридичні та організаційні процедури, необхідні для розробки проєктно-кошторисної документації для одного з найбільших інфраструктурних проєктів громади, який Вінниця втілюватиме за підтримки Шведського фонду і Державного інвестиційного фонду Данії. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд з виробництвом біогазу, рекуперацією тепла і використанням енергії очищених стічних вод для системи централізованого теплопостачання. Наступним кроком має стати затвердження депутатами міської та обласної рад договору про співпрацю з обласною радою. Це необхідно зробити, оскільки земельна ділянка, на якій розташовані очисні споруди, перебуває у постійному користуванні комунального підприємства «Вінниця облводоканал». Як зазначається на сайті міської ради, вже проведено технічні дослідження, підготовлено техніко-економічне обґрунтування проєкту, визначено оптимальну модель модернізації. Ініціатива розрахована на кілька років. Крім оновлення системи очищення стічних вод на Сабарові, заплановано запуск біогазової і екогенераційної установок. Отриману електроенергію направлятимуть для роботи очисних споруд, а надлишок теплової енергії стане додатковим ресурсом для обігріву багатоповерхівок і соціальних об'єктів міста. У приватному секторі Вінниці завершують ремонтувати громадські криниці. Цьогоріч оновлять 18 об'єктів на територіях 14 квартальних комітетів міста. Фахівці підрядної організації вже підготували необхідні конструкції і розпочали монтажні роботи безпосередньо на локаціях. Щоб вінничанам було зручніше та безпечніше набирати воду, вони також облаштовують нове бетонне покриття навколо криниць загального користування. Наразі відремонтовано 4 криниці за такими адресами. Саме вулиця Олега Кошиця, 27, Стеценка, 25, Івана Сірка, 8 та бульвар Марка Вовчка, 19. Ремонт криниць планують завершити до кінця серпня. Як зазначили в Асоціації органів самоорганізації населення міста, його виконують за заявками від квартальних комітетів. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Як повідомила у Фейсбук Вінницька транспортна компанія, підприємство надає для охочих кермувати громадським транспортом безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, стабільні умови роботи, повний соціальний пакет та можливість бронювання. Кого зацікавилася інформація, звертайтесь до адміністрації комунального підприємства Вінницька транспортна компанія за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29, відділ кадрів. У мене ж все, почуємось.
0: Голос рідного міста 100.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Добовому» студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка очікує нас погода на завтра, на четвер, 6 серпня 2026 року. І вночі в нас очікується від плюс 25 до плюс 24 градусів тепла. Вранці від плюс 22 до плюс 27. Вдень від плюс 36 до плюс 38. Увечері від плюс 37 до плюс 32. Вранці в нас очікується ясна погода без опадів. Вдень очікується в нас невеличка хмарність і без опадів. Увечері також очікується невеличка хмарність і без опадів. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настало час рубрики «Наші Рудит ФМ». І хочемо мені поговорити, що таке культ успіху та як відрізнити свої бажання і цілі від нав'язаних. Наш ритм життя все прискорюється, ми поспішаємо отримати більше грошей, вищу посаду, кращу машину, більше нових гаджетів, книг, тренінгів, всього побільше. Здавалося б, це цілком природні бажання, ми вже прагнемо бути успішними і щасливими, прагнемо розвитку, отже, з нами.

все добре, з нами все гаразд. У теорії ми маємо рацію, але на практиці це виливається у прагнення досягти всього і одразу. Причому це все часто нам пропонують зовні – маркетологи, таргетологи, менеджери з продажу чи наше власне оточення. Це стає схоже на якусь гру в успіх. З усіх боків нам підкидають нові умови цієї гри і запевняють, що це просто необхідно ще чогось трішки досягти, ще щось спробувати. Щойно ми бачимо якийсь певний тригер, те, що запускає в нас бажання отримати ще більше, то долучаємось до гонитви за успіхом. В ній немає часу аналізувати свої потреби, мотиви, бажання. Гравець повинен швидко бігти за загальноприйнятими стандартами успіху, не думаючи про те, що з цього всього йому дійсно цікаво і потрібно. І якщо вам це знайомо, погодьтеся, що всі ці стандарти можуть тиснути на вас. На когось більше, на когось менше тиснуть і зможуть жити в стресі, якщо їх не пропрацьовувати. Що ж таке культ успіху? Іноді ми так зайняті гонитвою за успіхом, що втрачаємо щось дійсно важливе, те, на чому будується наше життя. Давайте уявимо, що ваше життя – це будинок, його фундамент – це ваш свідомий підхід до життя. Ваші рішення, цілі, бажання і вибори, приділяючи час цьому час ви закладаєте фундамент свого будинку. Звичайно, далі ви будете будувати стіни, дах, робити ремонт, доглядати за газонами біля будинку і створювати затишок. Але фундамент у першу чергу. А тепер уявіть, що через те соціум ви купуєте перші ліпші будматеріали, довірите фундамент або яким будівельникам і побіжите вибирати фарбу для стін. Або купувати розсаду, тому що почитали пост друга в Фейсбуці про прекрасну клумбу біля його будинку і терміново захочете собі ж також. У підсумку ваш будинок руйнується, тому що стоїть він все ж не на фундаменті, він на фундаменті, а не на клумбі, яку ви побачили у свого сусіда. У цьому полягає культ успіху. Ми дуже швидко хочемо отримати результат, як у інших, відповідати планам, планці сім'ї, друзів і всіх тих, хто присутній у вашому реальному та віртуальному світі. Ми постійно хаотично кидаємося між цілями, тому що нам теж так треба, але чи треба насправді? І мова не про те, щоб перестати прагнути до зростання чи розвитку, мова про те, що постійна гонитва за і невдоволенням собою, своїм життям, роботою, бізнесом, сім'єю та знацінням того, що у вас є, стає епідемією. Наприклад, однокласник займає керівну посаду в великому бізнесі, подруга відпочиває 3-4 рази на рік, може відвідувати багато концертів, а ти ні одного нормально не можеш відвідувати. У знайомих вже є сім'я, а ти не від тебе немає другої половинки. Також друга підвищила на роботі, у знайомого свій бізнес вже 24 роки. Однокурсник заробляє скільки 100 мільйонів доларів в місяць, однокурсниця схудла на 10 кілограмів, родичка змінила сферу діяльності, тепер працює віддалено з гнучким графіком за ті ж гроші, що й ви пашете по 8 годин. Уся ця інформація доступна нам 24/7. Всіляко сприяє формуванню культу успіху. Пости в соціальних мережах, розповіді знайомих і нескінченний потік інформації в Google, YouTube і все створено, щоб поповнювали своє інформаційне поле і порівнювали себе з іншими. У свою чергу інші люди також мають у своєму полі людей, з якими порівнюють себе. І так по колу, коли ми всі будуємо фейкові будинки, які можуть впасти в будь-який момент. Можна обійтися косметичним ремонтом, якщо пощастить. Можна зробити капітальний ремонт. Тут потрібна серйозна робота над собою, своїми цінностями, можливо, тривала стадія повернення втраченого в гонитві за успіхом. Для цього необхідна пауза, усвідомлення отриманого досвіду для коригування свого шляху. А можливо, доведеться будувати новий будинок з нуля. Це буде тривалий процес пошуку втрачених сенсів та опор. І можна використовувати такі метафори і порівняти усіх з будівництвом будинком, але його реконструкція може обернутися справжньою кризою в реальному житті. Йдеться про фізичне, емоційне, духовне виснаження і необхідне звернутися до психотерапії. А якщо зрозуміти, що означає успіх особисто для вас, ми поговоримо про це за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Ерудит ФМ» ми хочемо поговорити про те, що таке культ успіху і як зрозуміти, що означає успіх особисто для вас. Важливо відзначити, що наше визначення успіху може змінюватися в різні періоди життя. Ми можемо бути впевнені, що успіх – це нове місце роботи, зміна професії, збільшення доходу, відпустка, весілля, поліпшене здоров'я, курси, якісь певні тренінги, багато книг, багато друзів, відпочинку. Але коли ми цього досягаємо, у нас з'являється новий образ успішної людини. І ми знову починаємо гонитву за успіхом. Успіх для кожного свій. Найчастіше ми асоціюємо його з людиною, яка реалізувалася, досягла своєї мети. Швидше за все, вона щаслива, ні від кого не залежить і вільно розпоряджається своїм часом. Можливо, вона досить багато подорожує, можливо, у неї прекрасна сім'я, напевно, і оточують такі ж успішні люди. І, ймовірно, ця людина нікого не наслідує. Вона знає, що хоче, рухається до своїх цілей. Щойно, що з усього вас асоціюється з успішною людиною? А чого зовсім немає у вашому списку критерії успішності. Щоб зрозуміти, де починається, закінчується саме ваш образ успішної людини, слід підняти свій рівень усвідомленості, поставити собі декілька незручних питань і чесно на них відповісти. І ось такі вправи для вас. Вправа така перша. Напишіть, що для вас успіх. Також можна написати «Для інших людей успіх – це». І ще одне напишіть «Насправді для мене успіх – це». Щоб ви розуміли, що для вас успіх, що для інших людей і що насправді для вас означає цей успіх. Дайте відповідь і на наступні запитання. На кого із свого оточення ви орієнтуєтеся? Ви можете бути незнайомі, наприклад, особисто. На кого я вважаю прикладом для себе? Також ви можете бути незнайомі особисто. Яка або які сфери життя цієї людини, цих людей є для вас прикладом? Які досягнення цієї людини чи певна група людей є для вас прикладом? Чого ви хочете з перерахованого вище? І що за цим стоїть, яку свою потребу ви хочете цим закрити? Вправа ще одна і таке. Тепер уявіть, що у вас вже є все, що ви описали вище. І дайте відповідь на такі питання. Що зі списку вище для вас дійсно важливо і цінно? Що з цього ви можете прибирати зі свого життя і відчувати, що у вас все нормально? Що з списку є найважливішим? Що з вашого списку є важливим для вашого оточення? Батьки, сім'я, кохана людина, друзі, віртуальні друзі. І що з цього списку є важливим тільки для вас? І чому саме це важливо для вас? І ці відповіді дадуть вам зрозуміти, що ж справді для вас означає успіх. А про те, як не дати жити чужим уявленням про успіх і впливати на ваше життя, ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити, що ж таке культ успіху, як не дати чужим уявленням про успіх впливати на ваше життя. Який би крутий телефон ви не купили, через рік він буде вже не дуже, оскільки з'являються нові і ще класніші моделі. Яка б цікава робота у вас не була, ви будете прагнути зайняти нову посаду або знайти якусь іншу роботу з вищим доходом. Якою б яскравою не була ваша відпустка, вам захочеться так, як на фото у знайомих. Я буду успішним, коли там щось настане, коли буду більше заробляти, коли буду в мене більше, наприклад, книг, коли буде краща машина, більша квартира. Це парадокс цієї самої гонитви за успіхом. Ми перестаємо цінувати момент, в якому перебуваємо зараз. Перестаємо цінувати те, що у нас вже є. Ми знецінюємо наші досягнення, тому що нам завжди є з ким себе порівняти, зрозуміти, що ми все ще таки недостатньо якісь гарні. Якщо мова йде про те, щоб надихатися результатом інших, це прекрасно. Тоді це мотивація рухатися вперед. А якщо ні, якщо вам рухає страх бути гіршими за інших або заздрість, ну це вже не лучше. Можна і просто порадіти чужим досягненням, але замість цього ми найчастіше сприймаємо чужий успіх як свій провал. Щоб мінімізувати вплив нашого чужого успіху на своє життя і сконцентруватися на власному бажаному успіху, виконуйте прості вправи щодня. Для цього вам знадобиться від 5 до 15 хвилин. А про які саме вправи ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, що таке культ успіху і як не дати чужим уявленням про успіх впливати на ваше життя. І ось декілька вправ, які в цьому вам допоможуть. Опишіть життя, про яке ви мрієте, і перечитуйте опис кожен день або через день. Якщо вам захочеться внести коригування, коли щось стане неактуальним, робіться. Але обов'язково фокусуйте себе самі, інакше це зроблять за вас. Пишіть 3-5 подяк кожен день. Собі, близьким, всесвіту, кому завгодно. Фокусуйте себе на позитивних моментах у вашому житті. Це додасть вам енергії, нагадає про те, що хороше вже є у вас. Ймовірно, його дуже багато і зовсім не обов'язково бігти туди, де трава, наприклад, здається вам зеленіше. Також записуйте по 3-5 своїх успіхів щодня. Що хорошого ви зробили, що вдалося, що почали нового робити, що кого порадували, що доробили, що місяцями не могли зробити. Фокусуйте себе на досягнення, це додасть вам упевненості в собі та своїх силах. Позбавить ілюзій, що ви застрягли і рухаєтеся не так швидко, як усі навколо. Також стежте за своїм інформаційним полем, оточенням, родиною, соціальними мережами, рекламою, але завжди звіряйте свій вектор руху зі своїми справжніми критеріями успішної людини. Приділяйте час своєму фундаменту, підправити його і зробити косметичний ремонт набагато легше, ніж будувати новий будинок вже заново. І не забувайте, що завжди буде хтось кращий, успішний, щасливіший, багатший, скромкіший. Завжди, але тільки від вас залежить, як на це реагувати. Заздрити і впрягатися у гонитву за успішним успіхом, можливо, навіть і не своїм, або надихаєтеся і йти власним шляхом. Можливо, найважче в сучасному світі – це не досягати самих цілей, розуміти, чи є це цілі насправді. Адже ми щодня бачимо чужі історії успіху, красиві фотографії, кар'єрні зростання, подорожі та якісь певні нові покупки. Дуже легко почати думати, що саме так повинно виглядати і наше життя. Але справжній успіх не має єдиного сценарію. Для когось він полягає в власному бізнесі, для когось у міцній родині, творчості, спокій чи можливості займатися улюбленою справою. Те, що робить щасливою одну людину, зовсім не обов'язково зробить щасливою іншу. Тому так важко, можливо, час від часу зупинятися і чесно запитувати себе, чого хочу саме я. Не друзі, не батьки, не колеги і не люди соціальних мереж, а саме я. Іноді відповідь може здивувати, можливо, виявитися, що ви давно женитеся не за власною мрією, а лише за образом успішної людини, яке створило суспільство. Варто пам'ятати про те, що життя не є змаганням, у якому потрібно прийти до фінішу раніше за інших. У кожного свій темп, свої обставини, свої можливості та власний маршрут. Порівнюючи себе лише з іншими, ми ризикуємо не помітити, наскільки далеко вже просунулися самі. Зрештою, успіх – це не тільки великі перемоги чи гучні досягнення. Часто він складається з маленьких щоденних кроків, правильних рішень і внутрішнього відчуття, що ви живете у злагоді зі своїми цінностями. І, мабуть, саме це найкращим орієнтиром у світі, де так багато чужих порад про те, як же ж нам потрібно жити. А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена, а ремісом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студія була Крістен Голд. Бережіть себе і пам'ятайте, все попереду світле, яскраве і справжнє. Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова зустрівся з випускниками, які отримали максимальні 200 балів. Секретар Козятинської міської ради провела особистий прийом громадян. У Вінниці нетверезий водій влаштував дебош. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з випускниками, які отримали максимальні 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту. Під час спілкування з очільником громади юнаки та дівчата поділились своїми планами на майбутнє. Розповіли, до яких вишів планують вступати та що допомогло їм досягти найвищих результатів під час тестування. Говорить випускниця 17-го фізико-математичного ліцею Катерина Кришенко, яка обрала спеціальність IT-технології та аналітика рішень.
2: Здала математику та англійську мову на 200 і планую вступати в Український католицький університет. Насправді, я спочатку вибрала університет, а потім професію. Хотіла вчати технічні науки, проте вибір між комп'ютерними науками і аналізом даних, напевно, все-таки був доволі складним, проте я вирішила, що все-таки більш зацікавлена саме цією сферою, яку я вибрала.
1: Починаючи з 2019 року, за ініціативи міського голови Сергія Моргунова, у Вінниці щороку нагороджують випускників шкіл, які мають по 200 балів одразу з кількох предметів. Цей рік не став винятком. Очільник громади особисто зустрівся з випускниками та вручив їм грошові премії і подарунки. У Вінниці нетверезий водій влаштував дебош. Патрульні зупинили кермувальника легковика на вулиці Келицькій під час комендантської години. Спілкуючись з порушником правил дорожнього руху, інспектори патрульної поліції помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на спецприладі «Драгер». Його організмі виявили 2,11 проміли алкоголю. Під час складання адмінматеріалів водій почав нецензурно лаятись, провокувати поліцейських на бійку, тож його затримали і доставили до відділку. На 23-річного кермувальника на автомобіля ВАЗ патрульні склали протоколи за кількома статтями. Зокрема, дрібне хуліганство, тож тепер йому доведеться сплатити штраф, повідомила патрульна поліція області. Секретар Козятинської міської ради Ірина Репало провела особистий прийом громадян. Мешканці громади мали змогу безпосередньо звернутися до неї зі своїми нагальними проблемами. Люди прийшли на прийом з різними питаннями, здебільшого земельними та майновими. Щодо благоустрою території, також за фінансовою підтримкою звернулася родина мобілізованого військовослужбовця. Кожне звернення взяли в роботу. Нагадаю, особистий прийом громадян секретарем Козятинської міської ради Іриною Репало відбувається щосереди з 9 до 12 години у приміщенні Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: механізм співфінансування, тримаючи це питання на особливому та щоденному контролі. Під час зустрічі безпосередньо на об'єкті протяжністю майже 6 кілометрів очільники оглянули найбільш критичні відрізки. Дорога має високу інтенсивність руху. Щодня нею користуються місцеві жителі, курсує комунальний і пасажирський транспорт. Окрім того, покриття піддається великому навантаженню через великогабаритні фури. Після важкої зими дорога Немія-Серебрія зазнала суттєвих руйнувань. Тому звичайного ямкового ремонту тут вже недостатньо. Роботи проводитимуться картами в межах експлуатаційного утримання. Відтак Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, аби якнайшвидше вирішити проблему, закликав об'єднати зусилля зі службою відновлення.
1: Ця ділянка дороги Немія-Серебрія – це 5,6 кілометрів, мене на сьогоднішній день турбує. В тому році ми службу відновлення її частково відремонтували, зробили поточний ремонт. Ми тоді наше співфінансування дали 2 мільйони. Але яка була зима важка, і зараз ви очно бачите, що фактично дорога зруйнована. Вона потребує капітального ремонту. Чому турбує більше ця ділянка? Тут проживає до 4-5 тисяч населення.
2: Я бачу, що активний рух.
1: І на сьогоднішній день дуже важко їздити. Це є болюче місце. Я не кажу, щоб цю дорогу ви передавали нам на баланс. Я не кажу, це державна дорога міжнародного значення. Але допомогти один одному в такий важкий час ми просто зобов'язані.
0: Загальна вартість поточного ремонту за новим кошторисом становить близько 20 мільйонів гривень. Завдяки наполегливій позиції міського голови громада бере на себе половину цієї суми. Перші практичні кроки вже зроблено. На засіданні виконавчого комітету 30 липня було ухвалено рішення про виділення першого авансового платежу у розмірі понад 3,5 мільйона гривень для старту робіт.
1: Згідно договорів, вже частково ми вам 3,6 мільйона проплатили. Зараз ми вже передбачимо в бюджеті додаткову суму, щоб вийти на 50-50 згідно кошториса, який надано в вашу службу відновлення.
0: Керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області Євгеній Шаповалов відзначив таку ініціативу Могилів-Подільської громади як зразок сучасної партнерської співпраці.
3: Ми здійснюємо такі ремонтні роботи в рамках експлуатаційного утримання. З першого погляду зрозуміло, що ямковим ремонтом не обійдешся, треба там пробувати використовувати карти. І я думаю, що ми обов'язково найближчим часом переговоримо із підрядниками, щоб приступити до початку ремонтних робіт. Тобто тут, я думаю, за нами затримки не буде. Ми ж формуємо нову культуру взаємодії з громадами на чесних партнерських відносинах, тому я думаю, що ми це питання обов'язково опрацюємо. І так, як ви зробили крок нам на зустріч, дійсно прийняли рішення на сесії, депутати проголосували. І я розумію, що ми будемо рухатись до цього механізму 50-50. І це теж важливо дуже для нас, можливий результат в співпраці з громадами.
0: Доки обласна служба відновлення чекає на погодження фінансування від Мінфіну та Державного агентства, у Могилів-Подільській міській раді вже готують основу для старту робіт. Профільні заступники міського голови та комунальники узгодили алгоритм дій із дорожниками, щоб підрядники вийшли на об'єкт вже найближчим часом. Книга, природа та дружня розмова з чашкою трав'яного чаю в один день гармонійно поєднались у Серебрійській бібліотеці філії. У розпал літніх канікул читачі сільської книгозбірні стали учасниками пізнавальної години здоров'я під промовистою назвою «Лікарські рослини – цілюще багатство». Бібліотекарка Лілія Паламарчук перетворила звичайне читальне відділення на острівець трав'яної магії. Розповіла своїм юним гостям про трави та квіти, які ми щодня бачимо під ногами, у дворі чи на городі, але часто навіть не здогадуємося про їхню силу. Діти з захватом слухали про те, як звичайні рослини стають ліками. Пригадали, які з них допомагають при застуді, заспокоюють нервову систему, зміцнюють імунітет і дарують організму природну силу. Після знайомства з лікувальними властивостями флори, читачі та читачки мали нагоду відчути її аромат і смак. Стіл для видачі книжок на деякий час перетворився на бібліотечний фітобар. Дітвора поласувала духмяним чаєм із різнотрав'я. До частування додали домашню ароматну випічку та соковиті літні фрукти. За словами завідувачки Серебрійської бібліотекою філією Лілії Паламарчук, канікули – це не лише час відпочинку, а й чудова нагода відкривати нові знання, зміцнювати здоров'я та проводити дозвілля цікаво і змістовно.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Ніж я буде височина, лунає з хачини звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

0: Плюс хіп-хоп, то я сила.
1: У школі я слухала Вову зі Львова, тому хіп-хоп галицький зі мною з маличку. Сенси і рими вдихамала Ганочка. Ганочка. За мною мої гуцули, ми тулимо це на вулиці. Від Левандівки до Сихова, через Богдана Хмельницького. З нашими легко

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані, насправді, речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще, типу, супротив проти Росії, типу, якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

п'ять хвилин. І хочу бути краще, давно то впечасти. Я почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку. Мені потрібно рівно п'ять хвилин. Хочу бути краще. Так хочу. Хотів би дізнатись про тебе більше. Та надто зациклений на собі. Хотів би навчитись простіше жити. Себе не вгрузити у боротьбі. Хотів би навчитися твого світла. І вже не губити себе в пітні. Хотів би.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Суціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Суціальна реклама.

October anymore. And I never understood you faking pretty

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочався заключний етап поточного ремонту громадських криниць. Практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Сабарові стартував. Команда «Вінницькі титани» успішно представила вінницьку громаду на всеукраїнських рейтингових спортивних змаганнях «Сильні України». Про це слухайте далі. У Вінниці розпочинається практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Сабарові. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке запускає юридичні та організаційні процедури, необхідні для розроблення проєктно-кошторисної документації. Саме з цього етапу фактично починається реалізація одного з найбільших інфраструктурних проєктів громади, який Вінниця втілюватиме за підтримки Шведфонду, НЕФКО та Державного інвестиційного фонду Данії. Проєкт передбачає модернізацію очисних споруд із виробництвом біогазу, рекуперацію тепла та використанням енергії очищених стічних вод для системи централізованого теплопостачання. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, впровадження проєкту передбачає залучення грантових та кредитних коштів. Крім того, потребує чіткої взаємодії різних інстанцій та органів влади. Тому відповідні погодження мають бути ухвалені на рівні Вінницької обласної ради. Розпочався заключний етап поточного ремонту громадських криниць. Загалом оновлять 18 об'єктів на території 14 квартальних комітетів. На криницях замінюються дашки, верхні кільця, відра та корби, облаштовують нове бетонне покриття і встановлюють лавки. Роботи планують завершити до кінця серпня. Наразі вже відремонтували 4 криниці – на вулицях Кошиця, Стеценка, Сірка та на бульварі Марка Вовчка. Ремонт виконують за заявками квартальних комітетів, а відповідно до висновків експертного обстеження. За останні 5 років у приватному секторі вже оновили понад половину комунальних криниць. Паралельно триває їх очищення. Цьогоріч планують упорядкувати 16 об'єктів, виконуючи відкачування води, видалення мулу та хлорування. Команда «Вінницькі титани» успішно представила вінницьку громаду на всеукраїнських рейтингових спортивних змаганнях для ветеранів війни, військовослужбовців та представників силових структур «Сильні України», які відбулися в Ужгороді. За підсумками цього турніру спортсмени вибороли 17 призових місць. До скарбнички команди увійшло 10 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: пам'яті.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польський письменник Якуб Цвєк передасть права на друк роману українському видавництву. Відома програма головної сцени Львівського книжкового фестивалю. У Вінниці презентують художню виставку «Всесвіт графіки». А зараз про це та інше докладніше. Польський письменник Якуб Цвєк безкоштовно передасть права на друк однієї зі своїх книжок українському видавництву «Жорж», яке втратило майже 400 тисяч книжок внаслідок російської атаки на книжковий склад у Харкові. Про це автор повідомив у Фейсбук. Роман «Чарівні пані» українською мовою переклала Галина Ткачук. Події відбуваються у польському містечку неподалік Катовіце. За жанром це міське фентезі про загадкове місто, яке неможливо знайти на мапі. Йдеться у дописі. Також польський письменник закликав читачів підтримати видавництво «Жорж», чий наклад майже повністю згорів через обстріл Харкова. Нагадаю, 1 серпня російські війська завдали прицільного удару двома реактивними безпілотниками типу «Шахет» по будівлі розподільчого центру. Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів приміщення, знищивши майже 27 тисяч найменувань книжок різних українських видавництв, зокрема «Жоржа», «Фабули», «Урбіно» та інші. Відома програма головної сцени Львівського книжкового фестивалю, який відбудеться з 10 по 13 вересня. Вона охопить дискусії, публічні інтерв'ю з сучасними українськими авторами та поетичні читання. Літературні події заплановані на понад 15 локаціях. Зокрема, на головній сцені Львівського букфоруму, яка розташується в Інституті народознавства Національної академії наук України за адресою проспект Свободи, 15, наживо та онлайн проходитимуть заходи. Ходи за участю понад 40 письменників, істориків, інтелектуалів та філософів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції та інших країн. Головна тема цьогорічного книжкового фестивалю у Львові – відповідальність літератури. Головною подією у день відкриття фесту 10 вересня стане дискусія за участю письменників Сергія Жадана та Артура Дроня. Розклад всіх заходів розміщено на сайті Львівського букфоруму. Вхід на події вільний. У Вінницькому художньому музеї відбудеться відкриття персональної виставки Анатолія Задворного «Всесвіт графіки». В експозиції представлено нові роботи митця, створені у 2026 році. Це особливий світ графічних образів та символів, в якому кожна деталь має значення, зазначається в анонсі події. Відкриття виставки 6 серпня о 15-й годині. Відвідувачі зможуть ближче познайомитися з мистецтвом витонченого книжкового знаком, де невелике за розміром зображення здатне розповісти про людину більше, аніж довга біографія. Нагадаю, Анатолій Задворний – художник родом з Вінниччини. Працює в галузі станкового живопису та графіки. Його роботи зберігаються у багатьох приватних колекціях, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Ізраїлі та Німеччині. У мене ж все. Почуємось.
2: Вагомий внесок в перемогу

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Група компанії «Епіцентр» оголосила про зупинку роботи керамічного заводу. Нацбанк спростував заяву «Укрпошти» щодо змін у квитанціях за комуналку. «Нісан» знову вийшов на прибуток після збиткового року. Про це слухайте далі. Група компанії «Епіцентр» оголосила про зупинку роботи заводу «Епіцентр Керамік Корпорейшн», який зазнав критичних руйнувань внаслідок російського ракетного удару. Аби зберегти стабільні поставки продукції, виробництво тимчасово перенесуть на два підприємства компанії за кордоном. Одночасно триває підготовка до запуску ще одного виробничого майданчика в Україні. Під час атаки було знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо в виробничий майданчик. Вибух зруйнував усі виробничі печі, через що подальша робота заводу стала неможливою. Крім того, біля логістичного комплексу вигоріла стоянка, де було знищено 20 автівок працівників. Національний банк України не запроваджував нових вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера чи повного номера банківської картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. Регулятор назвав інформацію, поширену Укрпоштою, такою, що не відповідає чинному законодавству. Нацбанк заявив, що не вимагав друкувати податковий номер чи повний номер картки у квитанціях. Під час безготівкової оплати персональні дані платника не є обов'язковими реквізитами квитанції. Повний номер банківської картки друкувати не потрібно, він може бути замаскованим. Регулятор також наголосив, що правила не змінювалися, а окремих вимог для Укрпошти не існує. Компанія «Нісан» оприлюднила фінансові результати за перший квартал цього року. Після рекордних збитків минулоріч автовиробник несподівано повернувся до прибутковості, перевершивши очікування багатьох аналітиків. За підсумками звітного кварталу, чистий прибуток «Нісан» становив близько 24 мільйонів євро. Для порівняння, 2025 фінансовий рік компанія завершила з чистим збитком у 3 мільярда 380 мільйонів доларів. Одним із ключових чинників покращення фінансових показників стала антикризова програма «Ренісан», яку гендиректор Іван Еспіноза представив навесні 25-го року. Водночас позитивний вплив мало й ослаблення японської єни, яка за останній рік подешевшала приблизно на 10% відносно долара США. Оскільки американський ринок залишається найбільшим для «Нісан», компанія отримала додатковий прибуток від валютної виручки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Місто над Бугом.
0: В

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність.

маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Гурт BTS другий поспіль обрав для створення кліпу українську режисерку Таню Муїньо. Толо не хоче, щоб Тарантіно залишав кіно, але пояснив його бажання піти. Продовження Бетмена з Паттінсоном знову перенесли. Далі про це і не тільки детальніше. Українська режисерка Таню Муїньо продовжує підкорювати кей-поп. Гурт BTS другий поспіль довірив і створення свого кліпу. Нове відео на пісню «Normal» показує всіх сімох учасників гурту в незвичному, більш особистому образі. Події розгортаються у старовинному маєтку, сповненому загадкових деталей. Одним із найцікавіших епізодів став кадр, де учасники BTS стоять перед рядом туалетів. Саме цей образ ще до прем'єри став вірусним у соцмережах. Для Таню Муїньо це вже не перша співпраця з корейськими зірками. Раніше вона зняла кліп для Чонгука, а також працювала з учасницями гурту Blackpink. Крістофер Нолан зізнався, що не хотів би, аби Квентін Тарантіно завершував кар'єру після свого 10-го фільму. За словами Нолана, він поважає його рішення, що хоче залишити після себе бездоганну фільмографію без невдалих стрічок. На думку Нолана, бажання Тарантіно піти на піку є поглядом справжнього кіномана, який дуже високо цінує історію кінематографа. Водночас Нолан вважає, що навіть неідеальні фільми можуть бути цінними завдяки сильним сценам, акторській грі чи оригінальним режисерським рішенням. Поки що Квентін Тарантіно не розкрив, яким буде його 10-й і, ймовірно, останній фільм, адже від попереднього проєкту «Кінокритик» режисер відмовився. Шанувальникам «Темного лицаря» доведеться запастися терпінням. Прем'єру продовження «Бетмена» знову офіційно перенесли. Тепер «Бетмен 2» із Робертом Паттінсоном у головній ролі вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, замість жовтня 2027. Перший фільм став касовим хітом, заробивши понад 770 мільйонів доларів у світовому прокаті, тому студія вирішила знову випустити сиквел у тому ж людневому періоді. Затримка пов'язана з наслідками голівудських страйків 2023 року, а також із додатковим часом, який команда отримала на завершення постпродакшену. Окрім знайомого акторського складу, у новому фільмі також з'явиться Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен, що лише підігріває інтерес до майбутньої прем'єри. НХТВ відверто розповіла про третю вагітність, зізнавшись, що майже втратила надію знову стати мамою 43 роки. Акторка пояснила, що через вік оцінювала свої шанси на вагітність лише в 1%, тому новину про майбутнє поповнення сприйняла як справжнє диво. Разом із чоловіком вони називають майбутню дитину справжнім благословенням і зізнаються, що не сприймають цей подарунок долі як належне. Про третю вагітність Н повідомила ще в червні, опублікувавши зворушливе відео, якому вперше показала округлий животик. Подружжя, яке перебуває у шлюбі з 2012 року, вже виховує двох синів – Джонатана та Джека, а стать третьої дитини поки що тримає в таємниці. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Голос сили вінничан.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. I'm not prepared for the future.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка на номер 100.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your number.
1: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги разом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польський письменник Якуб Цвєк передасть права на друк роману українському видавництву. Відома програма головної сцени Львівського книжкового фестивалю. У Вінниці презентують художню виставку «Всесвіт графіки». А зараз про це та інше докладніше. Польський письменник Якуб Цвєк безкоштовно передасть права на друк однієї зі своїх книжок українському видавництву «Жорж», яке втратило майже 400 тисяч книжок внаслідок російської атаки на книжковий склад у Харкові. Про це автор повідомив у Фейсбук. Роман «Чарівні пані» українською мовою переклала Галина Ткачук. Події відбуваються у польському містечку неподалік Катовіце. За жанром це міське фентезі про загадкове місто, яке неможливо знайти на мапі. Йдеться у дописі. Також польський письменник закликав читачів підтримати видавництво «Жорж», чий наклад майже повністю згорів через обстріл Харкова. Нагадаю, 1 серпня російські війська завдали прицільного удару двома реактивними безпілотниками типу «Шахет» по будівлі розподільчого центру. Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів приміщення, знищивши майже 27 тисяч найменувань книжок різних українських видавництв, зокрема «Жоржа», «Фабули», «Урбіно» та інше. Відома програма головної сцени Львівського книжкового фестивалю, який відбудеться з 10 по 13 вересня. Вона охопить дискусії, публічні інтерв'ю з сучасними українськими авторами та поетичним читанням. Літературні події заплановані на понад 15 локаціях. Зокрема, на головній сцені Львівського букфоруму, яка розташується в Інституті народознавства Національної академії наук України за адресою проспект Свободи, 15, наживо та онлайн проходитимуть заходи. За участю понад 40 письменників, істориків, інтелектуалів та філософів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції та інших країн. Головна тема цьогорічного книжкового фестивалю у Львові – відповідальність літератури. Головною подією у день відкриття фесту 10 вересня стане дискусія за участю письменників Сергія Жадана та Артура Дроня. Розклад всіх заходів розміщено на сайті Львівського букфоруму. Вхід на події вільний. У Вінницькому художньому музеї відбудеться відкриття персональної виставки Анатолія Задворного «Всесвіт графіки». В експозиції представлено нові роботи митця, створені у 2026 році. Це особливий світ графічних образів та символів, в якому кожна деталь має значення, зазначається в анонсі події. Відкриття виставки 6 серпня о 15 годині. Відвідувачі зможуть ближче познайомитися з мистецтвом витонченого книжкового знаком, де невелике за розміром зображення здатне розповісти про людину більше, аніж довга біографія. Нагадаю, Анатолій Задворний – художник родом з Вінничини. Працює в галузі станкового живопису та графіки. Його роботи зберігаються у багатьох приватних колекціях, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Ізраїлі та Німеччині. У мене ж все. Почуємось.
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу!

тривожна хвиля вільної країни.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська.

Українське. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти Російської Федерації. Внаслідок ракетної атаки на залізничній станції у Броварському районі загинули 8 людей. Через спеку у Вінниці поливають водою основні дороги міста. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти низки структур Міноборони Росії, двох російських компаній і п'яти росіян. Документ опублікували на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів. До списку потрапили головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Російської Федерації та його структури, сухопутні війська Росії та управління перспективних міжвідомчих досліджень при російському Міноборони, а також компанії з Малайзії, Тайваню, Ірану, Сирії. Китаю, діяльність яких підпадає під дію закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії.
2: Україна.
1: Внаслідок російської ракетної атаки на залізничній станції Квітнева у Броварському районі загинули щонайменше 8 людей. Про це повідомив керівник Броварської районної адміністрації Віталій Бігун в ефірі телемарафону. За його словами, нічний потяг трохи затримався у дорозі, і люди не встигли на нього сісти. Є загиблі, тіла яких виявили на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів. Пошкоджено житлові будинки у Броварському районі на Київщині. Уточнили в «Укрзалізниці». Там зазначили, що під час масованої комбінованої атаки рух потягів та роботу станцій призупиняли.